0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
4: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.

0: ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa.

0: klubnum. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig að þetta enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru ekki allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá að vera, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er það? Það er bara talandi að bóka sig og fund og mæti ekki.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: FM 957. FM 957.
1: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig er enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá að vera, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja, þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala, hvað er talandi um að bóka sig á fund og mætingi.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar neggjar sko.
0: Ángrín,
1: getur þú að leikið eftir?
0: Nei.

stann Lillu kallum sagði Þú veist líkilinn Ert alltaf velkominn Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þegar þetta svo leitt Von að finna þér leið Og bara gott skilið Veit þú mynd finna þig Topp tónlist Á FM 957

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Það insane!
3: Er gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanongriti heyrnartólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Númer 1 í topp tónlist.
5: Þetta er FM 957.
4: Topp tónlistastöðin.
5: Þetta er FM 957.

0: hér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, þetta er brennslan á FM 957. Það er bara þannig, mánudagur 29. júní. Það er bara þetta júli og það er bolli sem heilsar á þessum fína degi. Það er sko, það hefur nú oft verið bjartara hér í höfuðborginna allavega. Ég að horfa henn út, það svona, hvað maður að segja? Þetta já, það alvöru þoka einhvern veginn yfir öllu. Sem smá stemning, þetta svona Stranger Things feelingur. En það sól í hjartan, heldur betur. Heyrðu, ég held að þetta hefur helgi þessi margir voru að gera eitthvað. Svona að fara eitthvað út úr bænum eða jamja eða fara á tónleika og þú veist, það gerði engin ekkert. Þannig séð skiljum. Það var mikið gýr, maður sá það á samfélagsmiðlum að fólk var út alla trissur að gera og græja eitthvað. Maður sá það líka að það var mikið ölsen haft hönd sem nú bara stemning. Við dæmið það ekki hér. Það er bara þannig. Ég sjálfur fór vestur að það leði til Bólingavíkur og fór á hérna ættamót hjá konni eða fjölskyldinu hennar og ekki það, sko, ég náttúrulega búin að vera með henni í 11 ár, þannig að þetta þegar ég sé fjölskyldinu hennar, þá var þetta mín fjölskylda líka. Það var þið besta mál, mjög skemmtilegt, svo kerðið maður brunaði maður bara heim í gær. Það tekur alveg tíma, sko, ég á rafmagnsbíl og ég segi nú betur frá því hér á eftir, sko, hvernig þetta var allt saman með rafmagnið. Því ég tók smá sjans, kom aðeins í baki á mér, bjargaðist, en mikill og þéttur og góður hleðslu kvíði. Svo fór maður bara í sund á Hólmavík, maður, ég var ekkert 7 tíma bara að græja þetta, en með, sko, klukkutíma sundi, sko, að það var að hafa það á hreinu. Svo einnig þarf ég að ræða, sko, ég kefti íspinna í sjoppu, krambúðinni á Hólmavík. Ég hef aldrei, sko, þú veist, mér var oft blöskrað verð og hann var einmitt hérna Bjarki Steinn frá ASI fyrir helgi. En þetta var alveg next level rugl verð. Ég ætla að taka það bara, kannski bara að reyna að hringja í fyrirtæki, sko. Veist, þetta ég var bara reiður, sko. Við þurfum að fara yfir það hérna líka eftir. Svo heyrið, þá var að gerðist margt á þessari ferminni tilbaka. Svo kom ég heim, þá voru þetta þessi leikur Suður Afrika Kanada, eða Kanada Suður Afrika. Má hafa heima með hennar þannig undan og hann var ekki mikið fyrir augað, við getum alveg orðað þannig. Ég hef vænt ekki til þess að þetta verði skemmtilegar í dag. Þetta var, Kanada fór áfram, ég var nú ánægð með það, heima þjóð og það var bara stemning, ég grillaði, sjokkar og svo bara farið að sofa sæll og glaður eftir gott ferðar. Það er nú alltaf gott að koma heim til sín, það er ríkalega gott. Svo er það bara Akureyri næstu helgi, maður, það er risastór helgi á Akureyri. Við erum að tala nú alltaf, það er enn eitt mótið, ég held að hitta en það er enn eitt mótið, það er Pólamótið fyrir fullorðnaða liðið. Og það er allt í gangi á Akureyri þessa helgina. Ég ætla að vera þar, ég og Svali, King Svali, við að vera þar með bílgjulestina á laugardeginum. Lagt til að kíkja norður. Það er alltaf gaman. Erðu stuð og stemningi í dag, nafli, sem sagt, hámhort nafnans verður á sínu staða eftir. Tómas Steindursson ætlar að koma hérna með faglega skýrslu. Við erum búin að vera að fá alls konar fregnir af þeim brennslubrósum út á Ítalíu. Og við þurfum eiginlega að gera því góð skil. Það er nú bara, okkur ber skilda og til að gera það, sko. Aðeins að upplýsa ykkur hlustendur hvað gengur þarna á. Og annars verður þetta bara hinn besti dagur. Ekki fara neitt. Það er bara veisla. Bolli með þér til klukkan 10 og út þessa viku. Og við ætlum að gera þetta vel. Mikið að skemmtilega fólki að fara að koma í vikunni. Það er nú bara þannig.

Já, þetta er að sjálfsögðu þjóðutíðalagið í ár. Þetta lag átti nú ekkert að vera í gangi hérna. Já, þetta er þjóðutíðalagið í ár. Herra Hnetusmjör og Birgit og Haugdal, þetta er hrikalega gott. Herðu, ég ætla að segja ykkur frá þessum íspinna sem ég keypti á leiðinni. Ég var að keyra í gær frá Bolungarvík alla leið til Reykjavíkur. Og ég stoppaði í Hólmavík, fór í sund þar, hlóð bílinn og bara, þú veist, þeir sem að gerir eftir sund, fer og fæ sér ís. Og ísinn sem dóttir mér vildi, hann var ekki til í sundlöfunni. Við förum þannig yfir götuna og þar er, sko, ég held, þetta er krambúðin. Og þetta er eina sjoppan og eina búðin í Hólmavík. Og Hólmavík, fyrir ykkur sem viti ekki hvar það er, þetta er svona, þetta er fyrir vestan, þetta er svona miðjaleið. Ef þú ert að keira til Ísafjörðar, þá er þetta svona miðjaleið. Og ég fer þarna inn og finn hennan pinna og þetta er svona bara venjulegur ís með svona karamellu inn í. Algjör klassik. Og ég bara fer á kassan, sjálfs afgjörslu kassan og stimpla inn að skanna ísinn. Það var þetta bara 999 krónur. 1000 kall. Eitt svona gaur. Svo var ég með, sko, ég og konu vorum með tvo þannig og hún með eitthvað hétt eitthvað frekjudolla. Það var 800. Þannig að þetta var bara 2800, sko, þrír litlir ísar. Ég er svona eitthvað neginn, 1000 kall. Eina búðin, eitthvað neginn á svæðinu. Þau vorum að ræða þetta fyrir helgi, var hérna frá ASI Bjarki Steinn sem er svona er á verði með verðlag og er svona að reyna að passa upp á að það sé ekki verið að svindla á þjóðinni. Þessi, þetta gengur ekki að vera, þú veist, hvað aðri hluti kostu, þeir væntir að kostu ógæslega mikið en ég var ekki að kaupa neitt annað. Mér fannst þetta svo pirrandi, ég var svona, ég langt sem ég orðið pirraður út af einhverju svona, en ég varð illa pirraður. Og það er spurning hvort maður reyna að hringja eitthvað í þau eftir að þess að spurja bara, heyrðu, hvernig má vera og þetta kostar bara, þú veist, venjur eru búð bara 400-500, það er bara búið að klína vel át og mér finnst að vera eitthvað svona samfélagslega ábyrð sérstaklega á svona stað það sem ekkit er annað sem hún getur keift, eða þú veist, ef hún er sjoppa eða búð, þá er þetta létt galið, sko. En ísinn góður. Það vantaði ekki. En svona, ég nauta hans ekki að vel og venjulega. Það er eins og það er. Ég þarf alveg að tjekka hvað það kostar hérna bara í bónus eða krónunni. Aðeins að byrja þetta saman. En verðlagsbolli, já, kannski þetta nýr liður bara hjá mér. Verðlagsbolli er brjálaður og ætlar að fyrsta skipti að láta sér heyra í lífinu. Ég hef aldrei látið mér heyra. Þegar ég geri það ekki núna. Ég held það. Herðu, fyrsti hlustandi dagsins ég er eftir augnablik og það er vikukvorti vörklass fyrir fyrsta hlustandi dagsins. Fáum hér tvö lög og auðlýsingar og svo keirum við þetta í gangu.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur,

0: fyrir innkeyrslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeyrsluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu. Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilval

0: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
4: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is

0: Já, Miles Smith, lagið Drive Safe. Það er komið að þessu.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Já, það er fyrsti hlustandi dagsins. Og það er svona í nýrri viku, það er alltaf stórt. Látum okkur sjá. Já, halló. Hver er maðurinn?
2: Magnús Haraldsson.
0: Það er Magnús Haraldsson. Magnús, hvernig ertu í dag?
2: Þakka legu bara.
0: Hvað er að bralla?
2: Betra veður.
0: Já.
2: Á leiðin í vinnan.
0: Ertu Reykjavík?
2: Nei.
0: Hvað ertu?
2: Ég rétt fyrir austan Selfoss núna.
0: Já, já. Er veðrið, er lélegt veður hjá ykkur að?
2: Það er bara svona rigning.
0: Já. Og hvað?
2: Ég held að maður þarf að fara út að henni
0: sko. Já, við mitt sko, það er líka ansi grátt hérna, það er svona nánast bara, er að líta hérna yfir lögadalinn, það er nánast þoka sko. Það er látum okkur
2: hafa þetta.
0: Það er fylgir. Hérðu, hvað ertu að vinna við?
2: Það er aldrei býstur við.
0: Já, sko, ég hef alltaf sagt það. Þá var ég að keyra. Ertu að keyra langt á hverju degi það?
2: Þetta er svona, nei, ekkert eitthvað brjálæðislega með að við marga aðra, sko. Þetta er yfirleitt svona, ég kamar að segja, 200, geta verið 250 kilometrar upp í 500-600 kilometrar, sem er því hvað maður er að gera, sko.
0: Á, og ertu það að fara bara með matvörur, eða?
2: Nei, ég er bara í grúsinni.
0: Hvað er það, grúsinni?
2: Mölin.
0: Það er heldur smölin, maður.
2: Já.
0: Á, já, já, já, það er ansi gott, sko. Ég var til að vera að keyra keyra bara með matur.
2: Já, ég gerði það og sendi þér að bíl og síðan tíma. Það er ekki að skemmtilegast í heimi, sko.
0: Næ, ok. Er þetta betra?
2: Já, þetta er þægilega, sko. Þetta er svona aðeins meira þægilega innivinna en maður þarf samt að vera að geta stokkið út og skipt dekk eða gæti loftslöngur að glussa kerfið eða svona ímestlega svona fylgir svo.
0: Já, já. Það er nefnilega, sko, þar myndi ég lenda vekk. Ég hef einu sinni skipt dekk, en við vorum þrír og ég var svona meira andlegur stuðningur heldur en að skipta, sko.
2: Það varstu bara að gera þetta aftur. Við lærum ekkert nefnum við gerum
0: það. Nei, ég veit það. En málið það bara springur aldrei hjá mér. Ég heldur þetta er gær. Ég var að keira galinn vegurinn, sko, eftir Bröttubrekku. Var að keira þess að frá Bólugavík.
2: Já.
0: Og frá svona, já, frá Hólmavík og upp á Bröttubrekku, þá er vegurinn, hann er bara glórulega, sko. Og útrúlega.
2: Já, það er það sko líka bara árlegur viðburður í fréttunum að segja þeir sem eru að fara með vöru þannig að norður fara að taka veginn með sér á helviti stekkinum, sko.
0: Það
2: er mestu segja.
0: Það er ekki hissa. Það var gær, sko, ég held að ekki var ónýtt, sko, ég var að sveigja fram hjá einni holu, bara til þess að fara í stærri holu, sem ég sá ekki.
2: Já, einmitt.
0: Það er bara, þú veist, krakkin vaknaði og konan sko æfti upp yfir sig, það var þannig, ég skil ekki hvernig það er ekki hægt að reyna að hafa þetta í lagi, þetta er búið að vera svona mörg ár, sko.
2: Það er nefnilega máli, sko.
0: Það við erum alveg að borga eitthvað í þess að skatta.
2: Já, heldur betur og hvert í anskotanum fer það.
0: Já, maður spyrsi.
2: Já,
0: herðu,
2: hans ekki helviti langt sem ég farið þarna á vestur, það er alveg komin 2 ár allavega hennar.
0: Já, ég mæli með öllu nema þessum spotta, sko. En svo að þeir eru eftir Hólmavík, þá er við erum bara geggjaður, sko.
2: Já.
0: Það fyndi. Herðu, hvað hérna, ertu í vorklass?
2: Nei.
0: Má bjóðar í vorklass?
2: Æ, ég legg konna bara að fá þetta. Ég hef engan tíma fyrir þetta. Ég er alveg sjálfstæður með hennar bíl.
0: Já, það er bara að vera að vinna.
2: Það er bara, já, það er ekki að vinna, það var að viðhald.
0: Þá ertu að tala um viðhald á bílnum, er ekki?
2: Væntanlega, ég hef ekki tíma fyrir ræktina, það hef ekki tíma fyrir að poti eitthvað annar.
0: Hörðu, hvað er meilið þitt?
2: Maggi
0: Hallason, @gmail. Hörðu, þú mikli meistari, njóttu dagsins. Og vorum að sólinn fara eitthvað að kíkja á okkur.
2: Já, það kemur
0: alltaf.
2: Það er ekki hvernig að það flýgur en alltaf nekja með.
0: Nei, herðu, maður þarf að horfa það þannig. Það er bara þannig.
2: Það er nefnilega máli.
0: Herðu, hafa það gott.
2: Sjömmulega þessu.
0: Á, bæ. Alltaf gott að heyra í fyrsta hlustata dagsins. Hvað það svona topp mönnum. Herðu, höldum áfram. Við erum að fara eitthvað svaða lag hérna. Ég ætla ekki að reyna að bera þetta fram. Set. Og Alessia Cara en ég get borið fram hvað lagið heitir, þetta er Stay og svo fyrir við kannski heilabrot þér eftir örfólug

Já, Kristmundur Axel og GTRN, lagið Blágræn. Ríkilega gott. Herðu, nú er komið að heilabrotinu og ég ætla að koma með spurninguna og hlustu á kannski eins og eitt lag með Justin Bieber og svo átnaði fyrir síman. 46% fólks myndi helst breyta þessu við heimili sitt. Hvað er það? 46% fólks myndi helst breyta þessu við heimili sitt. Hvað er það? Hugsa þetta, vertu tilbúið með síman hér eftir bara þetta lag. Þetta er Daisies og þetta er auðvitað kóngurinn sjálfur, Justin Bieber.

0: Já, við vorum byrjuð á heila brotinu hér eitt af hann. 46% fólks myndi helst breyta þessu við heimili sitt og síminn er að sjálfsögum 511-0957 og það er alltaf verið að vitlaustin. Fólk er einlega ekki tværið í frí. Já, halló.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, hvað segir kallir?
0: Jú, ég er kátur þú.
1: Það bara sama hér, það þýðir ekkert annað að mánudagur.
0: Æ, ég er sammála. Maður verður feskur.
1: Það þýðir ekkert annað. Ég held að ég sé með þetta. Við vorum í smá leikja á konan og ég held að ég sé með þetta. Ég held samt að prósentalan sé herri.
0: Æ, já?
1: Þetta eru nágrann hans.
0: Jú, þetta er þetta vel gert hér. Þetta er rétt hér. Ég er bara hérna. Og það sé að býtu, býtu. Þú ætla að fara almennilegt. Það er svona.
1: Ég er nú sem betur verið heppin, ég er ekki neð þessari prósentu, en ég vissum á þessi hærri, sko.
0: Já, ég held hún sé hærri, það hlýtur alveg að vera, sko.
1: Já.
0: Herðu, vel gert, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Friðrik.
0: Þú heiti Friðrik, herðu, geggjaður, ég ætla að finna annað heila brot eldsnöggt, finnst þetta kom svona rætt. En takk fyrir að vera með svarið.
1: Takk sem að leiðis.
0: Bæ. Já, Friðrik var alveg með þetta. Herðu, strax annað. 56% fólks segir, þetta kemur aldrei fyrir mig. Hvað er það? 56% fólks segir, þetta kemur aldrei fyrir mig.
1: 56% fólks segir, þetta kemur aldrei fyrir mig.
0: Erum við?
2: Er það bara svo yfir því?
0: Mæ, það er þetta gott gísk. Það er mjög gott gísk, er ekki rétt að svari. Takk fyrir hringja.
1: Alla.
0: 56% fólks segir, þetta kemur aldrei fyrir mig. Hvað er það? Og ég, sko, málið er, ég held að ég sé inn í þessari prósentu tölu. FM Halló
3: Já, Brjóta Bein
0: Brjóta Bein, gott gísk, ekki rétt, tekjala FM
4: Gott gísk Góð daginn,
0: ertu með það?
4: Lendi bílslysi
0: Mæ, ekki lendi bílslysi, en gott gísk, bye bye Ert þú með það?
1: Svo yfir sig.
0: Það er ekki svo yfir sig. Gott gís. Halló.
1: Halló.
0: Ertu með þetta? Svarið?
1: Alveg örugglega ekki, en lendi árvistri.
0: Næ, það er ekki lendi árvistri. En gott gís. Það
1: er, takk fyrir það.
0: Halló. Jóló.
5: Já, er það FM?
0: Það er FM, hér á FM.
5: Hér á FM.
0: Yes.
5: Ég vildi bara segja að þetta er Tómas Steindórsson hér.
0: Nei, blessa þið mikli meistari.
5: Blessaður, ég vildi bara segja að ég maður er bara smá fréttir af þeim brennslubræðurum.
0: Nú?
5: No. Já, ég menn sem ég menn bara kynna til leik sérna örgla eftir þetta tíma.
0: Já, herðu, þú, ég kippir henni yfir, það var geðvægt að fá skýrslu. Já, ég er mitt, sko, frændi minn er búinn að vera að heyri mig líka, það gekk mikið á helgina.
5: Já, gekk mikið á.
0: Þannig að
5: Já,
0: blessaður. Blessaður. Erður, ertu með svarið þessu?
3: Já, hvað er þetta spurningin?
0: 56% fólk segir þetta kemur aldrei fyrir mig.
3: Nei, erum við komin í nýja spurningu?
0: Já, út að hinn fór í fyrsta, þar ég þetta kofa strax með þar.
3: Já, hún var svo auðvöld, sko.
0: Hún var aftur.
3: 56% fólki segir þetta kemur aldrei fyrir mig.
0: Já.
3: Lendi árastri.
0: Ekki lendi árastri, en takk samt.
3: Já, já.
0: Okay. FM Hello, FM
6: Já, góðan daginn, er þetta að vera þunnur?
0: Er það ekki auðvitað gísk? Það er gamli skólin, það er alltaf bara Ertu þunnur? Nei, bara þreyttur Þetta er ekki rétt, en auðvitað gísk Takk
6: okay, takk
0: FM
2: Sverir, er þetta Lendi að vera aldrei frammi á? Eða aldrei frammi á sigurum með eitthvað?
0: Já, það er heldur gott Það er ekki rétt, en gott gísk Takk FM
7: Er
0: þið með þetta kongur?
7: Er þið með þetta kongur? Er þið ekki bara að hljóta?
0: Mæ, ekki hljóta En gott gísk
7: Nei.
0: Er þú með þetta?
8: Er þetta brjóta bein?
0: Ekki brjóta bein Mið Halló 56% fólks, ertu með þetta?
9: Að vera bensínlaus
0: Já, það er mjög gott sko, það er ekki rétt en já, það er mjög gott gísk Halló
8: Já, er þetta að missa er þetta að missa flýi?
0: Það er ekki að missa flýi en gíski gott, samt sem áður FM Jóló.
3: Góðan daginn. Er þetta að lenda í svona skam eða svona sykarhöpum?
0: Vá. Wow. Vel gert, innilega. Herru, það er bara nákvæmlega það. 50% fólk segist ekki lent í svindli eða skem.
3: Og já, gekkja.
0: Hefurðu lent í þannig?
3: Nei.
0: Nei. Ekki heldur. Það hefur margoft
3: reynt. Ég reyna rosa mikið að lenda ekki í þannig, sko.
0: Nei, ég veit að ég hef einu sinni gleymt mér.

0: ekki hætta því, sko.
1: Já, já, við erum að vinna í þessu, við erum alltaf að vera mikri og mikri. Það er að vera að vinna í því.
0: Já, fyrir að góðri leið.
1: Herðu, takk fyrir hringja, snillikur, bæ. Herðu, þetta var þetta svindl, sko. Maður vill náttúrulega ekki vera eitthvað mikið að viðurkenna það, ég skil það alveg. Ekki viðurkenna, segjast ekki lendi í því. Ég var aldrei lent í því. Nú er eitthvað að hlusta sem bara hérna nú allir að senda tróju hest á bollaran og komast í tölvunas. Það er reyndar ekkit þar. Símin, það er annað mál. Arukan!

þetta er stórvinnu stöðurinn Aron Khan lagði popstyrni. Herðu, klukkan að fara að slá í átta hér eftir augnablik og það þýðir bara eitt, HM Horn Naflans er handa við hornið og að það einhver sem búin að horfa á bara allt sem tengist HM, bæði sko leikina sjálfa og allt ruglið í kringum þetta, þá það naflin eða Andri Már Eggertsson. Það stórvinur þáttarins, það nú bara þannig. Áren, hann mætir hérna, þá ætlum við að fara í lag sem á að svona keiraði mjúklega inn í hennar mánudag. Þetta svona smá gjöf frá mér til þín og ég vona að dagur þið verið góður.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra. Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Lífið sannkallaður gleðifleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
12: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Jú, jú, þetta að sjálfsögðu brennslan sumarbrennslan bolli, már með þér og við ætlum að vera saman í dag og út þessa viku hér eftir augnablik þá ætlum við að heyri í naflanum það HM Horn naflans að það að ræða þetta allt saman og líka bara hvað framundan núna alltaf byrjar þessi alvara það 32 leið úrslitir byrjuðu gær að leika Kanada og Suður Afríku og veislan, þú veist auðvitað fækkar leikjunum en mikilvæg leikjana og stemningin í kringum þetta og það fer nú bara upp á við nú fyrir að fá svona alvöru leiki það náttúrulega búið að vera nóg af svona maður að segja, sérstöku leikjum alls konar lönd þarna sem maður maður klóra sér haustum yfir að séu á mótinu yfir höfuð og svo horfum maður til þess að Ítalir og fleiri stóra þjóðir eru ekki með Og það smá svekkjandi, hvað þá við Íslendingar? Pælið í ruglunum sem væri hann á landinu ef við værum með. Það væri allt vitlust, það væri ekki verðbólk, það við væri búin að klára það dæmi. Sko. Það skiptir máli að vera með á stórmótum, það nú bara þannig. Háum Horn Naflans, hér eftir augnablik og þar verður ekki tölu vitlisann. Og þetta sko, við erum auðvitað að tala fótboltana, við erum að gera það á léttunótunum. Þannig að þetta ætti að höfða til andra.

0: þetta er gamalt og gott Earthquake, Labyrinth og Tiny Teppa Og við erum að fara í HM Horn Nablas Og hann hérna komin á línuna Nabli Ertu hana?
1: Já, sællablessar, ég hér
0: Að sjálfsög Hvernig ertu svona mánudas morgun? Stór helgi að baki, ertu að koma vel undan helgi?
1: Já, bara að koma gríðarlega vel undan helginu og bara Og heldur betur spenntur bara fyrir framhaldinu í á heimsmeistarmótinu og eina bara það sem vekum mann upp á mótnana þessa dagana
0: Ég, það bara það nýma nú byrja svolítið alvaran við náttúrulega sáum þannig að fyrsta leik gær í 32 leiðuslutum
1: já
0: þetta var nú ekki mikið fyrir augað
1: nei og einhvern veginn þetta var þetta já, fyrsti leikur í 32 leiðuslutum og maður var orðin spenntu fyrir að fá framlegginguna og víta hérna þetta svona þegar maður búin að horfa á heilan svona 0-0 leik þá ég ætla að Búna maður veluna með að fá eitthvað meira en það var ekki einu sinni það
0: Nei, ég var nefnilega ég bölvaði þegar að Kanada skoraði þó ég hefði nú viljað þá áfram konan skildi ekki dýmið sko en þá var einu útskýri maður vill fá meira fyrir peningin og fara allaleið í vítjó sko það alltaf gaman
1: Horfir á allaleið með konunni hérna, hvernig það?
0: Hún er oft svona í kring einhvern veginn á vappinu bara
1: Já,
0: og ef ég fer ekki út að horfa þá ringir hún oft og spyr hvort ég sé ekki í lagi með kallinn
1: Já, það verður að vera
0: Herðu, sko við erum að tala um sko klukka 5 í dag, Brasilia, Japan
1: Já
0: Það er geðvett
1: Já, það er rosalega leikur og Japanir hafa náttúrulega slegið gegn á þessu móti
0: Já
1: Eru öflugir
0: sem við vilja meina best þjálfaða lið ég veit ekkit hvað menn heyra það
1: Höttimak var talað það ekki er
0: Já, hvað, af hverju er hann að segja það?
1: Hann, þú verður nú bara hringi hann varandi það
0: Já
1: En Japan eru auðvitað þekktu fyrir að vera vel skipulegur
0: Já, auðvitað
1: Það lítið það bara að vera
0: Svo er það klukkan 8:30 Það er nú skemmtuleg tími
1: Já.
0: Þýskaland Paraguay Og ég reiknum með að Þýskaland klári það verkefni
1: Já, ég held að þetta verið sambandi sigur hjá þeim þýsku Þessi leikur auðvitað í Boston Við erum auðvitað búin að fara yfir það
0: Já, já, það er besta borgin
1: Já, en já, þjóðverðarnir þeir klára það, nú alveg samla það
0: Svo eitt í nótt, sko, þá ég meðist nú mjög líklegt að þú muni vaka, það Holland-Marokkó Það svakalegur leikur
1: Já, núna Vampíru vættin, hún tekin alla leið
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta verður alveg leikur
0: Algjörlega gekkja, hvað er búið að vera að vekja kátunni hjá þeir helgina í kringum þetta móti, eitthvað svona sérstætt sem gerðist
1: Svo það bara, þú veist, jú þetta bara englendingarnir það alltaf, þeir voru unnu auðvitað sterkan turum sigur á Panama sko mörg mórt
0: Já, það var sjokkir og svo var náttúrulega okkar menn út í Miami algjörlega búin að slá gegn Hjammi og doktorinn Hjörvar Hafleðarsson og Mike, King Mike Brown og það sem kannski vakti hvað mest athygli er að eftir leik Kolumbíu að þá var það Hjörvar Hafleðarsson sem bara svona nána single-handedly tók bara til í stúkunni
1: Já, það var í rauninni bara allir aðrir horfðu á að meðan Hjörvar tók sér til og gekk frá eftir sig og aðra
0: sko,
1: og
0: það var
1: gaman
0: að
1: sjá
0: Já, var ótrúlega gaman að sjá, myndir ekki segja sko, þú veist, að fyrir hann sko, hann hefur náttúrulega aldrei verið stærri og er að koma út með þetta súkkulaði og er eitthvað neginn upp út alla veggi sko og að vera svo með þessa auðmitt í sér að gangi öll verk þetta er til eftirbreytni
1: já, auðmittin hún fer aldrei hjá honum
0: nei, en maður sá að mækarinn og Hjammi þeir tóku nú ekki til hendin enda kannski svona aðeins erfiðari típur
1: já, þeir voru ekki að fara að gera það
0: nei
1: bara
0: Var eitthvað jamma á naflanum helgina?
1: Já, alveg eitthvað svo. Tók Englandsleikin á fossinum, það var æðislegt.
0: Já, og það var skellur að missa því, viðkenni það.
1: Já, en það var hérna, það var frábært og síðan var hitt góða menn.
0: Já, mjög gott. Hvernig var Tómas Steindórsson á fossinum sem er einmitt að kemur hérna eftir? Því að við erum náttúrulega eins og þú veist með heimildamenn hérna út á Ítalíu. Já. Sem er að fylgjast með allir plotir og Ríkarði Guðnarsinni og er að gefa okkur skýrslu faglega skýrslu svona þeirra hegðun
1: Já, ég lakka til að heyra þá skýrslu. Tom misti þessu frábælega fósinum.
0: Já, hvað erum við að tala um? Hvernig var hann?
1: Já, bara sló í gegn. Ég bara eins og honum einu með lagið.
0: Já, hvað varstu með eitthvað bjórkánt á honum?
1: Nei, ég leiði honum alveg að njóta af hans bara í því.
0: Já. Ansi gott. Herðu, nafli, áður ég sleppi þér. Hvernig...
1: Já.
0: Að þetta að koma bara með faglega spá fyrir leikina þrjá, Brasilia, Japan, Þýskaland, Paraguay og Holland, Marokkó, eldsnöggt, hvernig verður það?
1: Já, bara Brasarnir fara áfram, Þjóðverjarnir fara áfram og Hollendingarnir fara áfram. Bara,
0: Pick þannig. Winners, eins og nafni segir alltaf. Herðu, mm-hmm. Gott að heyri þér og njóttu dagsins.
1: Já, sömulega eftir mér dagur að ringja.
0: Bye-bye. Já, já, naflin alltaf kátur, það nú bara þannig. Við ætlum að halda áfram í góri músík, við ætlum að fara í lag sko síðasta sumars sem var bara lagið, þetta er miklu betur einn, með Elvar, ég sé bara takk.

ert að hlusta á sumarbrennsluna, Bolli, með þér. Það erum að vera saman hér í dag og út þessa viku. Og hér eftir augnablik, þá er kóngur sjálfur, stóru maðurinn, T-Rex eða Big T, Tommy Boy, Tómas Steindórsson, allar að mæta. Og við erum með undir höndunum svakalega skýrslu. Það gekk heldur betur mikið á hjá brennslubrósum, Agli og Rikka helgina, mikið fagnað, en stundum á það til að gerast, maður þekki það nú bara sér á eigin skinni, að þegar að gleðin og fjörið er sem mest, að þá getur líka, getur hluti komið upp á, það þekki við nú öll. En áður en Tómas kemur hérna með þessa svakalegu skýrslu, við eigum náttúrulega, ég á frænda þarna úti, og svo er það brúðkaupsgestir íslenski sem höfðu samband. Þetta verður fagleg og ríkuleg skýrsla. En ég áður en að Tómas kemur allir að fara þessi við afmælisbjörn dagsins hérna á alnetinu. Sá að þetta var hérna opið bara eftir helgina. Og mér datt í huga að fara yfir þetta, sko. Það er náttúrulega númer eitt, sko, er maður sem dó á dögunum í hræðilugu þyrluslysi í Rio de Janeiro í Brasilíu. Þetta er Olivi Trí, fættur 1993 og dáinn 2006, allt of ungur, þetta er jafnaldri manns, svona cirka bát. Og þetta var svona, veistu, hann var alveg jafn mikið áhrifaldur og social media karakter, held ég, og tónlistamaður, sko. Hann allan var búinn að byggja upp svaka feril og var á leiðin í, eða var byrjaður í ykkur svakalung túr og allan að fara bara út allan heim að túra. Og var nýbyrjaður og var að giggja í Brasilíu þegar hann fyrir upp í þyrlu og bara, það verður slys. Agalegt, svona miða við hvað með þetta reglulegt, maður náttúrulega mann eftir þegar Kobe Bryant fjall frá dóttir hans í þyrlu slysi, maður er ekkert eitthvað deyja úr spennu að fara í þyrlu, ég viðurkenni það. Ég farið einu sinni þyrlu og það var bara, ég held að þessi bara fínt að prófa og svo bara búið. Það alveg fyrir mig, svo var að Jude Bellingham, fótboltamaðurinn, geðþekki, englendingurinn, sem stendur þetta í ströngu með hérna, Englandi á HM og eru þetta leikmaður Real Madrid í dag. Svo er þetta voða mikið, sko, bara Lisi Shops. Hún er 18 ára, hún er TikTok star. Svo er bara TikTok og YouTube stjörnur hérna út allt sem ég hef bara aldrei heyrt Edmond TikTok star. Svo er eitthvað motel og vákvæði mikið til af svona internet krökkum. Það er bara gaman að því, sko. Gary Busey. Af hverju er hann hérna 35. seti? Gary fucking Busey, frábær leikari, 81 árs og auðvitað bara ennþá í toppstandi, sjá kallinn, maður, glæsilegur. Svo er það, já, hvað er sko málið er að það er verið að setja þessa TikTok-krakka þannig að efstu sæti, maður sá ekki The MVP's með Laura Hardin, frábær, og fleiri góðurina, sko. Þetta er gegn. Herðu, Ese fótboltamaðurinn, hann er frábær. Hér eftir augnablik þá mætir Tómas Steindórsson og við förum yfir þetta allt saman. Ég ætla ekki að segja þetta sé svört skýrsla, bara að segja þetta sé litrík skýrsla um þá brennslubræður á Ítalíu.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan.

0: Vipo 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17.

0: Reisan, 4. júli, Bubbi, Freki Dór, XXX Rottvælir og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
1: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Allt fyrir lagsveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Já, við þurfum að rjúfa útsendingu áður við setjum lag á því að það komið að þessu. Tómas Steindórsson sestur hér hjá mér og já, við ætlum svona að fara yfir á brennslu brósa.
4: Já.
3: Þetta búið að vera svona, við getum orðað að þannig, þetta búið að vera helgi.
4: Já, já, skrautleg,
3: mútu
4: ekki að
3: segja. Jú, jú, það alveg óvægt að segja það og við viljum sannig kannski ekki fara að segja of mikið.
4: Nei.
3: En kannski fara bara í það helst að það var náttúrulega þetta brúðkaup.
4: Já, sem þeir þau öll voru í eða hvað?
3: Já, sko, Ríkarð Guðnason var að veislustýra þessi brúðkaupi.
4: Já, já, já.
3: Og ég held að plotin hafi tekið lagið, sko.
4: Já, einmitt. Þannig að þeir voru þó bara tveir þarna.
3: Já, ég
4: það eru fjölskyldum meðlum er skildur eftir.
3: Það líkur nefnilega hundur í grafin, sko.
4: Já, já, já.
3: Og svona kannski útskýrir hvernig
4: já,
3: þetta...
4: Já, þetta er, nú er allt saman og einhvern veginn að skýra spetur fyrir mér, sko.
3: Já, nú fattaru.
4: Að restin af fjölskyldunum var annars staðar.
3: Já.
4: Á, já, þá fattaði ég þetta betur.
3: En sko, málið er að, sko, maður heyri það að þeir mættu frekar hressir. Á búið að vera svona upphitun. Og út að við vitum hvernig þeir elska að taka eins og þeir sé alltaf pregame.
4: Já, já.
3: Og pregama. Og mættu þannig vel kátir til veislunar, sko.
4: Já, sem byrjaði samt alveg snemma, sko.
3: Já, já.
4: En þeir búin að taka pregame bara hvort þeir hafi byrjað þetta nýju morgunin.
3: Já, og sko Rikki, hann er aldrei kynst Limoncello.
4: Já.
3: Og hérna, og hann keypti Limoncello flösku. Og þannig að þeir voru svona sjikkvæði gott.
4: Já.
3: Þeir varst þessu ógustlega gott.
4: Já.
3: Og létt að drekka þetta. Þannig að þeir voru orðnir vel hressir. Og
4: það er gott í hitanum, já, já, já.
3: Já. Og það er náttúrulega, svo er það. Svo slægir hitina og við vitum hvernig það fyrir þá.
4: Já.
3: En þeir mæta þannig í veisluna og Rikka tekst vel til sko, í veislustjórnu. Það vantaði ekkert og eigið sömatíman bara frábælega.
4: Já.
3: En það er svona kannski eftir það sem þetta fer aðeins niður á við.
4: Já, þegar svona formlegri dagskrá var lokið, þá, já, mætti segja að þetta hafi farið örlítið niður á við hjá þeim félögum, sko.
3: Á, já.
4: Og þú veist hvað, sko, í svona brúðkaupi, það var náttúrulega öllu tjálda til.
3: Já, já.
4: Og svo þótti, sko, brúðhjónunum daldi skemmtilegt svona nostalgíst að hafa bollu.
3: Já, já.
4: Þeir það er það gaman. Svona daldið nostalgist.
3: Ég hef gaman að þið líka.
4: Já, já, herri, höfum þetta bollu. Eitthvað svona gaman, skilur
3: við. Já, já.
4: Og Rikki, hann náttúrulega, sko, hann er bæðið sólginni brennin og svo hann líka svo sólginni ávexti.
3: Hann elskar ávexti.
4: Þannig að hann fer alltaf að geta ávextina, þú veist hvað þeir gerir í bollunni.
3: Já, mest áfengið.
4: Þeir drekki sig áfengið, sko.
3: Og hann vissi það.
4: Já. Hann vissi það nema hvað, sko, að svo þegar kannski liðu á kvöldið þetta svona um hálf eitt liti, þá stendur Rikki svona yfir bollunni.
3: Já.
4: Og eitthvað svona bara, og stendur hann daldið lengi,
3: sko. Bara allur stífur eitthvað.
4: Allur eitthvað stífur, bara stendur hann, sko, já, nánast bara hreifingarlaus, sko.
3: Já.
4: Og þá fara svona einhverju gesti, beti, hvað er ekki lægið með hann, búin að standa þarna, bara hvað er mínútið að gera ekki neitt, sko. Já,
3: bara svo sem komin í einhverju hólu, sko.
4: Já, já, og þá svona fara einhverju gestir og svona kíkja svona frá, og alltaf kíkja andrið á hann. Er ég kemur þá ekki ljósa, Ríkar er að pissa í bóluna.
3: Nei,
4: jú.
3: Anskot.
4: Þannig að...
3: Von í bóluna, sko, sem að, sko, gestir... þetta átti að vera endast út kvöldi, stærðar en að bóla.
4: Já, þetta var bara svona risa bali, sko, það voru glæði einhverjir 8 lítrar eftir af bólu, sko, en ja, þessi þurfti að farga alveg leið.
3: Já, ég, sko, þetta kemur ekki óvart, ég, að, sko, það sem gerist undan þessu, ástæðan fyrir kannski að Rikki kemst á þennan stað, er að það er verið að fykta við vindla.
4: Já.
3: Og hérna,
4: ég veit nú alveg að það fyrir ekki við mér ykkar eða hvað.
3: Ég sá þarna og var á story. Ég sendi á Egil þegar ég sá það.
4: Já.
3: Ég sagði, er sniðut að vera að fykta með vindla eftir alla þessa drykju og í hitanum, sko.
4: Já.
3: Og Rikki fjæði færi svona, hann er frá Kúp, svona Kúp,
4: sko, myndi. Stóra tíbandar.
3: Já, stór drjóli, sko. Og er svona einhvern veginn að upplefa sig sem svaka kallar með vindilinn. Og verður svo alveg bara alveg hvítur í fram. Bara grár, sko.

0: og hérna og það er að fara bara af sér þess að æla og eftir það
1: já.
0: Þá er eins og eitthvað hafi gerst sko. Og já, þá fer hann í bolluna og, einmitt, og það já. Allt sko.
1: Þannig að það var vindillin sem fór dálítið með þetta
0: já.
1: Fram yfir brúnina
0: já. Þeir báðir fá sér vindil og sko, það svífur þannig og eigil sko, hann dettur þarna bara á hálpartin á veisluborðið
1: já.
0: Þannig að það er svona partur á köku og dót sem bara hrynur sko.
1: Já, fer með hausinn í kökuna
0: já. Það, það er svona kannski það er leiðilegast í þessu allan að fyrir hann
1: já.
0: Að hann þrusar haus
1: já, það er gæmstilega þrusar hann sko. Þrusar hausnum í kökuna og ég var að tala við hann Brynleif hjá nettum sekkjum hárgreiðslunni sem ég þekki og hann segir að það sé alveg stór hættulegt að fá krem og sykur í sekkina þannig að það er að fara mjög illa núna í kreslan sko.
0: Ég er sko með allt sem búið að gerast hittin alltaf er að bara eða hársekkina hann alltaf fær þetta ólbóð sko fór Rikka þannig að bara degi tvö þegar Rikki ætlar að fara og gist á hóteli það er hann ekki bara að fara aftur eða bara að setja sig við þetta það er auðvitað ónýtt
1: já, þetta er svona alltaf því ónýtt og ég veit að hann er nú eitthvað búin að vera að tala við Einar að fara já. Aftur í haust og fyll í sko.
0: Já, en er það ekki þá bara þá önnu ferð og bara skemmtileg stemning í kringum það?
1: Jó, hann mun eflaust sína frá því bara í story sko, sem hann gerir síðast
0: Já, hann mun lítið á þannig Erðu, já, þetta var ansi fælið skýsla, Thomas,
1: já, takk kærlega Hvenær farað er að koma heim? Ég byrjar á ykkur sko.
0: Ég held að þeir komi, sé út þessa viku
1: Já, það er ómikið
0: Það er allt ómikið
1: já.
0: En maður myndir halda það að það séu rólegi dagar núna, skammar dagar
1: Já, já
0: Hundakofs dagar hjá þeim brósum sko.
1: Já, já, það er verið ekkert farið út bara fyrir mið fimm sko,
0: Nei held
1: ég áttur
0: En það er svakalegt, ég sá bara einmitt ástórið þegar hann var komið vindil
1: Já
0: Ég hugsaði bara, fokk
1: Já, nú er það svart
0: Nú er það svart Thomas, takk kjærlega
1: Já, takk
0: Þú rólegur helgir ekki bara heilsu helgi
1: Já, það er bara mikil heilsu helgi Kitta Fossin hjá Blöðurun Allt bara
0: Innan marka
1: innan marka við erum að byrja þetta saman við þá
0: já.
1: Félaga, en ég ætla að hoppa yfir núna á X977
0: Takk, Thomas Þetta er Þormóður, stoppa tíman Og þakku Thomas í kærlega fyrir þessa fælu skýrslu, þetta var mikið

Já, þetta eru þetta geitin, Rihanna Don't Stop the Music. Hún vil einfaldlega ekki að við stoppum tónlistina. Ég er alveg sammála því. Þetta á maður getur að vera að stoppa hana. Þakka Tómasi, tengd úr svona kærlega fyrir komuna. Og já, það er alveg ótt að segja það að fréttina frá Ítalíu hafi, já, komið manni opna skjöldu. Auðvitað með vissi maður alveg að það yrði þannig stemningi við íslenska hópnum brennslu brósum þann úti að auðvitað væri líkur á ykkur svona en svona kannski að það færi alla þessa leið já, því bjóst ég ekki við en við bara þeir eiga nokkra daga eftir hann úti og það er bara, það er líka gott oft erlendis að sjokka sér taka svona kvöld það sem þú ert einhvern veginn ferði yfir öll mörg og svo bara getur verið að hvíla þér restuna ferðinni og í skömminni sko bara að skamma sín og njóta sólarinnar nein, ég segi svona, ég er nú er ég að bylla, herðu ég ætlaði nú að fara yfir ég sagði eitthvað náttúrulega frá sem ís fyrir í þættunum sem ég hef keft á 1000 krónur lítinn íspinna í krambúðinni, Hólmavík skömminni þeirra en ég ætlaði sko ég talaði aðeins um hleðslukvíðan góða gamla góða Ég nefnilega sko er á rafmagnsbíl og fer alveg hálfa leið á og þar svo að hlaða. Þú veist, keyra frá Reykjavík til Hólmavíkur, hleð þar ekkert mál. Svo bara á í gær, þá er bara eitthvað sko veðrið fyrir vestan. Þetta var bara viðbjöður. 6 gráður, illa hvasst og rigning og bara alveg kalt. Og ég legg á stað. Og er ekkert skýrðu, allt í henni svona alltaf henni koma að móða út allt út af því að þú veist, það er eitthvað rigning og ég þarf að fara að setja eitthvað blástur í gang til að losna við þetta og þannig að þegar maður setur það kerfi í gang þá náttúrulega minkar rafmagnið og þú veist, þú mátt ekki gera neitt sko, maður er náttúrulega keirt heilu og hálfu dagana í ískaldur sko, út af maður er rafmagnsbíl svo sér maður bara eitthvað dísel jeppa, sko, negla fram úr þér og þá langar manni auðvitað eiga þannig en geggja hérna innabæðar og ég bara, þú veist, ég hef búin að fara þessa leið 2 dögum áður ekkert vandamál, engin hleðslukvíði bara nóg á tanknum svo er ég bara komur upp Steingrímsfjarðarheiði sem er hérna svona alvöru djössi sko, og þú keirir lengi upp á móti svo bara ding það er bara, þú veist, ég er upp á miðri heiði þá kemur bara að hann sé að vera tómur sko. Og ég með einhverjum snilligáfu og lagni keiri restina þú veist, átt, það voru fleiri kílómetrar í Hólmavík heldur hann var á bílnum en ég einhvern veginn réttna inn og ég er í 0% þegar ég slæta inn á hraðhlæðislustu í Hólmavík og hleð bæði bílinn og sjálfa mig fór í sund aðeins að minka stressi, ég var hann allur stífur sko, bara frá kálfa upp í nára, alveg stífur að ég mæl ekki með þessu ég þarf að fara að fá mér eitthvað svona bara eitthvað jeppa, dísiljeppa til að keira þann á milli bara kvílan, rafmagni innabæjar dísiljeppi utanbæjar en það er svona, maður kannski á ekkert alveg efna því ef eitthvað er með bíl til sölu, það má alveg freista mín en ég er hann illa þreyttur á þessu herðu, líf og fjör, höldum áfram förum í lag þetta er Luigi, okkar maður fótboltamaðurinn Geðþekki og Maron Birnir, nýstyrnið og hjartaknúsarinn, þetta er lagði Berdrimi

these side effects. Ná, þú ertu að hlusta á brennsluna, Bolli, með þér til klukka tíu. Þá tekur þetta við geitin sjálf, nýjasta vinkona mín, Jóhanna Helga. Herðu, ég ætla að mæla með, allan að segja ykkur frá, það eru mörg ykkur sem vita þetta. En Vorklás í lögum, ég var bara í sundum dagi með litlu, svo er ég að leika mér hann hjá Reistivellinum. Og sé að það bara búið að byggja þannig úti spa eitthvað. Bara eitthvað risa pallur með fullt á sánum og pottum og dóti og það er lág fólk bara í sjólbæði. Og þetta lítur hrikalega vel út. Maður, ég við ekki henni það. Maður er svona, ég var alltaf í laugum, býr rétt hjá og svona. Svo farið ég með annað. En það er farið að kýtla allir verulega að fara aftur því að þetta er náttúrulega, það er rosalegt hvað þetta er flott. Herðu, klukkan bráðum að fara að slá í nýju, eigum sterkan, virkilega sterkan, klukktum eftir. Förum fyrst í þetta hérna. Þetta er Kanye West, well, Jamie Foxx, yes, Gold Digger. Friend indeed, oh she's a gold digger, way over town.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
2: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Grýftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Já, svo sannlega. Þetta brennslan á FM 957. Jánis breyktu sniði. Það sumarbrennslan, bolli, með þér til klukka 10 og út þessa vikuna. Á meðan brennslubrósarnir sleikja sólina út á Ítalíu. Ég myndi halda að sólin sé ansi sterk þar. Þú veist, það fólk, í lasekstaða ráðan, það 1000 manns í Evrópu búin að deyja út af hita. Það svakalegt. En ég ætla rétt að vona að þeir félagar haldi lífi, komi heilir og höldnu heim. Þó að auðvitað hafði orðið teft þarna helgina. Nei, maður nú bara grínast og bulla. Það auðvitað, það styttist út í allar þessar flottu hátir og ég var að refressa hér dalurum.is og við erum að tala 32 daga, 5 klukkustundir, 28 mínútur og 20 sekundur. Það náttúrulega svakalegt. Og það bara inn á dalurum.is með þig og tryggjaði mig og ekki bíða með það, það svo boring. Og ég geður þetta leyfi á að bíða með það bara núna að þú fær útborga, sko, en klára að dæmið, sko. Ég man eftir ég að fara til eigi að kaupa miða einhvern veginn bara þegar ég mætti og það var einhvern veginn bara peningur búinn sko, í miður Erum við fulla ferð

Já, það er ekki öll vitleysan eins. Ég er búin að vera að lesa hennar frétt að sjálfsögðuna vísir.is og mann er bara hálf bregður sko. Það er, þetta tengist háa. Það er hann Hong Myung Bo. Hann sagði starfið sínu lausu sem landsliðsþjálfari í Suður Kóríu. Já, okkar menn í Suður Kóríu því miður komast ekki áfram í útsláttakeppnina sem er lélegt. Það er alveg, þú veist, genuinely lélegt. Átt að fara áfram. En sko, í Suður Kóríu þá gera þetta menn aðeins öðru sí. Þetta er enn allan að hér heima. Því að forseti landsins, hann leta hann heyra það. Og afsögnin var afhjúpuð á blaðamannafundi og þar baðst Myung Bo afsökunar á slæmum árangri og þeir letu það ekki duga að drullið var nú forseti landsins einhvern veginn að skamman opinberlega. Já, neykslunin var það mikið að Myung Bo var blörraður í beinni sjónvarps útsendingu frá blaðamannafundinum. Þannig að forseti landsins, hann byrjar á húð skamman, kallar hann vanhæfan. Og svo er skömmin það mikil að og elsku kallinn, hann er bara blörraður og það má ekki sjá í andlitið það því að það gekk svo illa á fótboltamótinu. Þetta er náttúrulega, þetta er alvöru klikkus að dæmið maður. Hann segir hérna, ég byrði kórusku þjóðina sem stutti liðu okkar innilega afsökunar. Í dag stíg ég til hliðar. Það var aldrei auðveld ákvörðun að taka þetta starf að mér, en frá þeirri stundu sem ég þáði það var eina markmiðið að sinna skildum mínum á ábyrð allt til anda. Og á hvað ég finn til með honum. Það er svo mikið shame í því, herðu. Bara, við viljum ekki svona fólk sjá andlitað á honum. Skominni það mikil. Besta blörran. Þetta er svakalegt. Sé ekki fyrir mér að þetta myndi gerast hér. Enda, þetta er sikur heimur. Suður Kóríu og Ísland. Langar virkilega að koma hins vegar til Suður Kóríu. Það er svona, langar mikið að fara til Japan og það er mikið til að fara til Suður Kóríu og auðvitað væri þetta gaman að kíkja á Norður Kóríu líka, fara í eitthvað túr og sjá bara það sem þeir vilja ég sjá og reyna að lesa á milli línana. Ég held að það væri ákveðin veisla sko. Ég er ekki búin að fara til eitthvað svona landa. Ég á þetta alveg eftir Kína, Japan, Kóríu og ég held að ég er því Big in Japan. Alveg pottet, þetta er mjög vinsæll í Japan. Veist ekki ólíklegt. Hörðu, á, líf og fjör. Langaði þess að koma inn á þetta með suður kóreska þjálfarinn. Ég sendi bara hug heila kveðju til hans og við öll hér frá út af sviðinu á sín. Við sendum hlýja ströma á okkamann. Það er bara þannig.

0: Þetta er Smash Mouth, lagið All Star, þetta er klassík maður. Hörðu, það eru þetta kótilegt sem er verður 10. til 11. júli og við erum alltaf að tala um það að það er fullt af fólki hérna FM sem er að fara að tróða þann upp. Egil Plotter verður þetta með 12 og 0, tekur sumatíman og fleiri góð lög. Svo eru Guðjón og Jónu Margrét, þau verða á svæðinu. Svo er þetta Blömen, FM 95 Blö. Ég er nú ekki fara að tróða upp, ég verð nú samt þarna eitthvað að dandalast. Ég ætla að ég og Einar Bárðarson ætlum að vera þarna saman með bylgjulæstina. Það verður ríkilega gaman, hlaka til. Svo er náttúrulega þessi frábæri leikur í gangi sem kótilegtan er að halda. Og þáttakan í leiknum er ansi einföld. Allir sem eru búnir að kaupa að vinna sér inn með á hátíðana fyrir 3. júli komast í pottin. Þetta eru tveir sigurverðar sem eru dregnir og þannig að þú getur ennþá keypt með það og tekið þátt. Leikreglunar eru einfaldar. Þú sagðist að tryggiði með það á kótilegta.is fyrir 3. júli, takkar vini í kommentum, fylgir kótulettinni á samfélagsmiðlum og þú ert komin í pottin. Og eða þú ert með að nú þegar getur þú sleppt skrefi eitt og vinningan er í geggjær. Þú veist, það eru þetta endur greiðslu á miðum, þannig að þú fær tvo helgapass á kótulettuna, 66.000 krónar gjafabréf frá 66 gráður norður, Raven fell uppblásið tjald frá Biko, Enders ferðagrill frá húsasmiðinu, 20.000 krónar gjafabréf frá Rösti, Bóli X, Eilif Orka og Doritos frá Ölgerðinni og tveir helgapassar á tjaldsvæði kótilettunar. Svo þetta 5 kíló grillkjöti frá mömmumatu.is og andverði vinningsins er yfir 260 krónur og við ætlum að draga hér í beinni á FN yfir 7.3. júli. Ég veit ekki nákvæmlega hvenar dags en það verður dregið 3. júli í beinni útlendingu. Þannig að það er að gera klikki ekki þessu, taka þátt kótilettunar. Ég, sko, þetta er búið að vera ansi lengi þessi hátíð. Aðeins að svona flettinu upp, látum okkur sjá. Kótilettan Barbecue Festival er haldin ár hvert, aðra helgir í júli og ár verður hún haldin í 16. sinn. Já, þar hef ég það. Þetta er í 16. sinn. Þetta er svakalett maður. Það lakka mikið til að mæta svæðið og fá svona tilfinningu fyrir þessu. Ég kom hana kannski síðast á kótilettana 2010-2011 eða eitthvað. Var þá í sumarbústað. Þá var ég að vinna í Gallerí 17. Ég, Sindri Snær Jensson og fleiri góði menn voru þenni sumarbústað og svo var tekið skyndi ákvörðun að panta að leigubíl. Ég held að þetta, ég heiti Bláskofabyggð eða eitthvað, ég er samt ekki alveg viss. Þegar það var milli Selfoss og Hvergerði og tóku leigubíl á kótulettuna og það var ríkalega gaman. Þannig að það er komið tími á ég mæti aftur og nú læt ég sjá mig og það með Einari Bárðarsinni. Það er ekki ónýtt, það er náttúrulega kóngurinn þannig. Er þau smá úlfur, ég spila þetta lag einu svona dag hér í brennslunni og meðan ég ræði ríkjum. Þetta lag heitir 100.000 og er bara yndislegt.
1: 100.000 krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers haldað, Úlfar, Jókjó, geri grín. En mamma kendi mér að vera.

ekki starra á tunglið. Hundra þúsund krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Móða fokkis haldað, Úlfar Jókjó gerir grín. En mamma kendi mér að bera alltaf frinskil.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á koteletan.is.
2: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
8: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

Já, brennslan með þér, Bolli tekur brennsluna alla þessa viku og það er margt gott framöndin, ég get alveg lofaði því að Jóhanna Helga ætla að taka eitt dag með mér spurning hvenna það verður svo erum við að fá bara, þú veist algjört landslega fólki alla vikuna hlakka mikið, mikið til herðu, ég sá alveg ótrúlegt dæmi í gær kveldi frétt sem ég svona bara ég var að skrolla vísi.is drengur og slysadeild eftir árás í Laugardalslaug og hér stendur karlmaður veittist og hópi drengja í Laugardalslaug í Reykjavík síðdegis í gær og þá er hann sem sagt hann með krakkanum sínum og er að renna og ég skil vel að hann hafi orðið pirraður ég hef alveg lent í að vera með litlu og það er einhver sem gaurar sem koma allt og hratt og fari bakið á mér og eitthvað svona og þá náttúrulega læt ég að heyra en ég læt að duga ég læt að heyra svo er það búið. En þessi meistari, ég vonaðu skynni kalta hennina, hann bregst illa við og ákveður að taka hans í þá. Og það er bara liggur einn á slysadeildi, ég veit ekki, hann fór á slysadeildi, þetta liggi ekki þar, ég held að kannski svolítið dramatíst að segja það. En hann var ekki sáttur, þannig að hann svona aðeins danglaði í þá sko. Ekki líku fyrir hversu alvarlega áverka drengurinn sem fór að slysa deilt hlaut en málið er í rannsó þetta er ótrúlegt sko drengirinn sem eru yngri en 15 ára hafðu rennt sér á eftir honum ungu sína sé einnig á rennibrautin sundlegarinnar og það er úrglega verið að tala stóru það eru allar líkur á því og í tilkynningu frá lögreglunum segir að drengirinn hafi lent á þeðgunum en ekki fekk stað fyrir hvort þeir hafi hlotið skaðaf. Þetta er ótrúlegt alveg ótrúlegt það dugur ofta að láta menn bara heyra það er fínt

Já, það fóru fram stórir tónleikar heldur betur í Eldborg. Stefán Hilmarsson var að halda upp á afmæli og ég sá að þetta var hinn besta skemmtun. Stefán Hilmarsson náttúrulega algjör þjóð og gefsemi og mikið af fólki sem ég þekkti sem var þarna mætt í Eldborg að bera, já, berja góðið augum. Stefán Hilmarsson fættur 27. júni 1966 og svona var að halda upp á ammæli sitt. Það er hrikalega vel gert. Ég veit að Ívar Guðmundsson, kollegi minn hérna á bylgjunni, hann var öðvita mættur en það viðburða sjúkur náingi, hann fer á allt og ég var að gefa nú það, það er hrikalega vel gert. Herðu, í tilefni ammæli sitt, þá langum við að spila þetta hér. Þetta er lagið á nýjum stað með Sálina Sjónsmins.

Já, Rihanna, What's My Name, Rihanna og Drake, til að hafa það alveg á reynum. Er það bara komið að lokum hjá mér í dag? Brennslubolli að syngja sitt síðasta þennan mánudaginn 29. júní, júli, handa á hotnið. Það er létt sjokk hvað tími líður. Ég erum að segja að konin gerir að keira heim frá ættamóti og nýbúin að vera á Spáni í brúðköpi. Ég er bara svona, hefðu allt í einu svona allt stöffi sem að var búin að vera hugsa um og stóri póstar. Það er bara búið og það er að koma í júli. Það var alltaf eitthvað svo langt í þetta. Þetta er alveg steikt, þessu vennsmaður aldrei hvað tími líður hratt og hann bara byrja alltaf að líða hraðar og hraðar og hraðar sem er svakalegt koncept sko. Já, þú veist, maður vill helst ekki þetta líður svona hratt. Þetta er gaman, lífið er skemmtilegt sko. Ég þarf eiginlega að finna leið til að hægja á því og ef þið erum laust og með endilega að senda á mig lausnin og góðu. Það er náttúrulega æsingur í gangi kringum svona hvalveðarnar, svona rétt í restina. Ég er einmitt að skrolla hérna vísi og það er hann Paul Watson sem er aðgera sinni og skip hans er komið inn í efnahagslögsögu Íslands og hann segir undirbúning hafa staðið sinni í maí og þetta er ótrúlegt sko. Ásgeir Erlendsson, upplýsinga fulltrúi landhelgisgæslunar, segir gæsluna undirbúna undir allar sviðsmyndir vegna við erum skip svo aðskera sinans Paul Watson. Hann segir bara að þessum skipum verður ógnað hvalveða skipunum, þá verður brugðist við því og þú vita sko sama hvað þið finnst um hvalveðar, þá virkar þetta ekki svona. Þú getur ekkit bara mætt hérna þessu ykkur bói og gert það sem vilt og þetta þarf að bragðast við því. En ég ætla ekki að leggja mat á hvalveðar yfir höfuð. En þetta er ekki aðferðin, ég held að við getum öll verið sammála því. Herðu, takk kærlega fyrir samfélgdan í dag. Við erum aftur saman á morgun og með sneisa fulla þótt af einhverju, bara hvað ég að segja, veislu. Jóhanna Helga, hér er þetta smástund.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þig málið á auglýsingar.is.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Kristall, það sést.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 29. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. 20. og 9. júní getum við byrjað þar. Hvernig júní búin að líða svona hratt? Júlí, þú veist, ekki morgun heldur hinn og mér fannst júní hafa byrjað fyrir svona 2 dögum. Það meikir ekki sens og ég var að hlusta á Bolla hérna þegar hann var að kveðja í morgun og hann var að tala um að tíminn líði svo hratt og ég sammála, mér finnst tíminn líða sko hann líður eitthvað asnalega hratt á sumrin þú veist, ég bara, ég átti mig ekki að lága þessu en þetta vissulega staðan og svo sem margt skemmtilegt og spennandi framöndan hjá mér í júli þannig ég ætla ekkert að kvarta ég er alveg í skemmtilega fjölskylduferð og svona þannig að já, ég er ekkert reið við það að júli sé handa við hotni en mánudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð mánudags meðmæli og ég veit ekki alveg svona ég ekki alveg búin að ákveða áttina með þau í dag það ég alltaf grátt yfir og svona þannig að ég finn eitthvað gott I'm cooking something herri, við ætlum líka bara að fara yfir helgina og svo ætlum við að henda okkur líka í nokkur góð Big Sister Advice allt eins og á að vera hjá okkur á mánudögum en þetta náttúrulega ekki eina sem við ætlum að gera í dag við ætlum líka að sjálfsögða hlusta saman á topp tónlist framöndan hjá okkur í henni við erum að tala Somber með glænýtt lag, það lagið hans Homewrecker við ætlum að henda okkur í Birni lagið hans Win-Win en við ætlum aftur á móti að byrja fyrst á þessu hérna Þetta Calvin Harris og Rihanna. This is what you came for.

glænýtt frá Samber. Þetta Homewrecker hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en við fyrir í ammælisbarnið þennan mánudaginn. Framundan hjá okkur tvær alvöru gjallur. Við erum að tala Sabrínu Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta Nell.

Chance break. Mín kona Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 95.7. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða við að henda okkur í afmælis barni þennan mánudaginn. Mánudagurinn 29. júní og það er engin annar en fótbolta maðurinn Jude Bellingham sem á daginn í dag. 23 ára gamall og já, ég veit ekki betur heldur en að hann sé bara að fagna afmælinu sínu á HM. Þannig að vonandi fær hann og, já, hann fær vonandi eitthvað smá trýt. Ég veit ekki hversu mikið menn eru trýtaðið svona á HM en hýtur mig að fá croissant eða köku eða eitthvað smá. Maður verður að gera eitthvað smá á afmælinu sínu. Já, talandi um afmæli, ef þú átt afmæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnirðu vel í kvöld. Ég minna á maður á alltaf að halda upp á afmæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Issi og Valdimar. En við ætlum að byrja fyrst á þess.

hér á 5957 Og talandi að gleyma einhverju, ég gleymdi sko afmælisbarni Við erum að tala söngkonuna Nicole Scherzinger Ég sko alltaf átt erfitt með að segja nafnið hennar Og ég samtalið búin að vera fan af Pussycat Doll sem einmitt hljómsveitin sem hún var í alveg í mörg ár En ég næ aldrei að segja nafnið hennar rétt, þannig að ég fótt að segja þetta vitlaust En hún á afmæli í dag, hún var bara svo neðarlega á listanum að ég sá hann ekki Þannig að já, til að svona bæta upp fyrir glemskuna að þá ætli ég hendi í mitt allra uppáhaldslag með Pussycat Dolls, þetta er When I Grow Up

0: Ég myndi segja að þetta bæti heldur betur upp fyrir að gleyma minni konu Pussycat Dolls When I Grow Up hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og já, ég held sem búið komið tími á fyrstu mánudags meðmæli dagsins en áður en við ferum í þau þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 95.
2: Það sem að gerast núna það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum þannig að enginn að horfa þetta fólk var bara að geta
3: já það voru allir einir á borði allir löngu farnir
2: og ég stend einhvern veginn komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið ég ætla að fá að tala ég hélt ræðu og kynntum það bara geta að tala þú veist, þú ert ekki svona hlæja þú ert bara aaaah menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig á fund og mæti ekki
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3 Karnivalið klárt Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júli á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS
8: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
9: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

Tjökkita hér á FM 957. Herfið ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin og já, mín fyrstu mánudags meðmæli, það sko, það bara hreyfing. Það nefnilega oft í svona í svona veðri, sko, það alltaf lægi úti en það grátt yfir, þú veist, það vindur, þá maður ekkit jafn mikið að nenni að fara að hreyfa sig og ef það væri bara útrúlega bjart yfir, hlýtt og sól. En smá göngutúr, skella sér nokkra kílómetri í útihlaup, skella sér, þú veist, pílates, liftingaræfingu, hotfit, eitthvað, þú veist, bara taka smá æfingu, það svo næs. Þú veist, ég ætla að fara í morgun, ég nefnti ekki neitt að vakna, þannig að ég ætla að skella mig beint eftir vinnu og ég ætla bara að klára þetta, þú veist, fara bara með þetta, heyrðu, ég ætla að mæta bara í 10 mínútur, það maður yfirleitt alltaf að nenni að vera aðeins lengur. Þannig að það fyrsti mánudags meðmálin mín, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur Sean Kingston, Kristmundur Axel og Bubbi, en við ætlum að byrja fyrst á þessu

Sexton með Me Love hér af 957. Lag sem kom út árið 2007 og já, kom út bara stuttu eftir að lagi Beautiful Girls kom út sem var líka árið 2007. Þannig að 2007 var, hvað ég var að segja, heldur betur bara svona stjörnu ár hjá honum. En sko, lagið komst í 2008. Sæti á Billboard Hot 100 listanum þegar kom fyrst út og stökk svo upp í 15. Sæti á einni viku. En á sama tíma og þetta var að gerast var Beautiful Girls í fyrsta sæti sem að gerði Sean Kingston einn af fáum listamönnum sem voru samtímis með lag já, á Billboard Hot 100 listanum. Og já, þetta lag fékk hæstu nýju innkomu vikunar. Þannig að já, það má segja að hann hafi heldur betur slegið í gegn þegar hann gaf út þessi tvö lög. Herðu við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framundan hjá okkur Lily Allen. Það Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á einu splunku nýju. Þetta Maron Birnir og Friðrik Dór með Hugsa skýrt.

0: er Lily Allen með Not Fair hér á 5957. Herri klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, Courtney Cox, hún single núna, förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótilettan.is.
3: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
6: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó.

One Direction og Harry Styles og Liam Payne sem að vissulega voru meðlimir lagið History hér á FM 957. Herðu, Frans leikunan Courtney Cox og Snow Patrol tónlistamaðurinn Johnny McDade eru hætt saman í annað skipti en þau voru búin saman í sko yfir 10 ár. En það er smá aldursmunur á þeim, Courtney Cox 62 ára og hann 49 ára. En þau hafa ekki staðfest þetta sjálf en samkvæmt heimildum Daily Mail hættu þau saman sem sagt án þess að það væri tekið eftir því í fyrra. En já, það er spurning hvað þau ætla að gera núna, þau segjast bara eru komin að þann stað sem þau lifa sikkuru lífinu. Það verður áhugavert að sjá hvort að Courtney Cox finnir sér einhvern annan og ég ætla hún að fara að yngja ennþá meira upp.

Þetta er Alex Warren með Fever Dream hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Kehlani. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, Ariana Grande, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.

0: Kjelani með fóldaðið hér á 5957. Herra klukkan að þetta í 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herra, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag, halda áfram í þessari topp tónlist en áður en við förum í það, örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna
3: Þú veit eitthvað lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni Skoðaðu opnunartilboð á epli.is
6: Kristall, það sést
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
9: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is
10: Utsala, Utsala, IKEA

Birgitta Haugdal með flugeldar. Þetta er þjóðhátíðar lagið í ár og það er ekki nema 32 dagar í þessa veislu. Ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér miða? Ef ekki, skelltu þér inn á dalurinn.is, græjaðu miða því að þetta verður einhver algjör veisla. Við hér á FM 957, við verðum heldur betur á eiginni alla verslunarmanna helgina og það verður sturluð stemning.

þetta eru Robin Thicke og Pharrell með Blurred Lines hér á FM 957. Herði, leikarinn Brad Pitt, hann yfir sig ástfanginn af kærustu sinni skartgripa hönnuðinum Ines de Ramón. En þrátt fyrir eiga gott samband þá þau ekki á leiðinni það að gifta sig. En það sko 30 eða 29 ára aldursmunur aðeim þannig að það nú alveg ágætur munur en sko Ines mjög náin fjölskyldu Brad Pitt og það dyrkan allir þar og þau byrðu hann alla velkomna frá fyrsta degi og hún bara hluti af fjölskyldunni núna en eins og kannski margir vita að þá voru Angelina Jolie og Brad Pitt saman og skilnaðurinn þeirra tók mörg ár þannig að það nú kannski ekkit skrítið að Brad Pitt vilji sleppa svona brúðkaupspapírunum ég ætla hann að skilja mjög vel það eru algjört bras að standa í öðrum margra ára skilnaði Herði, en good for him vonandi hann bara hamingju samur og svo vonaði bara mín kona Angelina Jolie finni hamingjuna líka Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Doja Cat og SZA. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Ágúst og Una Torfa.

0: Tjekkat og Sesame Kiss Me More hér á 5957 Herðu, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð Herðu, að talandi Vörð, ert þú ekki örgulega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Máli við vitum ekki hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki En það ekki eina sem að sjúkdómatryggingin býður upp á. Innifalið í henni nefnilega líka meðgöngu og foreldravernd og svo frjósemisvernd en þú borgar bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Þannig voru basically með 3-in-1. Þannig að já, mér þetta no-brainer skjaldiður inn á vörður.is strax í dag. Fáðu tilbúið tryggingu og ég held ekki til lofa því að hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blöð.

0: Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
5: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.

Herra hnýtis mér og hugin með klakar hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins og það svona að rætast úr veðrinu, aðeins farið að sjást í himinn og svona, þannig að ég ætla að henda bara í göngutúr. Það bara góði göngutúr í dag, get your 10k steps in og já, það gerir bara allt miklu betra. Eitthvað betra heldur en að sjá 10.000 skref eða meira á úrinu. Ég held ekki, þannig að skelltu þér í göngutúr í góða veðrinu, engin rigning í kortunum, allan ekki hérna á höfuborgsvæðinu.

0: FM 957.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heim.

Herri, það voru rosalegir tónleikar um helgina, 60 ára afmælis tónleikar Stefáns Hilmarssonar í Hörpu og við erum að tala um sko við erum að tala um að það voru tónleika sko föstudag og laugardag og hver einasta manneskja sem ég hef hitt sem að fóra á tónleikana er búin að segja þetta hafi verið gjörsamlega styrla sjó þannig að það má segja að ég segla bara með smá FOMO þannig að já, ég vildi óska að ég hefði mætt en hvað mætti maður þá ekki bara á 70 ára afmælis tónleikana Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur einn af mínum allra uppáhalds The Weeknd En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er eitt gamalt gott með Söru Bareilles, þetta er Love Song

Weekend in Your Eyes. Hann á tónleika ferðalagi þessa dagana og verður í París núna 8. 10. 11. og 12. júlí. Færi svo yfir til Amsterdam, fer svo aftur til Frakklands, Ítalíu, Frankfurt, Stockholms, London. Ég gæti svo mikið farið. Ég var á tónleika með honum 2023 og það var styrluð upplifun. En annað fólk sem að ég væri mikið til að fara á tónleika með Guðjón Smári og Jóna Margrét þetta birt af klúbnum.

0: þegar hann heiti smér myndi líka að hata mig hér á FM 957. Er klukkan orðin hálf eitt hjá okkur og rétt rúmlega það þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Við ætlum að halda áfram að keira okkur inn í hennan mánudag, pepp okkur í gang, farað að sjást í bláan himinn og þá einhvern veginn er maður alltaf í aðeins betra skapi. Framöndan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Bubba Mortens og Friðrik Dór, Michael Jackson og Akon, Kristmynd Axel og GTRN. En áður við förum í þess að tónlistar veistli að þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Það eru 11 inn á vellinum. En sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: drykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
4: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

Bubbi Marteins og Friðrik Dór með lagi sitt Hún hér á 5957. Herðu, ég ætla að handa mér í þriðju mánudags meðmælin og sko þetta eiginlega eitthvað sem ég þarf að taka til mín örugglega frekar heldur en þú. En að taka eitthvað eitt sem þú ert búin að fresta núna í smá tíma sem þú veist að tekur undir klukkutíma að gera Það alls sama hvað þú veist, það getur verið að heyri einhverjum, það getur verið að klára eitthvað svona taska á heimilinu Bara eitthvað sem þú veist að tekur undir klukkutíma að gera og við ætlum að gera það í þessari viku Það bara svolítið þannig, ég að reyna að get my motivation going aðeins svona, ég þarf að fara skipulega heimilið sko Þannig að ég held sér búin að segja þetta núna síðastlega þrjár vikur En nú læt ég verða að þessu, júni að klárast, júli að byrja og nú ger ég þetta Herri, framöndan í tónlistin hjá okkur, Húpa Búpa og Þórinn Antonía Við erum að tala Damian og David, Tyler og Nile Rodgers En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta P.I.

aldrei og seint hér á 5957. Herri, ég ætla að henda í fjórðu mánudags meðmælinn og þetta eru Netflix meðmælinn. Þið vantar eitthvað að horfa á, þá eru þættirnir I Will Find You. Oh my god, þeir sko, ég hefði ekki að bindsa á alla ef ég hefði ekki byrjað á þeim svona seint. Og tók það á tveimur kvöldum og ég gæti ekki mælt meira með. Þannig að eða þú ert með Netflix I Will Find You, eða þú ert ekki með Netflix þá myndi ég angriðs fá með Netflix fyrir þetta. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni og næstur á dagskrá, glæni, þetta eru Luigi og Maron Birnir með Berðdreymi.

0: Þetta er The Reason hér af 957. Það klukkan orðin eitt sem að því bara eitt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, talandi Slippfélagið, vissir þú að þau hjá Slippfélaginu geta blandað fyrir þig hvaða lit sem er? Þú maður tala hvaða lit sem er, þú getur farið í bara basic base og þú getur farið bara í eitthvað sjúklega funky. Þú velur litinn, tegund málingar og þau blanda fyrir þig og svo veita sölumenn Slippfélagsins þér faglegar ráðleggingar til verksins. Þannig að það verður allt upp á 10 hjá þér. Skelltu þér í næstu verslun Slippfélagsins og spjallaðu við fagmennina þar og ég get lofað því að allt sem þú þarft að gera verður fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

AC með Umbrella sem er bara eitt stærsta poplag 2001. Aldarinnar. Lagið kom út árið 2007. Var í hvorki meira en í minna en sko 7 vikur í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum. Var í 10 vikur á toppnum í Bretlandi og fékk Grammy verðlaun fyrir Best Rap Song Collaboration og fékk tilnefningar sem Record of the Year og Song of the Year, enda líka bara lag sem að hittar ennþá jafnvel í dag. Sem að er ótrúlegt með hvað langt síðan að það kom út og já, bara svona fylgút lag, það er eina sem að ég var að segja þetta. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Taylor Swift, en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars.

sem 9-5-7. Herðu, sagan segir að hún sé að fara að gifta sig núna í New York 4. júli. Það náttúrulega 4th of July líka, þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna, þannig að það verið mikið svona festivities, væntanlega, ekki bara í tilefni brúðkaupsins. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinu og við fylgjumst vel með þessu. Framöndan hjá okkur þrjár alvöru gjallur, við erum að tala Beyoncé, Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja á einu splunkunni, þetta Miley Cyrus.

0: er Beyoncé með Irreplaceable hér á 957. Herri klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Stutt eftir á klukkunni hjá okkur þannig að við ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Það sem að gerast núna það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum þannig að þetta enginn að horfa á þetta fólk var bara að geta
3: já það voru allir einir á borði
2: allir einir á borði
3: allir löngu farnir
2: ég stend einhvern veginn komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið ég ætla að fá að tala ég hélt ræðu og kynntum það bara geta að tala þú veist, þú ekki svona hlæja þú veist bara aaaah menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig á fund og mætingi
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3 Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júli Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Bóli, Létöl.
8: Gaspumpur á lokohlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16.

með Drake, þetta Hotline Bling hér á 5957. Það við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Klara Einars en við ætlum að byrja á, hvað ég var að segja, bara manni helgarinnar Harry Styles, hann var að halda tónleika í London alla helgina og ég búin að heyra góða hluti.

Timberlake, I ain't worried. Herri, þú þekkir það, það er ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á 5957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 29. júní og það bara rjála að gera í alþjóðlegu dögunum í dag. Það Hug Holiday, þannig að gera knúsa einhvern í kringu í dag. Það International Day of the Tropics og já, ég ætla ekki að ljúga þér, ég væri alveg til í að vera á sólaströnd með góðan kóktel í höndinni. Ég segi það alveg satt, sko. Herðu, það æ, opasla lítið annað að frétta henni. Jú, a National Guy Day, this one's for the guys. Gott að hann sé að hitta á mánudag en ekki föstudag, misst eitthvað en að gælludagurinn eigi bara að vera á föstudögum. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinu og svo bara komið að kveðju stund hjá okkur þannan mánudaginn.

Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur solid mánudagsdáttur hjá okkur, við erum búin að fara í mánudags meðmælin. Við erum búin að fara yfir hvað búið að vera frétt helginni við glimtum Big Sister Advice, við eigum það inni bara einhvern tímann í vikunni. Ég verð með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir bolla, brennslu, bolli verð með þér 7-10. Ég minni á mitt besta fólk í traffíkinu sem að taka við hér eftir örsnögg skilaboð. Annars taka ég bara kjærlega fyrir samfélgin dag, vonaðu eigi góðan mánudag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.

0: FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með draugum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Það er traffíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Við erum komin tilbaka, búið að löng helgi, Jóna Margrét, hvernig ertu?
8: Herðu, ég endurnærð.
7: Já.
8: Ég fór út í sveit.
7: Það ég ekki. Ok, fórst í sveitina?
8: Ég fór út í sveit, elta gamla geit, eins og maður segir í sveitinni sjá til. Ég var einhvern veginn í bollagall og vöðlum og stífvilum alla helgina.
7: Já, ég sá það, þú varst að sópa og
8: sópa,
7: alltaf háþrýsti. Í sveit.
8: Ég held að sveitinni sko háþrýsti dæla, háþrýsti þvó.
7: Háþrýsti dæla og bara lyftari.
8: Háþrýsti þvó pottinn og lyftari.
7: Háþrýsti þvó pottinn.
8: Nei, palli.
7: Pott.
8: Traktor og fjárhjól og gróður
7: setja eitthva. Og svo bara nefna hluti sem eru í sveit bara vegurinn innkeisla og bílskúrin
8: en ég lendi nú reyndar í einum leðlegum bónda sko.
7: Nú, bónda?
8: Já, ég lendi í einum leðlegum bónda um helgina sko.
7: Nú, hvaða bónda?
8: Vistu, sveitin, Guðjónsmári, hún er ekkit grín sko.
7: Nei, ég er sveitakall.
8: Já, nei, sveitin er ekkit grín.
7: Akkur segir
8: og það? Þetta rifjast upp fyrir mér sko, sveitin í den sko, sjá til í den þegar ég bjó í Dalabyggð, Dalabyggð. Og ég var með svo mikið hérna og svo mikið drama í mér í sveitinni að ég eiginlega bjó til nýja Laxdælu, sjáðu til svona segjum á svona fullorins.
7: Jóst, veitum, hvað eru að gera þessi umræða að fara?
8: Í Laxdæla gerist náttúrulega í Dalabyggð.
7: Já, og gerðurðu nýja
8: veistu hvað Laxdæla er?
7: Nei.
8: Nei, nei, þá myndir ekki skilja, þú myndir ekki skilja. En ég var það mikið svona drama kona í, þegar ég bjó í Dölunum og það var næstu ég komin út bara Laxdæla 2. Íslendingar sagði jól, heyrðu, allir lagi, allir lagi.
7: Hvað var að tala mínu?
8: Nei, ætla að segja, þegar ég bjó í sveitin í Dalabyggð, að hérna, alltaf tví og það, sjáðu til fólk gerir það í sveitinni.
7: Svo á Íslendingar í sveitinni.
8: Og fólk sé líka pilsa í sveitinni.
7: Já, eins og ég.
8: Já, sé pilsa.
7: En ég leifði samt líka bara FM hlustendum að velja, nú segi ég bara pulsa.
8: Já, þú bara pulsa.
7: Ég stend og fell með öllu sem við gerum á FM.
8: Ég segi fólk er grjóthart í sveitinni. Fólk
7: það.
8: Er frekt, fólk er smá leðanlegt. Fólk er líkalega stemmisfólk. Og fólk er mikið fyrir glasið,
7: Mikið fyrir glasið. En það er líka bara máli með liði sveitinni. Þeir nenni ekki ókunnum.
8: Nei.
7: Veist, þau þekkja bara fimm manns og eru bara sátt. Svo kemur sjötti aðalinn einhvers staðar úr Reykjavík. Og þau eru bara, farðu frá.
8: Já, líka, þetta er alltaf hérna sko snoppu úr Reykjavíkinni.
7: Já. Svo ert þú bara úr sko íbúðardal.
8: Já, þetta er svo fyndi. Og hérna fólk í sveitinni, þetta er eitthvað sem við erum að ræða. Og ég verði til að opna síman í dagum fyrir þetta mér að segja. Fólk í sveitinni grjóthart. Og það er bara annarkvort þannig. Annarkvort ertu sko þeirra bandi eða þið hati hvort annað.
7: Og hvað á síminn að gera í því? Og hvað á fólk að hringir og segja? Já, þetta er rétt hjá þér.
8: Nei, mér langar svo heyra þú veist frá fólki í sveitinni.
7: Já, það er
8: við erum að tala um að fólk er að berjast með boga og spjót yfir girðingum, sko.
7: Úst, nú er þetta bara komund í rögg.
8: Nei.
7: Hvað ertu að segja
8: mér? Ég er að meina. Það kannski fer eitthvað hross yfir einhverja girðingu og það er bara hóta öllum illum látum. Veistu hvað ég er búin að gera alla helgina, Guðjón Smári?
7: Hvað?
8: Ég er búin að hlusta podcast sem heitir og þau sjáðu til ég búin að vera í sveitinni, í sveitinni. Og hérna horfa Vaff og S og svona og erum í kísi og eitthvað.
7: Þú horfir náttúrulega sveppa í Vaff og S í túpusjónvarpi.
8: Í túpusjónvarpi.
7: Þetta er kallað sjónamarget sem er að romantisa þessa lífið.
8: Ég veit að með kísi og svona í
7: sem ég er að gera meira af.
8: Já, sem, já, einmitt. Og hérna vaði í skurði og svona og vera á traktor og eitthvað flott. Og hérna, og... Já, sjá til, ég hérna, býttu nú við, hvar var ég?
7: Hérðu, þetta er bara
8: mestast
7: vælast.
8: Hvað varst, var ég að segja?
7: Þau þeir eru að berjast með boga og spjót og með hrossin sem fara
8: já,
7: yfir
8: ég,
7: og þú hlustaðar á podcast.
8: Ég var að hlusta á podcast. Ég var að hlusta á 10 þátta podcast sem heitir Lömbin þagna ekki.
7: Já.
8: Þetta, skal ég segja, er Guðjón Smári, er áhugaverðasta og svakalegasta podcast sem að ég hef hlustað á og ég hvet alla til að hlusta á þetta podcast.
7: Hvað erum við að tala um hérna?
8: Podcastið Lömbin þagna ekki á öllum streymisveitum. Þetta fjallar um deilumál í Dalbyggð í Laxárdal stað sem heitir Lambeyrar.
7: Já.
8: Bágöta hljómar spennandi. Nei, þetta ég, er rosa, bara... veistu það, það fara stórir alþingismenn og fyrrum sko barnamálaráherða, ráðherra í þessu máli. Og þetta er, nei þetta er rosalegt mál, ég er ekki að grínast.
7: Já.
8: Þetta er svo allir að fara og hlusta Lömbin þagna ekki.
7: Lömbin þagna ekki.
8: Lömbin þagna ekki, Ásmundur Einar, veistu hver það er?
7: Já.
8: Já.
7: Er þetta sagan hans?
8: Þetta er, hann er stærsti fókittin í þessu máli. Fókittin, nei, hann er stærsti sko hérna, fjarkurinn í þessu máli.
7: Já, maður hefur náttúrulega heyrt að hann hafi upplifað eitthvað
8: rögl. Innbrot, nei, hann. Sko samkvæmt þessu podcasti, þá er hann bara ráðast inn og vera sko með, hann er, þetta er sko rögl.
7: Ási
8: á þingi.
7: Ási Munda
8: sem var í hérna framsóknarflokknum og hérna var barnamálar á þeirra. Já. Ef
7: var hann bara einhver anarkisti?
8: Sko, við erum að tala um að það er vera hérna samkvæmt þessu podcasti, það er vera elta fólk, það er vera keira á fólk, það er vera hérna þeir að vera heiga, það er vera smyrja hérna drullu þekju yfir allt saman, það er vera brjótast inn, það er vera sko það er vera fjárkú og nota peninga og fjármunni sem hann á ekki sko. Þetta er mál sem að hérna við þurfum aðeins að kría hérna sko.
7: Vistu, ég seldur.
8: Þetta er rosalegt mál.
7: Ég seldur.
8: Þetta er 3 systur sem er að segja frá sinni sögu og þetta er, ég veit nú ekki alveg hvort ég með, jó, við höfum alveg ræði þetta. Þetta er bara
7: þetta
8: á Spotify,
7: podcast,
8: þetta er bara podcast. Og ég var að hlusta á þetta og þetta snerti mig sjá til þetta snerti mig að því ég var í sveitinni. Og ég hvet alla til þess að kíkja á þetta. Lömbin þagna ekki því þau vissulega gera það ekki sko. Þetta er stórt og þetta er stærst. Vá, wow, þú verður að hlusta þetta svo getum rætt þetta sko.
7: Já. Þú ert alveg búin að selja mér þetta.
8: Já, er það ekki?
7: Jú, og þú bara En ástæðan okkur þú? Já, ástæðan okkur ég segi ég sko ekki endurnærður. Ég sést að vaknaði á íslensku tíma klukkan 3 í nótt sjáðu til í 3 í nótt og fór svo 1 sjáðu til.
8: Já.
7: Og til að fara í flugvél.
8: Já.
7: Sem var senkað 5 sinnum. Ég var að koma í vinnu.
8: Já, ég veit
7: það. En máli er bara ef það, ég sko Ég get alveg viðurkennt, ég teki eftir upp á síðkasti, ég get orðið svolítið geðvondur stundum yfir hlutum.
8: Já. Við getum það alveg bæði.
7: Við erum bara með tilfinningar.
8: Já.
7: Og ef það er eitthvað sem pirrar mig í þessu lífi, þá er það að vera fastur í flugvél. Veistu, ég ætla að hendi smá topptónlist og svo ætla að halda áfram að ræða þetta hérna eftir öskamastund. Því við erum búin að ræða lömbin sem þagna ekki bara í kortir.
8: Já, ég til.

0: þetta er mitt mest hlustaða lag þessa dagana.
1: Já, þetta er glæsilegt lag.
0: Undrest með Somber, þetta er lag sko, ég segi það áður og ég segi það en ég hafði ekki mikla trú á þessu manni. Ég er, hvað var þetta? Það er einhver að hringja. Áttu von á barni? Sorry, ég bara, ég hefði eitthvað hérna hljóð. Hvað var ég að tala? Ég var í Englandi helgina.
1: Já.
0: Ég fótt í London.
1: Já, og stendur í London.
0: Ég var í London. Veistu hvað London er?
1: Nei.
0: 50% skítabær.
1: Þú ert svo mikið fúli skúli.
0: Ég veit að ég líka bara veist.
1: Ég hef aldrei farið til London.
0: Nei, ekki fara. Það er, veistu, lestakerfið, það er snillt. Það er mjög skítugt, eins og allt í London. Það er allt skítugt. Er, ég, fórum í Notting Hill við kærastan, fórum sérst í ferðum helgina til þessi á Harry Styles. Ræðum það betur eftir röskamastund. En sko, við fórum bara fínasta hverfi í London og bara í Englandi, Notting Hill. Mm-hmm. Svakalegt, það er bara út allar hryssur er bara seldir pókar. I was in a Notting Hill. Mesta snoppdæmi sem hún kemst í. Þú sérð ekki húsin fyrir drastli og ruslapókum.
1: Í alvöru?
0: Þetta er bara...
1: Er ekki til sorpa í Englandi?
0: Ég spurði bara... engan, kona mín að sagði ég af hverju er allt þetta rusl hérna af því að meikar engan sens því að ég var á geðveikt fínu veitingastað sátum úti það er hérna
1: hvað borguðu fyrir, hvað kostiði reikningurinn?
0: Þetta var ein pizza og einn hérna, Aperol Spritz þannig að þetta var 45 pund það er mjög mikið sko
1: okay.
0: held ég, ég veit ekki og hérna svo sátum við úti og það er hitabylgja í Evrópu sjá til sem mér líkar ekki vel við
1: 1000 manns búin að deyja
0: á dag
1: já.
0: Svo hérna svo bara
1: sorry, ekki á dag það er ekki það er ekki að hlæja því nei það er bara 1000 manns búin að deyja
0: bara í heiminum
1: bara í heiminum bara nei bara
0: út af hitabylgjunni
1: ekki á dag það er svolítið mikið
0: öll
1: Evrópa bara farin eftir 3 dag
0: nei við erum fleiri það en sko vístu svo er ég bara borðið einhvern að geðt fína pítsu sem var ekkit góð með vatn hliðin á mér er bara stafl af ruslapókum og svona ruslastippan þetta var svo að borða mat á ruslahaugunum ég svona vá, þetta nú meira fína hverfi hinn í London þetta er alveg æði nei, ég ekki tjóka og svo labbamarnum fólkið æðislegt
1: já.
0: Það voru allir svo
1: bara guten tag, nei byrju
0: guten tag, good morning
1: já, er það þessi, já
0: are you going to the street þetta er svona alveg
1: would you like a cup of tea, darling
0: og þarna fæ ég bara hættu þetta er bara pick me og þetta er ógislega hallar ég fæ svo mikið
1: heldur þessi að plata mig
0: 100%
1: plata mig heimin
0: já, það er engin í alvörunni með hann heim þetta er svo pick me
1: would you like a cup of tea, darling
0: svo tala ég við konu og sorry, það er einhver svona ég er á móti stereótypum yeah. Stereótypan er að sko, brest fólk sem er svo ljóta tennur svo er að tala við dásamlega konu og ég er svona bara eins og hún væri með tré upp í sér yeah. Þetta er ljótt að segja svona
1: yeah.
0: En það er bara satt
1: yeah.
0: Hún sagði, ég sagði eitthvað svona excuse me, where can I go take a shit eða eitthvað svona hún, yeah you can just go over there and just take a left og ég bara, takk ég, hérna, þetta er bara rugl, þetta talar engin svona
1: nei, ok
0: en þú veit, hótelið sem ég var á
1: Þú ert brjálaður.
0: Já, ég líka vaknaði 3 í morgun.
1: Já.
0: Hvort viltu fara? Okay, ég er að fara sko, það verður 2-6.
1: Já.
0: Í fallegu samstarfi við Body Fuel American Bar Solbastóna Smart og Erasport og ég var ekki í Erasport gallanum mínum í flugvélinni sem gerði það ennþá verra af því ég átt hvort eigum að byrja að tuða yfir hótelinu eða flugvélinni?
1: Bara hótelinu.
0: Okay. Ég kvartaði 5 sinnum fyrsta daginn. Hvað heldur að þurfi mikið svo ég kvarti Jónu Margrét?
1: Alveg mikið sko.
0: Já, heldurðu?
1: Já.
0: Ég byrja á því að koma á þetta ömurlega hótel. Glatað. 45.000 krónur fyrir 2 nætur. Ég er ekki að segja sig mikið, en ég veit allavega bara geta verið inn í herberginu. Gæin segir eitthvað svona, já, you're in the basement og ég svona, basement, ok, funny. Og hann lætur mig hafa kort og ég fer niður. Og til þess að komast í herbergi mitt, það var svona closet pappirs geimslan opin og allt búið að flæða á gólfið
1: Nei.
0: Skítug handklæði á gólfinu og ég fer inn í herbergi í hitabylgju, Jóna Margrét, í hitabylgju það er ekki einn gluggi inn í herberginu og veistu hvað virkaði ekki?
1: Semir
0: hérna AC-ið, loftræstiskerfið að bilað og ég var inn í herberginu í 5 mínútur bólurinn minn var gegn sósa hann var blautur í gegn á að vera hérna inni hann var bara 40 stegi hiti inni þannig að ég fer og ég er alltaf kurteis fólk í þjónustustörfum fólk í þjónustustörfum á ekkit annað skili en kurteisina þína en ég fer og segi excuse me my friend can you, ég ætla að þýða þetta ég er ekki að tala ensku geturðu fengið einhvern til þess að laga loftræstiskerfið, það er bara ekki hægt að vera þannig ekki vandamáli vinur hann kemur eftir nokkra mínútur vá, takk, kann að meta það, ekki málið. Og ég fyrir herbyggi, býði kortir og ég svona baki á mér og það blautt að ég þurfti handklæði til að þurka mér sjá til handklæði. Ég kvarta aftur, ég fyrir segi, fyrir gefðu. Ég vildi bara segja, það er ekki líft í herbygginu, það er ekki einu svona gluggi Nei. Og ég í kallara. Og það ekki loftestiskerfi og það samt sól inn, þú veist það var gluggi, bara kætt að opna. Hann bara, já, ekki vandamálið, ég skal senda hann eftir 2 mínútur. Ég svo, ó, vá, takk fyrir. Það kemur enginn. Þannig ég fyrir þriðja skiptið. Ég segi, fyrirgefðu, það ekki hægt að vera í herberginu. Það ég veist, og ég sagði, ég get ekki verið þarna inni, ég fer ekki inni í þetta herbergi, geturðu lagað? Hann sagði, já, ég skal senda eitthvað eftir 2 mínútur, ég sagði, já, ok, þessi var góður, segi ég. Má ég borga meiri pening til að fá flottara herbergi? Og þetta var ógeðslegasta, þú getur ímyndað, sko, wow, þetta var svo ömulegt herbergi, það var svo lítið, að þú komst ekki báðu megin, sko, þá bara rúm, eitt rúm, svo bara klósett, og Ég spurði bara, veist, má ég borga aðeins meiri pening og ég bara fá betra herbyggi Nei
1: Já
0: Ok, en geturðu lagað loftræstiskerfið?
1: Já
0: Já, ég skal senda ykkur nýða og ég svona, ok og ég var svo ógeðslega reiður innilega brjálaður í skapinu það var svo heitt
1: Já, ég heita
0: Ég höll ekki heita
1: Nei
0: Þannig ég heita göngutúr fyrir 20 mínútur og lappum hverfi æðislegt hverfi Wingstop, hefur þú fara Wingstop?
1: Nei
0: besti kjúklingur í heiminum og ég fer á Wingst nei og ég fer að kaupa vatn og gos fyrir mig og kærustuna og fór í bakarið og kem tilbaka og ég vissi að hún væri búin að láta mig vita eða hún væri búin að laga af því ég sagði ég ætla að bíða frammi ég get ekki verið inni en ég var bara fyrir framan bara borðið og beið bara horfa gæðin bara jæja fara að laga kem tilbaka Have you fixed the AC yet? No, he's coming in a couple of minutes og ég svona Þarna var ég komin
1: Þú er bara að segja eitthvað
0: bara í fjórða fucking skiptið segir hann við mig hann á leiðin eftir 2 mínútur
1: Þetta eins og einhver svo grín þáttur
0: 100% Þannig að ég hérna bara ég sagði já einmitt og fer bara sest niður og fer inn á hótel bara.com bara leita mér á öðru hóteli nema þú veist þú varst ekki að fara að finna flottar hótel nema þú varst að fara að borga 300 skall samdægurs
1: já, já, einmitt
0: Þannig að ég fer bara brjálarn í herbyggi og bara við þurfum bara að gera eitthvað og það engin komin og ég var byrjar að berja í að ég á tala seint út
1: í alvöru
0: ég rústaði loftræstiski, ég skemmti það ég braut takkana af og því ég var henni að laga þetta og ég var brjálaður fer Íris kærasta mín fram, segir excuse me, the AC doesn't work ok, here's a new room
1: ha?
0: Fengum nýtt herbyggi
1: í alvöru?
0: Já, ég búin að kvarta 4 sinnum hún fór að kvarta í 5. skipti ég held og þau bara vita, bara herðu, þetta ekki að fara að hætta þetta kvart Það bara, herðu, við erum að þrýfa herbyggi farið aftur inn og við ringjum þér að tilbúið fengum nýtt herbyggi, það var aðeins stærra loftastiskerfi virkaði en það var rosalega skítugt Já, bara graspöttur út allt og
1: Nei.
0: Ég klósetti, þú gast ekki settist á það ég er eins gott að þessi sláni herðu, við erum búin að tala í næstu 10 mínútur
1: ég verða að fá vita af hverju gast ekki setja á klóstinu
0: að því það var svo þröngt Okay. Þú komst ekki, þetta var bara veggur Það var bara klósett bara inn í veggnum Herðu, og ég fór á Harry Styles tónleika og hann tók ekki eina lagi Vá, það hljóma bara svo versta ferð í heimi
1: Ég segi bara fyrir mér lag og höldum áfram að ræða svo ferð
0: Algjörlega, þess vegna ætla ég mynd að fá minn mann Harry Styles
1: Já.
0: Að því eina sem ég vildi Fóru sérst út saman kærastan til að sjá Harry Styles Fengum ykkur að miða og tilbúð og vóast spennandi ævintýr og svona Ég fór að því ég vildi heyra eitt lag Falling, og Harry Styles horfði á mig og hugsaði, veistu, ég ætla ekki að gefa þetta lag

0: Kristmundur Axel, góðvinur stöðvarinnar með Júlíu Heiðar sem einnig góðvinur stöðvarinnar hér með lagi Komdu tilbaka sem svona upphafa einhverju risastóru ævintýri mætti segja
1: Já Fyrir ekki það? Það rétt hér?
0: Já
1: Já,
0: já, já
1: Ég bara sorry, ég svo lagt inn í þessari ferðasjöðinni Þú varst að segja okkur frá því, þú gast ekki sem seta á klostin í hótelherbygginu
0: Nei, nei, það það bara Og líka ekki
1: nóg Þú verður að sína mynd
0: Já, já, ég ætla að sína mynd En það líka viðbjóðurinn var, við þetta var það Að sko, klósettið var svo þröngt það var ekki einu sinni pláss fyrir klósettpappírin Hann var fyrir aftan Þannig að þegar ég var búin að geta Wingstop allan daginn og fór heim að leysa þá þurfti ég svona snúa mér við og teygja mig í klósettpappírin og þetta var ógeðslegasta hótel
1: Hver bókaði þetta hótel?
0: Kona mín, en veistu, ég spurði bara Hvað þetta bóka þetta? Þú erum pirrað, já sko, hún hefur aldrei fundið sér jafn leiðilegur á þennan dag Því svo kem ég bara, hvað þetta bóka þetta hótel? Sýndi með myndirnar, þetta, við bókuðum lúksusvillu Í meðalveg myndirnar
1: Í alvöru?
0: Lúksusvillu í meðalveg myndirnar Og bara dining hall, viðbjóðslegt hótel En ég ætla að segja betur frá því hér eftir Östnögg skilabóð
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert sko lítinn mann
0: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það er lítið sko
0: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég er ekkert eitthvað Ef hann er herri niður á degi
3: Jú,
0: nei, það bara,
3: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957 Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli, mætum Bóli, léttöl
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddan, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS
9: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957.
1: Hefur ekki heyrt fólk sem syngur svona?
0: Jú.
1: Með kokiru.
0: Það eru nokkri sem gera það. Og ég verð að gefa þér, þú geitaðir yfir því í gullkistunum.
1: Já, ég gerði það.
0: Við erum að fara að spila í gullkistunni í dag. Viku gamalt viðtal þegar við fengum swingpar æðislegt fólk.
1: Já.
0: Þú vilja þið þakkláttu fyrir fólk sem er til að koma og spjalla alls konar hluti.
1: Ég er sammála.
0: En áður við spilum swinger viðtalið sem eru gert hér í dag, þá ætla að hendi fyrstu gullkistu minningana. Áður við höldum áfram að tala stóru málin.
1: Já.
0: Sem eru utanlandsferðin.
1: Utanlandsferðin og allt og sveitin. Ég náttla var í sveitinni, sveitinni helgin.
0: Hér er fyrsta gullkista minninganna, hefur hlutir sem þú heyrir mig ekki segja.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Það sem að þú myndir aldrei, aldrei heyra mig segja nokkuð tíman vákomi langar í bjór.
0: Herðu, tek undir.
1: Er það ekki?
0: Það kemur aldrei upp svo staða.
1: Nei.
0: Að ég einhvers staðar svo djöfull væri til bjór.
1: Ég bara drekk ekki bjór, sko.
0: Ég drekk bjór ef ég á fyllir í mestar ákonu.
1: Já,
0: annars bara ekki.
1: Nei, ég bara hef, bara mér veist, bara vont bræða af þessu og hérna og ég bara, ég mun aldrei segja ókomin okkur bjór.
0: Ég sagði það reyndar á föstudaginn, ég verður við ekki hérna.
1: Já, þú varst alveg smá gýr þá.
0: Já, já, en þú veist, það kemur aldrei svo mánudagur og ég hugsa, ég væri alveg til eitt kalda núna.
1: Já, neini.
0: Nema ég sé í vinnunni, þá varst mér gaman að gera það.
1: Já. Vilt þú skipta þá?
0: Já, endilega, ég við ekki, mér datt ekki mikið í hug.
1: Allt í góðu.
0: En sko, ég miskildi stundum smá hvað áttu að spyrjum.
1: Ég veit.
0: Lína sem ég myndi aldrei segja er gott sjátt. Hefur heyrt á Línu?
1: Já, svona.
0: Já, herðu reyndar, gott sjátt. Mér finnst þetta bara sumt er of sjómlalegt.
1: Ég veit.
0: Að hann hefur hallarislegt.
1: En við erum náttúrulega
0: líka. Sjekka, þetta er gott sjátt, maður.
1: Já, við líka erum kannski bara orðina eins og gömul í þetta. Eða þú sérstaklega. Aldrei maður. Næsta sem að þú myndi aldrei heyra mig segja er Ó, hvað mér langar í oblátu?
0: Hvað er obláta? Hvað er obláta?
1: Obláta er hérna litla brauðkexi sem þú færði þjórt að fermast. Þá færði svona oblátu á tunguna.
0: Já, heldur að sé eitthvað sem að hugsa með sér. Ég væri til einn að opna látu.
1: Ég segi ofta ofakum langar í kex sem er langar í köku. En ég mun aldrei segja ofakum langar inn á oblátu.
0: Það er enginn sem að langar í oblátu.
1: Nei, þess
0: að
1: ég segja það, þetta myndu aldrei heyra mig segja.
0: Já, ég er þetta eina en er lína sem þú myndir aldrei heyra mig segja.
1: Ok.
0: Jæja. Best að taka Jónumarkið á þetta og gefa enga þætti út á Spotify.
1: Já, einmitt, ég glemd, ég fattaði það
0: Glemdi,
1: ég fattaði
0: veistu
1: það
0: Veistu hvað við erum búin að fá mörg skilabúð og ég? Hvað eru þættirnir? Æ, sorry, ég í fríi, Jóna Margrét
1: Já, ég afsakið, ég bara verð, ég verð að
0: taka það á þessum tveimur vikum sem ég var í fríi, hvað komu margir þættir út?
1: Engin Nei, ég veit það
0: Ríðu þið í gang og gefa
1: þetta
0: út
1: hérna,
0: Það fólk að býja eftir þessu
1: Já, já, en ég kannski ekki beint að fara að gefa út, við erum ekki að fara að gefa út best of þætti, skilur? En jú, ég veit það Já, svona þegar við erum að, þegar þú er kannski einn, ég ein og við erum kannski bara að spila gana klippur
0: Já, þú varst nú með, ég vil heyra þig og alla,
1: Egil og Ég veit það, ég bara 100% tekið á mig og skeitu og bak þarna og hérna, tek það á mig Næsta sem að þú mynd aldrei heyra mig segja er, ég glemd að taka vítamíni mín í morgun Út af því að þetta er eitthvað sem bara er ekki in my system, sko, að taka vítamín Við langar svo mikið að vera svona típa sem að mani
0: Tekur ekki vítamín?
1: Nei
0: Oh my god, Júna, ertu ekki að djóka?
1: Sérðu, það er búið að áhrif að valda þig Við fáum, veistu hvað við fáum vítamínin okkar?
0: Sólinni
1: Úr mat,
0: Já.
1: Úr sólinni
0: Jóna
1: og
0: Margaret.
1: Úr umhverfinu
0: Þú átt að ekki vera að benda svona mig því þú bendir svona mig þá eru þrír puttar að benda tilbaka
1: Ég veit það, fyrir ekki
0: En Jóna Margaret, ég samt get sagt þér það Þú átt að taka magnesium, þú átt að taka D-vitamín og þú átt að taka járn
1: Sérðu, það er búið að heila þú þig
0: Ertu svona rugluð?
1: Nei, það er búið að heila þú þig
0: Þú veist, maður tala GTA, þú ert hrættum að gervigreindin taki yfir og þú heldur það bara það sé verið setjað hérna mentól bara í lifin okkar bara
1: Nei, ég er að segja, þú veist, við komumst alveg, þú veist, ég fæ vítamíni mín úr mat, sko
0: Þú borðar ekki svona mat, þú ert að borða, hérna, þú borðar bara próteinstykki
1: Nei, ég fæ mér egg og mér salið í hátuðinu
0: Fáðu þér vítamín
1: Já, en það er líka kannski bara leti í mér
0: Má, þetta var lélegasta teik sem ég heyrt
1: Nei, ég mun líka aldrei segja okkur, hérna, áttu hálst brjósykur Því að ég ekki að djóka, það held ég að seinasta sem ég mun gera
0: Já.
1: Er að setja bláa mentól hálsbrjósykurinn upp í mig Ég ekki núna grínast Ég man því að ég var yngri Amma mín var svona þegar hún var með kannski svona hugmyndum að við myndum kannski fá okkur neitt móla Ég veit ekki aftur þetta því ég á tvær ömmur og að fá sér móla hjá einni ömmu minni því þeir að fá sér skilur
0: sjúkulaðu
1: og karmelu og toffi og svona hjá henni er það sko halst brjósikur
0: Já, með myndubræði
1: Með myndblái já, sem já. Þú getur ekki andað
0: Hann er svo myndaður
1: Hann er svo sterkur að þú ert að anda köldu í þrjá dag
0: já, já.
1: Eftir á Og ég, ekki, ég hef aldrei klára halst brjósikur
0: Nei
1: Og þetta bara, veistu það, halst brjósikur fyrir utan þú strepsils eða eitthvað Þetta ekkert
0: Nei, nei, þetta ekkert
1: Veistu það, öldruð fólki finnst það gott
0: Þeim finnst náttúrulega bara gott að bara þefa hnetum Þú veist, það ekki að frétta þar
1: Ég bara
0: en þú veist, þetta líka sama og einhver með nefspray?
1: Já, þetta
0: einhver með nefspray? Nei, þetta að láta þetta ganga milli manna bara taka jóða emma á þetta?
1: Veistu það, ef ég myndi kaupa mér einhver tíma nefspray þú myndi aldrei sjá mér þetta nefspray upp í nefa á mér þá mun ég merkja það, sko, þannig að þú
0: veist Ekki nota
1: Bara ekki, nú ekki, ertu að djóka eða?
0: Já, svo datni líki hug, sko, lína sem hún heyri mig aldrei segja Herru, fjandinn hafi það, virku dagur, ég fer snemma að sofa í kvöld
1: Nei, nei,
0: aldrei Af hverju ætti einhver að fara snemma að sofa?
1: Ég veit
0: Æ, herru, það smá eftir að deginum, best að eyðunum ég að fara að sofa
1: Ég veit, en þú veist, þetta samt bara sniðugt, sko
0: Þetta sniðugt
1: Þetta ámar að gera þetta
0: En þú veist, fyrir mér svo fara að sofa snemma, það bara, þú veist, milli 10-11
1: Ég veit
0: Ég myndi aldrei gera
1: Nei, ég veit
0: Þetta einu skiptin sem þú fær snemma að sofa, er þetta vakandi
1: Ég veit Þetta er ekki hægt, sko Næst sem þú mátt aldrei heyra mig segja Nei, ekki henda bönnunum, ég ætla að gera bananabrauðum
0: Já, þannig ég ósammála
1: Þú hefur aldrei gert bananabrauð úr miklu bönnuninu, veistu hvað það er?
0: En kona mín gera
1: það Það segja hvað það er?
0: Þetta
1: er afsökun til að þú nennir ekki að henda þessi ruslið og hérna, þetta er afsökun til þess að gera það ekki
0: Sko, ég verðil að taka upp hanska núna því að ég einn harðasti bananabrauðsmaður sem þú finnur þannig ekki vera drulli við bananabrauða mína vaktatöru
1: Ég veit það, en þú mynd aldrei gera bananabrauð miklu en bönum
0: Ég mynd segi þetta svo, því konu minn finnst svo gaman að baka bananabrauð
1: Ég veit það,
0: en svo Ég borða heldur ekki banna, þannig að þú veist, ég ekki að fara að kaupa þá
1: Nei, ég segi allt, ég ekki einu sinni á ævinni, ekki einu sinni hef ég hendi bananabrauð En það eru núna fjóri banar heima mér sem er búin að vera það í þrjár vikur
0: Og þú hugsað með þér
1: Æ, ég ætla ekki vera smá róm og henda bökunarpapir í form og gera bannabrauð
0: Veistu hvað er lína sem þú myndi aldrei heyra mig segja?
1: Segði mér
0: Já Ætla að vera ekki best ef ég myndi fremja morð
1: Já
0: Þú heyrið mig ekki segja það?
1: Nei, ég mun örugglega einhvern tímann segja þetta sko Ég verð svo reið og þegar ég verð reið þá verð ég svo mikið reið
0: Þú verður endar sko
1: Ösku ill
0: Þegar Jóna Margrét verður pirruð út í einhvern þá þarf hún oft að pústa Já. Þá fæ ég að heyra bara Þetta er svo mikil gjöfis aumingi
1: Já, kannski ekki alveg
0: ég er ekki að ekki, samt
1: Nei, seinasta sem að þú munt aldrei heyra mig segja en það líka örugglega bara fyrir ekki með þú veist, námiðl gáfur til þess að segja þetta það hérna Þetta norðan megin við eitthvað eða sunnan Já. Megin eitthvað Við erum tala þetta hérna
0: að
1: nota áttirnar
0: Gerir bara þetta þarna
1: Já, þetta þarna, þetta hinum megin við Esjuna eitthvað Þú veist, ég veit ekki
0: Esjuna?
1: Já, ég veit ekki
0: Hvað er hinum megin við Esjuna?
1: Akureyri, þetta norður
0: Ég veit að ég er ekki að meina þannig
1: Já.
0: Síðasta sem ég með bara þú veist, hérna Ég ætla ekki að virða konur í dag Og heyri mig aldrei segja þess að línu Aldrei
1: Mér
0: ditt ekki í hug
1: Mér langar bara einhver tíman Að þú hérna hætti þessu bulli Og hættir að vera einlægur
0: Og veistu hvað ég vill Að stundum þegar við erum í einlægur spjalli Og ég hendi smá grín Að þú fætt þarft ekki alltaf að vera að pota í mig og pikka
1: Já, ég byrst einnir afsökunar af því
0: Takk

0: það reyðasta sem ég hef orðið á æfiminni.
1: Já, þú varst, já, það er náttúrulega, þetta var ömulegur dag, þetta er bara ömuleg helgi fyrir þig.
0: Nei, ekki ömuleg helgi.
1: Nei, ég er að meina það var svo, ég er að meina það reyndi mikið á þig helgina.
0: Já.
1: Og frá fimmtudegi til sunnudags, ég er að meina bara, þú veist, loftrýsti herbyggið og það sem gerist og vindar sem við þurfum bara að fara yfir, sko.
0: Ég var að ræða núna.
1: Já, og
0: hérna. Þetta er fyrst gett sem ég lendi í svona.
1: Já, og svo einmitt senguna flugi og svona, þú veist, það var reyndi mikið á þig.
0: Já, ég meina, ég kom ekki heim bara fyrir áðan.
1: Já.
0: Ég kom bara til Íslands rétt fyrir þátt.
1: Já.
0: Senkun, fimm sinnum, Jóna.
1: Já.
0: Fimm sinnum, það er eitthvað sem við ræðum á eftir. Ég þarf aðeins að fara í fimmtudaginn að því ég þarf bara að tala reynt út. Ég hef aldrei verið jafn reyður. Aldrei.
1: Nei.
0: Og þú veist, hvað er heilagast mér af öllu?
1: Myndavélar.
0: Það er myndavélar drastli mitt.
1: Já.
0: Ég var rændur á fimmtudaginn eftir þátt.
1: Þú varst rændur á fimmtudaginn.
0: Pældi því, hvaða djöfusins aumingi bara á meðan við vorum í traffíkinni síðasta fimmtudag, þá fór einhver inn í bíl og tók allt dótið mitt.
1: Já.
0: Og veistu hvað var, byrjum bara the obvious. Og ég fór heim og ég öskraði svo mikið og svo reiði að ég missti röddina.
1: Já.
0: Og hérna fór heim í fílu.
1: Já, auðvitað gerður þetta.
0: Og sko,
1: ég var hann að draga í stúdíó.
0: Nei, sko,
1: ég er ekki að fara.
0: Nei, ég var sko nóg og ég var nógu pirraður út af því sko förum að segja það sem var stólið. Ræktafötunum mínum. Það var stólið erasport dótunum mínu.
1: Einmitt.
0: Erasport fötunum mín, það var stólið. Nema náttúrulega
1: líka bara.
0: Ég var nýbúin í hotbot í tónum.
1: Einmitt. Verði honum bara að sér.
0: Já.
1: Verði honum bara góðu.
0: Og það var tekið já, dýrustu linsuna mína.
1: Já.
0: Sem er gríðalegu skaði fyrir mitt veski og hérna og mitt sálarlíf. Og það var tekið sko fötunum mín.
1: Já.
0: Fullt af hettupeysum, erasport hettupeysuna mínar og hérna, ég hátti Adidas rakspíra og það var svona einn þriðji, einn fjórði eftir, það var tekið, ég á svona lykt sem hún spreyjar í bílinn, það var tekið, ferðahleðsla mín og bara allt, var allt tekið og leður í rúst bílinn og hérna.
1: Var hann skilin eftir verið drastli?
0: Það var allt bara í að bara rústa, strauja bílinn sko.
1: Sí.
0: Og ég var brjál og ég fór heim og kærasta mér var hann í sófanum og ég kom og ég tók sko hérna bara í hálftíma í þessa pirraður og við vorum á leiðin í stúdíó því við erum nú að fara að gefa út meiri tónlist á næstunni bara uppáhaldslagið mitt sem ég hörði á ævi minni á leiðinni og við ætlum að fara hann kvöldi og ég fann bara ok, ég er búin að missa röddina
1: já, einmitt
0: og ég er bara ekki standið, ég fór að sofa alltaf ef ég lendi í svona miklu áfalli
1: þá
0: legg ég mig í tvo tíma.
1: Algjörlega.
0: Og ég fór bara að sofa og var svona ennþá alveg að renna með reiðin og var heima bara ég finna hann, ég fucking drup hann þessi sko.
1: Já.
0: Sendi ég bara grúptættið, ég get bara ekki komið í dag. Ég er bara ekki standið til þess. Fæ ég voice frá Jónu.
1: Já,
0: en ef ég ætla maður að ná á réttum tíma þá þurfum við nú samt að fara að vinna og ég bara, ég var sko svona hársbreitt frá því að senda ég kem ekki.
1: Já, ég fatt að það síðan seti, ég var eitthvað sem ég
0: Já.
1: Maður rændur,
0: nei,
1: ég held að ég hafi ekki átt með alvarleika málsins.
0: Það er nefnilega það sem að ég geri, það sem var leiðilegast við þetta allt saman er
1: já.
0: Að ég sendi, fyrsta sem ég sé er að það er búið að stela hérna ræktadóttinu mínu.
1: Já.
0: Ég held að það var eina sem var búið að taka.
1: Já.
0: Þannig ég tók snapp og bara, bömmer, en ég get alveg lifa með þessu. Þá sendi ég bara snapp á alla vinnina, sendi bara var actually bara rændur í fyrsta skipti. Þannig þetta var ekki létt yfir þessu.
1: Já.
0: Svo sest inn í bíl og þá svona, ég man ekki hvort ég hafi verið að tala lögguna eða kæristuna, þá fatta ég bara já, linsan mín var í bílnum.
1: Já.
0: Þá alveg trilltist ég og þá tekið líka eftir, þetta var ekki bara,
1: þú veist,
0: það var tekið allt úr bílnum.
1: Já.
0: Það var bara, þú veist, rakspíra Adidas.
1: Já.
0: Sem að var eitthvað einn fjórði eftir.
1: Já.
0: Slaka mestari.
1: Adidas rakspíri.
0: Það sem var einn fjórði eftir.
1: Já. 300 kall.
0: Já, þetta var ekki 500 katt sem varst að taka þetta meistari.
1: Sjöka töff, bófi.
0: Já, Nei, og þetta bara, vau, hvað þetta tók á.
1: Já, og ég fatt að það alveg þegar, hérna, því að segja, ég átti mig ekkit á alvarleika málsins, ég var fyrst bara eitthvað hvað.
0: Ég skil það líka.
1: En svo bara þegar þú fórst að tala en það myndar, þá var ég bara, já, shit, heyrðu, vó, ok, nei, og ég mynd ringja Alexander, sem er að prótisa með okkur.
0: King.
1: Bara herri, við erum bara hittist að miðvikudaginn, það er engum greiði gerður að fara að draga því í Keflavík og...
0: Nei, ég hefði líka verið bara í fílu allan tíma.
1: Já, og reyna að gera eitthvað hresslag.
0: Já, og vera eitthvað, hei, gaman!
1: Þetta er creepy, sko, pældi ég bara núna. Ertu ekki orðin með, bara núna væri bara einhver úti að ræna bílir, sko.
0: Bara meðan við vorum í útvarpinu, þá var einhver bara sem að vera að opna alltaf bíla og ég hef bara í þennan dag, ég læsi alltaf bílnum, hann var bara opinn, hann bara fór inn og ströya. Við erum að tala um sko, ég var í hotpot í

0: tóning og nærbuksutnar og bólrinn og stuttbuksutnar og allt drastlið.
1: Rassa svitin í brókinu.
0: Nei, bara. Þetta var rennandi.
1: Þetta er ógíslegt.
0: Þetta er ógjöf bara, herri, ég tek þetta. Já. Taska kærustu minnar og bara allt sem í því var. Þannig að það lítur allt út fyrir það. Ég sé að fara að senda á Erasport. Senda á Axel og söndur okkar bestu bara. Æ, hérna, ég var reyndur, má ég nú koma meira?
1: Já, nei, en þetta er alveg bil og þetta er
0: aumingjaskapur, gjöfusins aumingjaskapur. Já,
1: og það er búið svo ógisla mikið þjófnað.
0: Já, já.
1: Þú veist, og þetta er bara eitthvað sem að þarf aðeins að hérna, aumingjar ársins eru þjófar, sko.
0: Já, sammálóta, því, veistu, ég hugsaði bara eitthvað svona, æ, taka rækta föt á tösku. Ok, ekki taka eitthvað sem kostar svona mikið.
1: Já.
0: Já, það er hann til að pointi þeirra.
1: Það er það þeir eru ekki að fara brötsni í bíl og stela marmelaði og rúbröðu. Og veist?
0: Pappi komur enda með rosalegt róttök. Ég hringdi í hann og var eitthvað, já, djöf skellur, maður rændur og eitthvað svona. Og þá ég með tendir hann í hérna, svo sagði hann, en við kærastanum varð útlanda og Harry Styles um helgina og svona og ég sendi þeir myndir. Hann sagði, já, en myndirna verður nú ekki flottar, út ekki með linsu.
1: Já, mitt. Takk fyrir það.
0: Já, þakkaði fyrir það. En við viljum að hendi smá topp tónlist því að hér mín allra besta kona Olivia Dean. Svo langar mér að ræða Harry Styles tónlingana eftir örskamma stund. Ég var fyrir

0: Þetta er gamla góða TikTok COVID-lægið Roxanne Arizona Serva sér í traffíkinu á FM 957 Hér situm við í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: Og Erasport
0: Og eins og við rættum einn áðan þá vorum það búið að ræna Erasport-dótinu mínu úr bílnum mínum daginn Þannig að ég með ákall
1: Enda við sko, ég myndi ræna Erasport fötum sko
0: Já, eða ekki
1: Ef ég sagði, þetta alveg það mikil gersim að þú veist, ég myndi alveg styrra þessu sko
0: Ég hef ekki farið úr kósigalanum nýja
1: Nei
0: Það bara, svo, það bara mína sami sko En við klukkan orðin gott betur en þrjú Þannig að henda okkur yfir í örsnögg skilabóð Eitt klukkutími búin Og við erum búin að vera á blaðrinu
1: Ég veit
0: það Og við ætlum að halda því áfram hér næstu þrjá klukkutíma En það enda nóg að tala
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Karnivalið klárt Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höttan, Herra Hnetusnir, Skálmöld Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið matur og drykkir og tívoli Lopapeysan staður Nánar upplýsingar á tix.is
4: Lopapeysan Tónlistarhátíð 4. júlí Mætum Bóli Léttöl
5: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna Kristall Það sést
3: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
8: Hvaða ruglir í gangi hérna?
9: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
10: Ok, förum á stað.
9: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
9: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég það var gaman.
13: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
0: Það nefnilega nákvæmna það sem þetta Traffíkin fullum gangi hér næstu þrjá klukkutímana og það aldeilis blaður þáttur á leiðinni
1: Já, það það
0: Tvö sem sitja og veistu
1: á blaðurinu
0: Spilling the tea
1: Já
0: Herðu, það heitt á könnunni
1: Já
0: Heltu upp á
1: Já
0: Nei, það margt sem viljum að gera hér Við erum ekki sem bara komast yfir neitt sem viljum að gera
1: Nei
0: Eins og til dæmis, ég skrifaði ljóð
1: Nú?
0: Já Það var í flugvélni áðan Ég skrifaði ljóð eins og Jóna Margrét myndi skrifa
1: Já
0: Viltu kannski bara heyra það núna?
1: Já, ég til
0: Ok, ætla að finna það Ég skrifaði nefnilega sko svona Ef að Jóna Margrét myndi skrifa ljóð akkurat núna Þá myndi hún skrifa Þetta heitir bara ljóð sem Jóna myndi skrifa Þetta frá þínu sjónarhorni
1: Ok, ok
0: Það varst ekki búin að ná því Þú veist þegar sönnu orðin Ok, sorry, ég byrja illa Þú veist þegar sönnu orðin snúast þig Það var þá sem þú snertir mig Byrja vel
1: Já, byrja vel
0: Andardráttur sem aðeins ég fann Það það sem ég vill ofan á mig
1: Man, Já, fyrir ekki
0: Hlust, fyrir ekki. Byrja aftur Andardráttur sem aðeins ég fann Það það sem ég vill ofan á mig Mann
1: Ha?
0: Já
1: Já, það það sem ég vil ón á mig, það mann
0: Já, það maður
1: okay.
0: Ástin rafmögnuð, ég og þú sem teyser Auguð þín geisla, þú ert eins og leyser
1: Einmitt
0: Það bælti þetta skrifaði ég á meðan ég skrifaði þetta Það var kona sem skammaði mig, ég segi frá því að smá Þú snertir mig á gjörsamlega ógeðslegum stöðum
1: Guðjón smá
0: Ég að tala líkamlega Og líka á börum Manstu þú skrifaði lag manninn sem var að snerta út allt
1: Já, en á börum
0: Já, þú ert að tala líkamlega og líka á börum Þú ert á American Bar og...
1: Já, ok
0: Aðeins þú Ok, þetta er með mesta Jónum Barga
1: Ok
0: Aðeins þú og aðeins ég Hver ég? Er ég?
1: Þetta nú bara bull, sko
0: Mörg þúsund followers síðast 60 í gær Ég vinn á FM og þykist ekki finnast ég fræg
1: Kannt ekki svona ríma
0: Nei, ég var að drífa mig
1: Sættast að drífa að þú sást í flug
0: Drífa með að skrifa þetta Þetta var ekki lengur gaman Sé ekki húðlit aldur né kyn Ég Jóna Og þetta er traffíkin Jú, Jóna Margrét, hvernig var þetta?
1: Ég þetta nú bara, þú veist, þetta skrítin alltaf, þú veist en skemmtilegt
0: Ég kann að rýma
1: Þú hefur æfingu að æfa
0: Ég hef æfingu að æfa Mér finnst of langt síðan það var hérna Viðbjóðu vikunar þar sem að þú komst með
1: Já,
0: Þar sem þú komst með eitthvað svona ástar Eitthvað
1: Já Þið finnst þér í þurfum að fara að gera það?
0: Já
1: Ég geti nú alveg fara að hendi eitthvað svo leið sko.
0: Viðbjóðu vikunar
1: Ég var nú að finna flakkara sem að er með alls konar einhverju
0: Já, ég mjög spenntur að gera það Enda margt sem þarf að fara yfir til að fara aðeins betur yfir kótilettuna Það nú einhver lítill fugl sem hvíslaði mér að Ég og þú séum kinnar á laugardeginum og kótilettunni
1: Já, þetta var eitthvað svoleiðis kvísl sko
0: Mikið sem ég ofbóðslega spenntu fyrir því
1: Já.
0: En hér, og svo ekki má gleyma því að milli 3 og 4 ætlum að spila gullkistu minningana og það verður viðtalið við swing party sem við fengum
1: Já.
0: Daginn
1: Já.
0: Sem var æðislegt
1: Já.
0: En hér eftir örsnögga topp tónlist þá ætlum við að henda okkur yfir í það Það var kona hliðina mér að lesa klám
1: Í flugvélinni?
0: Já

0: 2026, Birgitta Haukdal og Herra Netismur. Hvernig heldur að þetta verði í hljóðkerfi dalsins?
1: Ég get ekki beðið og þau ætla líka að fá að spila þetta setnum kvöldi að þetta smá partílag.
0: Já, djöfull til í það.
1: Get ekki beðið.
0: Nei, ekki heldur, en við erum að tala með þetta vikið. Við ætlum að hendi í gullkistu minningana hér. Eitt af mínum allra uppáhalds viðtölu sem við höfum tekið. Fengum geggjað par síðasta mánudag í viðtal og þau voru að fræða okkur aðeins betur swing lífstílinn.
1: Já.
0: Og við ætlum að fá að spila bæði part 1 og part 2 hér í dag og hér einmitt fyrsti parturinn og þetta eitt af mínum uppáhalds.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Jesús, traffíkin mætti fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margitin og allt saman að sjálfsögði fallegu samstarfi við Bóti Fjúl, Amerikabar og Sólbaðstofuna Smart og við erum komin hér með gesti sem ég búin að mjög spenntur að spjalla við verði velkomin Kara og Viktor
3: Já, takk fyrir
1: Takk fyrir
0: Og ástæðan okkur, fengum ykkur hingað Því ég búin að kalla eftir fólki sem í swing sceninu á Íslandi og við voru, íslenskt orð
3: Nei, við notum rosalega mikið bara swing
0: eða... Sko, við vorum að koma í íslenska orðið áðan
1: Já, ég heyrði það
0: Að sveifla
4: Ég heyrði að róla
1: Að róla
0: Já, swing
1: Já, auðvitað Já, en hérna og það nú fáir sem að þið hefur þið búið lengi langa að fá einhvern veginn þessari senu í viðtal
0: Það er rétt
1: Út af því við ræðum nú rosa mikið ástina og við ræðum rosa mikið alls konar
0: Sambönd
1: Já, birtingamyndir ástarinnar, við ræðum ótrúlega mikið þetta og hérna við tvörum til dæmis ábúrslega afbrýðisum
0: Já,
1: kannski meira
0: þú ert meira afbrýðisum
1: Já, en svona alls konar pælingar og, svona, veist, og þetta ógeðslega áhugavert og hérna þegar svona viljum við bjóða okkur hérna velkomin til þess að koma og hvað segir maður, fræð okkur
0: Já, og í raun og veru þá líka opnum við Instagram story á FM sem fólk gat spurt og algengasta spurningin var í raun og veru bara hvað swing?
1: Já,
4: ok
3: swing kannski grunninn bara svona maka skipti, þú veist það sem þetta byrjaði fyrir 50 ára síðan eða eitthvað en þetta alveg miklu dýpra heldur en bara skiptast á mökum, sko þetta alveg svona markþætt þannig að en ég myndi segja að vera í lífstilnum þá ertu að kynnast nýju fólki og elska að kynnast nýju fólki er svona kannski grunngildi þess að vera í lífstilnum og ég held að þegar allir það sammeilið sem í þessum swing lífstil að þau elska að kynnast nýju fólki sko.
4: Já, algjörlega og vera með frelsi til þess skilur, að geta verið opin þjú sjálfur án þess að vera eitthvað svona heftur
0: En ég meina að þetta hljóma bara eins og mesta Jónamarkt sem við veitum, hún alltaf að tala og þólu ekki að vera í sambandi, þú missir ákveðið svona frelsi til þess að vera bara lífi og gera eitthvað
1: Já, ég hef alveg talað það, ég verð oft svona í sambandum sko til lengdar svona veist, þetta verður svona oft ferið mitt svona sömu rútinu og maður einhvern veginn þú veist, maður í boxum veist, það er ákveðna reglur sem á þarft einhvern veginn að lúa og hérna og þetta er kannski einhver hurð til þess að sko taka það í burtu, þú veist og hérna og við erum eftir búin að pæla þess hvernig þú veist, hvernig virkar þetta, þess að segja þetta er lífstíl og er þetta þá, þú veist, samfélags hvernig finnum maður einhvern sem er líka í þessu og er, hvað segir maður í þessum lífstíl
3: sko, fólk stundar svinga á alls konar hátt
1: en
3: það eru sumir sem að er að stund sem, þú veist, sumir íslendingar sem stund þetta bara erlendis þú veist, er bara það diskrít með þetta þeir gerir þetta bara einhverjum svona brosferðum eitthvað svo leðis
0: þetta getur náttúrulega verið svolítið feimnismál
3: og langflestir í þessu eru bara mjög diskrít með sitt sko, skiljanlega en svo er alveg stækkandi samfélag svingara á Íslandi sem eru svona halda sig á svona tiltekinni síðu sem er svona ákveðin swing Facebook
0: Það er svoleiðis og það er geðveikt maður ég er að segja að internetið er mesta snild sem ég veit það er bara máli
1: og er þetta þá þetta er viðburði
3: já
1: ok
4: um allan heim sko
1: og hérna heima
3: já. Við stöndum fyrir nokkrum viðburðum á ári sem eru bæði þú veist, svona leikviðburður þar sem að fólk getur leikið og líka bara sosial viðburður sem er bara
0: kynnast og sjá hvað gerist kannski
4: allir að hittast
3: svo eru önnur pör líka í lístilinu sem er að taka sér að halda reglulega við byrjum líka þannig að það er alveg þetta er alveg lifandi sena sko.
4: Já, það er Newbie Nights sem er svona eitthvað svona growing
3: þess að bjóða nýlega velkomna og hannig
4: já, fólk er forvitið og vill kíkja án þess að vera eitthvað þurfum við að fara að gera eitthvað
0: já, kannski dýfa aðeins tánni honni
4: það er enginn að fara úr fötunum minna aðeins að test the waters
1: ég held að við fólk ég held að þetta fólk magnir þar úr svo mikið fyrir sér og held að þetta sé allt annað þetta er og svo við tölum um að þetta áður og fórum í lofti að þú veist fólk hefur oft svo mikla skoðun og fordóma fyrir einhverju sem að þekkir raunin ekki neitt sko, og veit ekkert og mér veist einmitt eins og með þetta eins og það er að segja með grúppuna og viðburuna auðvitað, ég meina þú veist við viljum all, sko, þá er ég meina sko þegar ég segi tilherra, þú veist, hitt eitthvað sem að svona, heyrðu, ok, þannig er, þú veist við eigum þetta sameiginlegt, bara sama og fólk gerir sem að fyrir í leikhóp, skilur við, þú veist við erum sameiginlegt áhugamál og dattar að dag, skilur við og fólk sem að hérna að tilherra mist geðvikt að sé bara grúpa og hópur og ég meina að fá mitt fræðsluna og mitt, svo að segja, svona nýlega bjóða nýlega velkomna. Maður heyri fólk japp um alls konar hluti og maður er alveg heyrt að fólk er bara eitthvað svona með alls konar skoðanir og heldur þetta sé allt annað þetta er ef við þið hvað meina og hérna
4: en svo er það líka bara með allt ef þú heyrir eitthvað smá og oftast er það eitthvað neikvætt sem þú heyrir um eitthvað ákveði að þá bara springur það út og það fara allir að tala um það eina en þú heyrir ekkert eitthvað
0: þetta góða
4: alls og í fréttunum
0: það er ekkert að tala um að allir séu bara slagir að leika sér þetta meira bara eitthvað að tala um að þetta sé alveg hrikalegt og að bara
4: þessi einu fekk kamara það er bara ok
1: verðið þið fyrir miklum með þetta og hérna sem er ókslega mikilvægt hérna verðið þið fyrir fordómum veist fáið eitthvað svona veist, verður fólk, er fólk eitthvað svona
0: eitthvað heit?
1: Já, kannski ekki heit meira svona, þú veist pæla hvernig sambandi virka þú veist, það er eitthvað meina
4: það er náttúrulega allir
0: að forvitnir
4: og forvitnir og fyrir að vita eitthvað og
1: eitthvað
3: og við erum náttúrulega mjög opin og við erum líka í póli sambandi, við erum í opnir sambandi líka
0: þannig að
3: við erum alveg bara inn á sikkur og smittininu og allt annað
4: það er ekkit sem á við allar svingara
1: nei,
4: alls ekki sko.
3: En bara sem dæmi skilur við bara á mínu smittinu stendur bara ég sé opnir sambandi og ég sé póli og allt svolega og ég matsaði einhverja stelpu í síðustu viku og svo bara spyr hún alveg hvað er póli og ég bara, já, það er bara svona, þú veist hjarta mitt með pláss fyrir fleiri neina manneski og þú veist, getur fyrir fleiri neina sambandi ég fekk bara eitthvað, og unfollow
0: já, bara, sorry
4: bara ekki til ég að heyra eins og neitt meira
3: þannig að þetta er ekkit fyrir alla og ég bara, þú veist, no hate á manneskinu á móti,
1: skilju
3: en það hafa margir svo sterka skoðunir á þessu að þetta sé bara eitthvað rámt, skilur
0: já,
1: það er líka einmitt, við Guðjóns bara höfum oft svona debeitað ástina út af því að hérna, þú veist, hérna ég er, við erum alveg með svona höfumalega rættu, svona við erum með sikkur teik á hvað ást er, eða skilur hvað okkur finnst ást vera fyrir okkur og auðvitað er bara ást það sem að þér finnst hún vera hverjum á einum, sko en hérna eins og þú talar hérna að þú vilt bara konuna þína og elska hana og gefa henn allt og hún tilbaka og þeir eru með 100% bara ykkar en ég hef alveg talað það að mér veist einmitt sko ást vera bara svona sko meira bara svona tilfinning hvernig líður með hverjum á einum og lalala og hvað það er sem að þú veist hérna, mér finnst ást ekki eiga sko hefta sko, það...
0: Er Jónumar geta að fara að mæta á Newbie Night?
1: Ég meira að segja skilur þú veist, þetta er ógisla, þú veist, að því við búum í samfélagi dag það sem að það er hendar ógisla vel fyrir samfélagið að við eigum bara maka og við eignumst börn og við erum bara, þú veist, fjölskyldan okkar bara þessi fjölskylda og kaupum hús og svo fyrir allir líf og degjum, skilur og það hendar ógisla vel fyrir samfélagið að vera með einhverja reglur En svo bara fyrirgefið, þú veist, þú þarft ekki að fara í menntaskóla, þú þarft ekki að fara í háskóla og þarft ekki að eiga maka gagnstæðu kyni eða vott svo efir, skilur við. Þannig að þetta er actually ógíslega áhugavert og mér finnst ógíslega mikilvægt að fólk fræðist um þetta.
0: Þá þurfum við líka svolítið að fara í spurningu traffíkarinnar og ástæðan okkur við veitum að fá okkur svona til að byrja með. En hvernig er með afbrýðisemi? Er engin afbrýðisemi í þessu máli?
4: Vilt þú svara sig eða ég svara sig?
3: Þú veist, ég get alveg komið með mitt heika á þetta því að afbrýðisemi er alveg visslega þeng hjá fólki sko.
4: Öllu fólki
3: bara hvernig ég komst í gegnum þetta var bara að ég áttaði mig á því að afbrýðisemi er eitthvað sem er bara tilfinning og ég ber ábyrð á mínu tilfinning þannig að ef ég ver afbrýðisemi út af því að maki minn er að gera eitthvað eða eitthvað svo leis þá geti ég ekki kasta þeirri tilfinning á hann og það leður þetta því að kenna ég sé aðbriðið samur og það ég maður það bara svolítið að óna sína tilfinning og, og fara bara svolítið innanveið og tala líka visslega með magasinn um það sko.
0: Kannski bara svolítið að challenge að sjálfa sig.
3: Já,
4: þetta er alveg óþægilegt
3: fyrst sko.
0: Er það ekki?
3: Jú, en þetta er alveg klárlega vörð þitt að vera að finna, þú veist, bara fyrir þú veist, að samgleðast makanum sínum þegar makin er að upplifa eitthvað skemmtilegt skilur.
4: Og sko, og líka bara að vera þessi sem að tekur á móti, þú veist, ef ég finn fyrir afgreðið sem er frá honum að þá svona átti ég það til að fara bara strax í vörn og bara eitthvað, heyrðu, nei þú þarft ekki lalala en núna bara, þú veist hvað get ég gert til að hjálpa þér í gegnum það, þú veist, því að við erum saman og við viljum alltaf besta, þú veist, ég vil að hann upplifa besta og öfugt, þannig að við erum svona af hverju að vera eitthvað heitt.
0: Já, ég fann einmitt sjálfur þegar ég fór í fyrsta sambandi mitt sko, þá var ég alveg að berjast við að finna hluti til að vera afbrýðisamur úti.
4: Það er nefnilega málið sko.
0: Og ég man hvað ég lærði mikið eftir það sambandi svona, já, þetta er bara eitur.
4: Já,
0: ég get verið afbrýðisamur bara því ykkur gauði reyndi við hann og ég var bara, hvað varst þú að gefa færi á því að láta reyna við því? Ég var svona slaka meistari alveg bara sko.
1: Já, þetta er hérna og eins og segir sko, mér finnst einmitt þetta mjög mikilvægt í öllum samböndum að þú veist, geta verið stökkpallið fyrir hvort annað sko inn í umræðina. Að hérna maður á það til að fara í vörn og bara nei og þú en að hérna vera stökkpallið fyrir hvort annað inn í umræðan og geta bara rætt hlutina. En sko við erum alveg með held ég fullt af spurningum, eigum við að fara í lag og halda svo áfram.
5: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
6: Vaknaðu með brennslunni
5: virka morgna 7-10.
0: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
7: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, setur þú að leikið eftir?
7: Nei.
6: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Hvað ruglir í gangi hérna?
6: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
7: Ok, þau eru næsta.
6: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
8: Maður sér alveg að þetta getur bara að fara yfir.
6: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
9: Ég ætla að hafa gaman.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
11: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: Veistu hver var að hita upp fyrir Harry Styles á tónleikunum á laugardaginn?
1: Já.
0: Hver?
1: Ég veit, þetta það Best thing about being a woman It's been a little fun
0: Þetta er sérst engin önnur heldur en Shania Twain
1: Já.
0: Og ég vissi ekki sko, hún á lag í spilinu á FM
1: Já.
0: Hún á þetta hérna
1: Well, your love is worse Já. Worse than cigarettes
0: Even if I had 20 in my hand Það var alltaf stemming að sjá FM artistina live sko
1: Já.
0: En þetta er svona Kannski ekki hápunktur ferðarinnar að sjá Shania Twain einhvern veginn live
1: Það, ég hefði alveg meira verið til að sjá hana
0: Af hverju?
1: Ég bara, lögin hennar, ég alveg bara fan, sko
0: Í alvöru, ég hef bara aldrei heyrt hana áður
1: Best thing about being a woman
0: Ég get ekki nefnt eitt lagi viðbót með unhealthy og þalag
1: Nei, ég get ekki nefnt, sko, það bara, þú veist náttúrulega líka bara ég engin tónlega kona, sko, ég hrættu margmenni
0: Þetta eitthvað sem að ég ætla að koma í lag
1: Já
0: Þú ert að fara að mæta, nei, sko, ég hugsa þetta líka stundum, ég hugsa bara, ok, ég að fara 50.000 manna tónleika hérna Það að fara, gúst, bara
1: Eitthvað,
0: hættulegt Það bara einhver að fara að koma og gera eitthvað hræðilegt
1: Já,
0: ég veit Nei, þetta, sko, ég ekki tjóka Ég var ekki á réttum stað Við konan tókum bara svona Fokkitt, förum á Harry Styles helgina Geðvikt og við fórum Þá tók ég eftir að, sveist, með Harry Styles Það rosalega mikið, það kallast lór
1: Já
0: Það rosalega mikið lór í kringum tónleikahaldið Þú veist, þú mætir ekki á Harry Styles óundirbúin Það þema Allir tónleikarnir með eitthvað þema Og kærasta mér lét mig vera með svona bindi sem var laust
1: Já
0: Það voru allir með bindi sem var laust Og ég bara ok og hérna
1: þema á þessum tónleikum þá
0: Já og kossar Svona að vera búin að kyssa Það margt gott og margt slæmt sem ég hef að segja tónleikana
1: Ok
0: Það slæma í raun og veru líka svolítið bara mér að kenna Ég er Þetta rosalega mikið gælludæmi Það var svona veist, Ég var í gríðarlega miklu hérna Hvað heitir þetta? Hvað er orðið? Þetta var rosalega mikið af ungum stelpum og samkynnuðum mönnum
1: okay.
0: Gríðalega gott krátana algjört svona friður, ást og eitthvað dæmi
1: Já, þetta var
0: Já, ég hefði gaman að kannski fara rocktónleika
1: Já, er það?
0: Já, ég er miklu frekar að fá svona rocktónleika
1: Þú ættir að fara bara með mömmu og pappa Þau eru núna að fara hérna á Iron Maiden í Portugal
0: Ég myndi elska að fara á Iron Maiden En við förum að það bara stemming og gaman En þú veist, til dæmis, svo tekur hann eitt lag Því að, veistu hvað er vandamáli með Harry Styles?
1: Hva?
0: Hann á svo mikið ógæstlega góðum lögum Geðveg bara mikið að mínum uppáhalds lögum
1: Watermelon Sugar
0: Hæ Svo á hann líka bara með leiðilegur lög sem ég heyrt sko
1: Já, já
0: Vá wow. Það kom allt í nú
1: Hann bara... er smá, ég ætla bara að segja, hot take Hann er smá Taylor Swift sko
0: Hann á það alveg til Ok, nú er umferðin að fara að koma alveg brjálu aftur, fyrir aftan okkur En ég skal alveg gefa það Harry Styles og bara með sko, Falling, Sign of the Times Fullt af lögum sem bara þykir ógeðslega væntum
1: yeah.
0: Svo koma sum lög Og kom eitthvað eitt lag Strax svo hann byrjaði að spila Þá lögðust allir á gólfið
1: Já, hvað það?
0: Ég veit ekki, ég veit ekki hvað lag þetta var Hundlega eitt lag
1: Er það?
0: Lögðust allir á gólfið
1: Í alvöru?
0: Já, já
1: Bara
0: leggjast
1: í alvöru á
0: gólfið
1: En þeir sem að sátt í stúkunum
0: Þeir tóku svona hendina niður og hendina upp og hendina niður
1: Hvað
0: og
1: hendina er að
0: gera? Ég veit það ekki og ég var atna Þannig þú veist, hvað gerir maður á tónleikum sem maður skilur ekkert? Maður er
1: svona
0: þekkti eitt og eitt lag Þú drekkur þið bara í hel
1: Já
0: Þannig ég var bara fram og tilbaka að pissa að kaupa kóktel Ég var svolítið í því
1: Já.
0: Svo komu, þú veist, Watermelon Sugar Hi, sem að getur sungið með Dislike Strawberries veist, Alls konar lög sem er gaman Já. Að syngja með Svo kemur bara þrjú lög sem ég hef aldrei heyrt áður og...
1: Það er nefnilega ástöður því að ég fer ekki að tónleika Og ég hrættu margmenni Og ég verð svo fljótt eyrðalaus
0: Já, ég verð rosa eyrðalaus
1: Já, ég hef alveg svona farið einhver svona skemmtanir En svo þegar komið
0: þriðja Þú er séð tónleika, þú er að fara út
1: í þér En þegar komið þriðja lagi röð sem ég þekki, þá er ég farin sko.
0: Já, ég er alveg
1: Ég er
0: alveg
1: Þess, hérna,
0: þess vegna langa mig, þú veist, að fara bara tónleika með einhver liði sem ég búin að hlusta á ógæsla lengi
1: Já, þetta er bara svo Herran Hetusmjör Hann misti þessu ekki, sko
0: Nei.
1: Öll lögin hans eru bara góð
0: Hann á eitt lag sem ég finnst ekki gott
1: Hvað lag það?
0: Fataskap aftur í Eða bara, mér veist öll, hinn, veist, ég á alveg léleg lög sko
1: En, hérna,
0: en hann,
1: það en er Það er þetta búin að vera, æ, fyrir ekki, halda á hann
0: Er ég búin að hvað?
1: Ekki neitt
0: Hvað?
1: Ég ætla bara að þú búin að bransa hann svo lengi
0: Nei, ég bara
1: ég er hérna, en,
0: Fyrsta lag sem að ég átti einhvern partí að semja var burta klúbna sem ég gefið út
1: Já
0: Allt annað er bara lög sem einhver annar hefur gert sko
1: Nei, en hérna, Já, stið, ég held alveg að þú veist, við hefðum, ef ég hefði verið með þessum tónleikum, við hefðum verið að horta hvort annað eftir svona kortir og það hefði verið svona þagnað samþyggi, Já. Löpum út núna.
0: Nei, nei, maður þurfti náttúrulega að býja eftir Sign of the Times sem var síðasta lagi og það voru flugeldar. Þetta voru geðviki tónleikar.
1: Okay, okay.
0: En málið bara, þú veist, það voru allir að skemmta sér. Þetta var meira, ég var svolítið svona Já, ok, ég veit ekki hvað lagði þetta er.
1: Já, ég skil. Það
0: var þessi stemming, sko. Já. Svo kom líka bara moment. Hann rosalega krúttlegur. Og hann bara í einhverjum stuttbuxum og of stórum jakka með bindi að hlaupa hérna sviðið eins og astni.
1: Já.
0: Og ég, eina sem ég hugsaði var bara, ég kom á svona, ég fór á einhver svona heimspekilega pælingalega hlið. Ég sat bara allan tíma og hugsaði, þetta bara einhver gaur.
1: Já.
0: Þetta bara einhver strákur.
1: Ég veit, sem við erum bara búin að samþykja að sé heilagur.
0: Og heilagur og hann guð.
1: Já.
0: Og það bara sko, þegar það kom einhver nýr á sviðið, þegar sko, trillingurinn, ég held fyrir eirun þegar hann mætti upp á svið.
1: Er það?
0: Trillingur, hann bara guðatúli í þessu fólki.
1: Já.
0: Byrja hann bara í One Direction og þetta bara í Englandi, það sem að, veist, hann held ég enskur sko. Og hérna, og ekki nóg með það, þá þú veist, kom einhver rótari upp á svið sem gæti verið hann tjúlaðist. Gjörsam og ég hélt fyrir eyrun eins og fífl.
1: Men rótarinn kom bara svið að vera að tengja áksnúru einhvern veginn.
0: Já, já, hann bara mæta með svona
1: Statíf?
0: Statíf upp á svið. Tjúlaðist allt, þetta gæti verið hann.
1: Já, en það var ekki hann.
0: Þetta var ekki hann.
1: Oh my god, hvað viðst að finna?
0: En það sem
1: var eitthvað leynigestur?
0: Nei, en það sem ég fannst samt, ég verð að gefa honum hjút respekt er að þetta var, hann rosalega mikið að miðla að allir séu bara ókslega góð við sér og hann bara svona genuinely tekur svona spjöll og bara, hann með svona charity það sem áður en tónleikarnir byrja þá bara svona QR-kóði, skannaðu þetta og hjálpaðu mér að styðja við hérna börn sem eiga lítið, hann rosalega mikið svona stuðningur og ást
1: þannig
0: ég gef honum það, en það bara sumir hlutir eru bara svo þeir eru ég er ekkit svona að fara tónleika með Harry Styles
1: nei, nei, það líka
0: en það var líka, það var svona gaman, hljómanis var að vera ógíslega leðilegt en það var drullu mikið stemming en eða er eitthvað sem ég spenntu fyrir, þá er það 10 ára afmæli Arons Khan.

0: Svo fór ég í flug í morgun sem að senkaði 5 sinnum.
1: Já, hvað er það? Myndum er ekki þá bara eftir þriðju senkun bara, jæja, við bara sjáum hvað setur þangur til að fyrir loft?
0: Já, nei sko, þetta var svona einspöggandi og það mögulega gerist.
1: Já.
0: Ég mæti og ég vaknaði sko á íslenskum tíma, vaknaði ég 3 í morgun, svaf ég 2 tíma, sem er allt í góð, ég tek jónumarkið á þetta.
1: Já.
0: Já, alltaf þessi. Og við mætum upp á flugvöll. Senkar aðeins, allt í góðu, það var ekki tekið með sko. Svo förum við inn í flugvélina, ég lappinn, þið verðu öll að fara aftur inn í rútuna. Og ég sagði, ok, það verður
1: Þetta er svo leiðilegt.
0: Já, ég sagði, það verður engin traffík í dag, það búið að cancel fluginu. Þannig ég sendur aftur inn í rútu og ég bíði 5 mínútur og horfi bara svona á vegginn. Bíð og bíð, kemur

0: skilin eftir bara.
1: Já, bara palli sem dóa balli.
0: Já.
1: Nei, þetta var, svo sest ég inn loksins, búin að býði stræt og rútu eitthvað bla. Þá hérna kemur önnur tilkynning. Ah, sorry, hérna, við þurfum að býða aðeins lengur. Það eitthvað að vélinni. Og það einhver að koma, the engineers are coming to fix it. Það eitthvað löst.
0: Já,
1: það... Ég segi fyrir ekki, hún of þung og hún bíluð. Ég nógu flugrættur nú þegar, ég enda hún drullu góður í vél.
0: En varstu rólegur þarna?
1: Já, nei, þarna ég bara, hey, kids, hvað var að gera þarna?
0: Já.
1: Það það grínast. Hafði þetta í lagi. Þú ert að fara með mig upp í milljón, skrilljón kílómetra upp í loftið. Ekki segja mér að það sé ekki örugt.
0: Já,
1: ekki gera það. Ljúðu bara mér
0: já. Já,
1: það laus skrúa, við erum að reyna að laga það og hún of þung
0: já.
1: Svo erum að fara af stað það verið að passa allir séu með töskuna sínar og svona konan hliðina mér dáin
0: nei, þú ert að plata hana
1: herðu, svo bara do we have a doctor, do we have a doctor is this a medical professional here og þú veist, það voru þrý, þá kona sem var slefandi satt bara svona alveg stjörf með eitthvað drastl á sér hún bara var bara lá bara með slefi lekandi og bara og bara ekki, bara, þú náður ekki að kveikja á henni þrír starfsmenn reynda vekjana og það var bara ég heldur hún sé að anda ég heldur hún sé að anda, erum við lækni þetta bara svo í bíómynd koma tveir læknar og bara hristana vaknar ekki þannig að það var gert eitthvað svona þetta gert, þú veist, ég lærði einhvern tímann svona skyndihjálp, tekur þú veist og svona
0: hristar í rauðbeinin
1: já, ógeðslega
0: vont
1: og hún rankaði við sér
0: var hún bara sofandi.
1: Þrýr hún pottið bara búin dópi eitthvað
0: eða bara dói í smá
1: já, hún bara dáið í kortir nei, hún hefur pottið
0: kíkt
1: aðeins til guðs nei, sko, ég, mitt theory er að hún var að taka eitthvað, þú veist, hún var að reykja hassi eitthvað, hún kom
0: já,
1: í hún var að taka svepptöflu, búin að taka eitthvað edibulstótið eitthvað svoleiðis, það allir freðinir í London þú veist, þetta hefur verið eitthvað svona hún hefur bara ekki vaknað, það var sko það var tósa hausina hún upp og hristan hún vaknaði ekki, svo vaknar hún hæ, hvað, what, sorry, what og bara gæði bara eitthvað, are you alright yeah, where are you going, London hún vissi ekki neitt, sko, svo aldrei rankur vissi bara, byrju, hvað í gangi bara við,
0: oh my god,
1: það var sagt, það þurfti fimm starfsmenn til að vekja því hún var svo vandraleg, hún var alveg bara I'm so sorry
0: þetta er náttúrulega bara eitthvað furðulegt, sko,
1: já, heyrðu og þegar einhver lendir í svona þá má flugvélin ekki taka á loft fyrir en hún búin að taka símatíma við lækni þannig ég pirraður við þannig ég mökk pirraður sko. Hún eitthvað tekur bara og bara við síma bara, þetta allt í góð, ég ángist bara veit ekki af hverju ég svaf svona fast, ég var bara í remsvefn og var ekki hægt að vekja mig, ég mjög góð tók ekki búin að drekka, við getum bara að fara að stað ok, hvað ertu búin að drekka og síðustu 48 klukkutímum og ég var bara, ertu að fucking grínast maður, langar svo mikið heim þá erum við að fara að taka stað, heyrist í flugstjórnum kæru farþegar við mistum af kjúin okkar til þess að taka á loft við erum aftast í rauðinni hvað heldur ég hafi verið pirraður?
0: Bittu, og hvað þýði það? Hvað voru þá lengi að fara á loft?
1: Það þarf bara, þú veist, það þarf náttúrulega leifi til þess að fara
0: já, hvað þið að býja lengi þá?
1: Ég var í vélni 1.40 áður hún leggur af stað í 3 tíma ferð þetta er það sem pyrra mig mest í lífinu það er að vera fastur í flugvél hún er ekki að fara á stað þegar við konan kom heim frá Spáni þá voru við 2 tíma plus að bíða eftir að leggja af stað
0: þú ert alltaf að lenda í einhverjum
1: ég veit það
0: aldrei lenda
1: í
0: svona
1: nei þetta bara alltaf þegar ég verið í flug en heyrðu, hún orðin 4 já. Hendum okkur í örstnögg skilaboð og svo ætlum við að
0: put the pedal to the metal
2: í samstarfi við American Bar og Bodyfuel Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra kíktin á Instagram síðu FM 957 mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk gott og grillið frá Stjörnugrís Nóa Durex fyrir öryggin í sumarið feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Birgitta Helgi fucking Björnsson

0: frá staðnum mættu Bóli Léttöl. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er
4: The clock is four and it's Jonah Margaret and Guðjón Smári who says hi from FM 95.7.
5: Ég er alveg búin að fá nóg að þessu enskumælandi rugli út í London.
4: En mér finnst bara svo töff að vera enskumælandi í útvarpi. Hlusta þeim, byrjum. Ok, byrjum. Ítli alvöru ná sem þetta er í alvörunni.
5: Ok, gerum þetta töff tilbúin. Okay, 1, 2 og...
4: Æ, ekki gera það. Og gott leður.
6: So the weather outside is good today. It's Jonah Margaret and Guðjón Smári who says hi from Reykjavík. It's of course FM 95.7 and we are in good feeling. How
5: ég
6: are you,
5: Guðjón Smári?
7: I'm so great today. We're gonna have this sit down with us till 6 o'clock and we're here of course with American Bar.
4: Já, en þeir eru alltaf svona hérna, eins og karakter í bíómynd. Þetta alltaf so good John, how are you? Okay, good John. Hvernig myndi ég setja á endurnafni?
7: John,
4: yeah. So John, what how are we feeling today, John?
7: Man, I've been doing great. Ég tek alltaf, þetta alltaf sami. Ég tek alltaf sama brandar. Nei, ég elska Starbucks. Ég elska vakna í útlöndum og fara á Starbucks.
4: Já.
7: Og þá alltaf, yeah, what's your name? Tek alltaf Guðjón Smári Smárason.
4: Já.
7: Þá horfum við alltaf, but you can call me John.
4: Já, segir þennan.
7: Já, ég tek alltaf, þau grenju hlátri.
4: Þetta er svona munur á því þegar ég og systir mér fyrir saman á Starbucks.
7: Þú segir prump.
4: Nei, þessu, hvað er þú? Ég segi Jóna. Ah, nice, John. En þú, Þuríður Kvaran Guðmundsdóttir. Ég mana þig og ég mun gefa þér miljard ef þú getur skrifa Þuríður rétt.
7: Þuríður Kvaran?
4: Já, Þuríður Kvaran, þau eru bara... Ok, og veistu hvað?
7: Hvað?
4: Ég veit nú ekki hvort ég mánur að segja þess að sögu. Nú heiti systi mín Þuríður.
7: Já.
4: Og þegar hún var 8 ára, þetta finnst mér góð saga. Þegar hún var 8 ára þá leit mamma gera svona köku fyrir hana.
7: Já.
4: Þuríður 8 ára. Og það var einhver kona sem að tók að sér þetta verkefni sem að hérna var nýflutt til Ísland sem var bara svona að læra tungumál og svona og hérna
7: var smá stafsendingavilla.
4: Já, kakan kom í ammali, Bang Simón kaka og á kökurinn stóð Þuríður 8 ára.
7: Þetta er það besta sem ég heyrt.
4: Hún á ammali og mamma bara, ha? Og ég er ekki að djóka, mamma tók kommun af. Systir mér svo klók, segja til hún svo klókar dæturnar og hvarvættinni. Hún fattaði það og fór að gráta. Af hverju putta fyrir kökurinn minni? Fattar náttúrulega get sko hitt sko.
7: Já.
4: En hún alveg, mamma, ég er ekki sátt, það putta fyrir kökunum minni sko.
7: Já.
4: Þú ríður áttara.
7: Þetta, veistu, þetta er skett sem við erum að fara endurleika.
4: Já, þetta er
7: þú ríður áttara, svo kemur inn enskumælandi sem er ennþá að taka á tungumálinu.
4: Já, ég skrifar, bara geggjum kaka, ógísla flott kaka.
7: Já, ég varst ekki um það. Svo bara barna afmæli þar sem stendur þú ríður áttara. Þetta er ríkaleg mistök sko.
4: Ég veit og þetta er sko saga sem er ennþá verið að nota innan veggja fyrirtækisins sem svona víti til varnar.
7: Já, ég ekki dýmita með það.
4: Og sem betur fyrir lendu nú brá með pappa sem að finnst þetta bara fyndi og þetta var bara leið og skemmtilegt og hérna. En þessi saga er ennþá notuð innan veggja þessa fyrirtækis.
7: Þetta hefði ekki verið vinsælt á mínu heimili.
4: Ekki?
7: Nei, það hefði verið kvartað.
4: Í alvöru?
7: Það hefði bara fyrirgjöfið. Finnst þér þetta við lægi? Finnst þér þetta við hæfi?
4: Þannig er alveg húmornina mömmu. Veistu hvað, mamma mín er með stektast á... Þið veist, ég verið með stektan húmor, með sjóra ningja og svona.
7: Já.
4: Mamma mín er búin að láta mig horfa á sama atriði úr þáttunum hérna, hvað heita þessi þætti maður? Þetta er hérna...
7: Helsubælið.
4: Nei, þetta er enski þættir sem maður er eitt svona, hérna, hann er svona gekk klár, eða hvað?
7: Wallis and Gromit.
4: Nei, fattar þið þáttinn? Nei, þetta er svona gaur og gella og þau eru alltaf eitthvað svona að hérna eitthvað svona rannsúru á lauruglur eða eitthvað.
7: Leikið eða?
4: Já, leikið. erlend.
5: Það er bara aldrei ekki hugmynd.
4: Jó, þetta er svona
5: Brest,
4: já, öruglega, nei, USA öruglega.
5: USA öruglega.
4: Já, eitthvað sem Bandaríkina eitthvað. Þetta er svona gaur og gælla. Og þau eru
5: Þetta barnaefni eða
4: Nei, þetta er fullorðsefni. Og þau eru bara eitthvað svo rannsóna öruglega saman, sko. Þetta er ekki til hug. Nú er einhver að skalla hans skóli.
5: Bones.
4: Nei.
5: NCIS.
4: Nei, þetta er eitthvað svona M eitthvað, kannski. Byrja M.
5: Já, ekki hugmynd, bara okay. ekki grænan.
4: Ok, vá, þetta er ógislega. Herðu, við ætlum að halda áfram, þetta var ekki. Ég ætla bara að segja, mamma er búin að láta mig horfa sama atri úr þessum þáttum.
5: Herðu, getur maður
4: að hefa og rennjúr hlátri, út af því að þetta var einhverju bóvar. Sorry, ég var að segja þetta.
5: Já, kottum við það.
4: Það er einhverju bóvar sem er að brjótast inn og hérna, og það springur svona þjófavörn yfir þá. Þannig að það kemur svona blátt yfir á alla. Og hún segir, you technically turned them into a smurf. Sem basically þú breytir næst í bara í strumpa. Og mamma mín, og nú ekki grínast, nú hefur hún verið að horta á datrið 1000 sinnum og ég ekki grínast, og ég búin að vera dæmt til að horfa á þetta með henni 30 sinnum. Þetta fær hana sko til að hlæja.
5: Þetta atrið?
4: You technically turned them into a smurf. Þetta finnst henni fyndi sko. Hann er að hérna, hún er með húmorun alveg eins og konan sjála. En við klukkan á 4, heyrðu, við erum bara gýr. Við erum skarpari. Við erum skarpari.
5: Já, það er nú margt sem við þurfum að ræða áðunum fyrir mig skarpari.
4: Já, við sjáum hvort náum skarpari, kannski náum ekki í dag.
5: En ég er mjög til að taka skarpari á morgun.
4: Já.
5: Það er bara svo margt þetta að fara yfir.
4: Ég veit að það er margt og mikið í tættinum í dag sem við þurfum að ræða. Meðal annars kótilættinu.
5: Hvað heldur þú mestari?
4: Já.
5: Það er Martu manninn Guðjóns Márun og Jóna Margetin sem ætla að sitja með þér í dag. Ég er næstu 2 klukkutímana í viðbót, einmitt í fallegu samstarfi viðbót í fjúl.
4: Amerikan bara.
5: Sólbaðstofuna Smart.
4: Og Erasport.
5: Hér mitt lagi á leiðinni heim, það engin annar heldur en Pitbull, Usher, FM Kongarnir, DJ Garas Falling, Swag.
4: Hvað menn er? Mál sé

0: ekkert eðlilega gott lag.
1: Já, þetta er gott lag.
0: Og Marun Birnir með Berdreymir hér í trafíkinu á FM 957. Sjálfur heiti ég Guðjón Smári.
1: Og ég heiti Jóna Margrét.
0: Er þetta í lagi, Jóna Margrét? Nú er ég flugvél bara áðan.
1: Ok.
0: Þú duglegur. Bara í flugvél.
1: Já, þú ert bara, já, einmitt.
0: Maður ekki mikið, ég búin að skiptingumáli, en ég búin að batna mikið á flugræslu minni.
1: Það gott.
0: En þú?
1: Nei. Ekki neitt, sko.
0: Það er kona sem situr hliðin á mér. Stemmingskona, eldri kona, alveg með grátt hár og gömul og svona, og hún er að lesa bók.
1: Já.
0: Hún er með svona Kindle.
1: Já, einmitt.
0: Og ástæðan okkur ég fór að horfa á Kindle hennar, því ég ekki grínast, hún hérna, hún las svo hratt að þegar ég var búin með fyrstu svona 5 línutar á bókinni hennar, þá var hún búin að skipta um.
1: Nei.
0: Var rosalegur hraðlesari.
1: Ok.
0: Þannig ég fór svona hratt í gegnum, bara forvitin búin að bíði 4 tíma í einhverju flugvél.
1: Já, bara finna sig eitthvað að gera.
0: Fór svona, hvað ætlum sé að lesa? Fyrsta sem ég segi bara, his throbbing cock was all Nei. Around her. Og ég bara, wow, herru, gamla, klám í flugvél.
1: Ég grínast.
0: Klám bók í flugvél.
1: Bara eldri kona að lesa eina.
0: Bara, the throbbing cock.
1: Já, já.
0: Ég er svona, ég hugsaði svolítið til þín, sko. Þú ert alltaf á móti klámi.
1: Já, já.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Þetta er náttúrulega list.
0: Þú náttúrulega erðu við gleymum. Þú ert náttúrulega opnaði einu sinni í traffíkinu. Þú ert náttúrulega að lesa dónabækur.
1: Nei, ég geri það ekki.
0: Ekki ljúga, ég er búin að viðurkenna hérna. Ég sé að skíti flöskur, eða, veist, þegar ég var fyrir svona 14 árum síðan. Og alls konar, þú last klámbók í ár.
1: Nei.
0: Þú sagði það daginn.
1: Ég hef hlustað.
0: Hefur hlustað á klámbók á þessu ári? Ekki klámbók, en bók þar sem mök eiga sér stað.
1: Já, já.
0: Þú er þetta allfjók ég sko.
1: Hvað meinar þú?
0: Þið eru svo ruglaðar.
1: Ertu tólf?
0: Þið eru svo ruglaðar, maður.
1: Ertu tólf?
0: Hvað er að ykkur?
1: Hvað er að okkur?
0: Já. Lesandi hlustandi á klám út um allan bæ.
1: Nei, ekki
0: tannig. Er ekkert skrítið ef að ég sit, ok, snúum við sanns við, ég sit liðin á einhverju konu og ég er að hlusta á bara djúrt ætla að koma að gefa það
1: verið
0: gler sko, eitthvað hérna. Væri það viðeigandi ef ég væri bara, ef ég væri, ok, málum þessa mynd. Ég er í söddalegum gír.
1: Já.
0: Ég er búin að lesa þessa bók fram og aftur og það er verið að hérna, gera alls konar í bókinu og því líst mjög grafíst og ég kom inn í pöttum mikinn gír í flugvél. Er það ekkert skrítið það?
1: Jú, auðvitað margt var að lesa svona innan almenning, sko.
0: Já, en svo móti fattur ekki særði þetta blíðunarkend mína.
1: Nei.
0: Það er ekki svo að þetta verið eyðilagt dæi minn. Mér fannst það bara skondið. Er þetta vandralegt smá fyrir hana?
1: Já, ég held að það lumar dón inn í okkur öllum.
0: Já, guð hjálpi þér.
1: Þú veist.
0: Heldur þessi einhverjum úti sem er bara eitthvað, nei, ég bara geri ekkert.
1: Já, nei. Ég reyndi að vera svo típa
0: já.
1: Og reyndi að ljúga öllum að ég væri alveg bara, þú veist, heilug María, sko.
0: Já, nei, þú ert það ekki.
1: Nei, ég er að meina svona, þú veist, einmitt, að maður bara einhvern veginn er bara engill, sko.
0: Já, nei, það er allir.
1: En maður horfir sem tala á sumt fólk og maður er svona.
0: Þú ert ekki.
1: Þú.
0: Já.
1: Æ, veistu hvað meina?
0: 100% og það, þú veist, og oftar en ekki hefur maður rétt fyrir sér.
1: Nei, já, ég er nefnilega. Já, einmitt, já.
0: Ég spurði vinn minn, sko, hann er ekki kynvera, ekki ögn, sko. Ég sagði, svona, ekki eitthvað svona heldur bara genuinely spurði, ert eitthvað tutti í beddanum? Nei. Þannig þetta, mér fannst það bara svo áhugavert og úst, það voru konur alveg brjálaðar í mig þarna, ein sem skammaði mig.
1: Í alvöru?
0: Af kona fyrir aftan mig sem skammaði mig og mér langaði hálpartin að vera dónalegur við hana.
1: Ég er með svo mikla réttlætiskennd fyrir sjálfri mér.
0: Já, ég líka út af því þarna.
1: Þegar kemur á svona momentum.
0: En ég byrja, just, málið bara, þú verður að vera kurteis.
1: Ég veit.
0: Bara í flugvél og þetta skiptir ekki máli.
1: Ég veit.
0: Basically, svo ég kærast að mín steinsóandi, farin að hrjóta hliðin á mér og ég tek svona mynd af henni. Bara svona
1: eitthvað,
0: kjút, bara taka mynd af henni
1: svoandi.
0: Eins og kærustu bara gerir. Og konan fyrir aftan mig pikkar í mig og segir ég ætla þýði þetta á íslensku, ég nefnir ekki tala ensku. Hún segir, afsakið hérna þessi mynd og þú gerir ekkert svona, þetta er bara ljótt. Ég segi, nei, þú ert að miskilja, þetta er kærasta mín sko. Og hvað? Þú gerir ekkert svona, þetta er bara ljótt.
1: Ha?
0: Og hún segir, þetta er ekki fyndið.
1: Þetta er eitthvað vörður bara með bóð og spjóð.
0: Gjörsamlegur vörður. Og ég svona,
1: fyrir. Þú satt bara einhvern veginn í FB.
0: Já, ég bara fyrirgefðu.
1: Fyrirgefðu.
0: Lydia, ég sagði vera, fyrirgefðu. Þetta er bara kærasta mín og við erum eftir að hlæja þessu þegar hún vaknar eftir kortir. Ég er ekki að fara að gera neitt af þessar myndir. Hún henda alltaf.
1: Og ef ég myndi gera það, kæmi þér það ekki við, Lydia.
0: Ekki raskan, Lydia. Og svo fyrirgefðu, Lydia.
1: Fyrirgefðu, Lydia.
0: Nei, og sko, og hún bara eitthvað, já, þetta er ekki lagi, sant? Ég er bara, ok. Ó, ok, þetta er ekki lagi, ok, flott. Farðu ekki, ekki þú taka mynd á kallinu hliðina sem er svoandi. Ég svo hefði bara gerði það við hvert sem er.
1: Shit.
0: Jú, getur lifir leiðilegt og
1: þetta er, veistu hvað þetta er?
0: Hva?
1: Þetta er réttlætisriddarinn.
0: Já,
1: veistu. Þetta er svona fólk sem, svo stætur hún sig á því. Veistu það, heldur þú ekki bara ég hafi verið í flugvél?
0: Ég lítið, ég var í flugvél.
1: Og ég bjargaði þetta enn telpu sem var verið að taka mynd af í leiðisleysi.
0: Svo sýndi ég henni myndina við hún grenjað og hlátri og hún var alveg svo klessa á þessari mynd.
1: En þarna sko, þarna fíkur í Jónu Margrét.
0: Já, ég held alveg í mig út af því ég var að skrifa ljóðið fyrir þig.
1: Já.
0: Og ég var svona búið með 60% þá skammar hún mig, þá var þetta ekkert stemming lengur.
1: Nei, einmitt.
0: Það er ekkert gaman þegar búið að skamma þig.
1: Nei, líka bara, þú veist,
0: ég er 28 ára.
1: Shut up.
0: Já, þegar þegið á gríns.
1: Þetta er líka svo fyndið, við erum bara fullari fólkirna saman.
0: Já,
1: þú veist,
0: þú að fara að koma.
1: Ég skil alveg, sorry, ef það er gargandi krakki einhverstaðar, þú veist, ég get alveg svona þótt að þessi krakki minn bara herðu nota innrötina, þú veist, eitthvað hérna maður svona bendir áskilur, enda við þarf heilt þorp til að alubann.
0: Jú.
1: En hérna, þegar við erum bara fullari fólk að fljúa saman.
0: Þá bara þegir.
1: Hvað er þú að þykjast þérna að vera einhver vörður með bóð og spjótið
0: mér?
1: Heldur þú að þú að sé einhver verkaringa ala mig upp?
0: Vá, ég elska hvað þetta, svona kveikir í þér.
1: Ég verð alveg tjúluð.
0: Já, líka út að þú
1: ekki disrespekta mig svona.
0: Svona potið mig fyrir, excuse me, but this is not okay.
1: Já, ég held að við sem búin að finna fullkomið, það er Karen, sem er leiðileg kona.
0: Mm.
1: Svo til fyrirgjöðu Lydia.
0: Já.
1: Og hún er svona réttlætisriddari sem er svona, hérna, þetta er svona, Lydia er svona kona sem að, hérna, gefur heimilisvösa fólki, pjöning en bara ef það tekið vídeo að því.
0: Já, já,
1: 100%. Þetta er svona réttlætisriddarinn.
0: Þetta er sjálfsklapp.
1: Já.
0: Þetta er svona að klappa sér á bakið. Já. Ég gerði, svo sagði ég bara.
1: Og svo sagði ég bara, þetta er ekki lagi. Og hún segir svona, puff, puff.
0: Og hann náttúrulega bara alveg vissi ekkit hvað hann átti að segja.
1: Hann vissi ekkit í sinni aðra heima, sko.
0: Nei, þetta er svona alveg.
1: Þetta er algjör lúti.
0: Þetta eru, sko, ég sé þetta er mikið eldri konum sem
1: ég
0: er einhvern veginn svona sem horfa á mann og þú ert bara 12 ára krakki og ég þarf bara þess að segja það til.
1: Ég veit, og þetta er svona, ertu, fyrirgeðu, þóður þér hendurnar á hann og skarst paprikuna. Þetta er svona þessi típa. Og segi svona típa og svona, ef þú farið í lag, við erum alveg bara töða og töða.
0: Ég er náttúrulega búin að, sko,
1: ég myndi fara með að taka mynd, sko.
0: Já, þetta er bara fýt.

0: Bruno Mars hér í trafíkinu á FM 957 sem eru því miður ekki á kótilettunni 2026 sem er svona meina mínum uppáhalds helgum.
1: Já, ég sammála.
0: Og við erum að tala sko litla line-upið.
1: Ég veit að
0: þetta er grínast.
1: Sko kótilettun á Selfossi
0: Já.
1: Og fiskibólan á Fáskrúsfirði er svipa koncept sko.
0: Er það málið?
1: Hefur ekki, jú. Hefur ekki farið þangað?
0: Nei, nei.
1: Á Fáskrúsfirð.
0: En ég mikill kótilettumaður enda eru við búin að fá þann heiður að sjáum að kynna laugardaginn og hér eru með sko, við erum að fara að kynna FM 95 blökkamenn.
1: Já.
0: Við erum með Pál Óskar, Birnir, Selma Björs, MC Gauti, Klara Einars, Nusson og Hugo, Koppafeiti, Sverre Bergmann, Pappar, Dr. Viktor, Háski, Sérra Bussi, Rea, Dötti Speil, Eil, Lofgúru, Guðjóns Már Jónamarki, takk að kjæla fyrir.
1: Þetta var geðveikt.
0: Já, líka föstudagur næsta grínast, þeir eru með 12.00, Aron Khan, Netusmjör, Kristmund Axel, Sigga Beintes, Eirikur Hauksson, Issi, GTRN, Tónir Akademía, Inspector Space Time, The Curly FM Show.
1: Já.
0: Þeir eru að taka föstudaginn í kynningu.
1: Geðveikt.
0: Stuðlabandi Elvar og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig ég mæli náttúrulega með því að kíkja á.
1: Við ætlum að gefa tvo miða helgapassa morgun.
0: Heldur betur.
1: Og eins og ég segi kótilettan á Selfossi. Minnst alveg magna að vera ekki heyrt fiskibólan á Fáskrúðsfirði. Ertu djóka þar?
0: Fyrst þetta skrítið.
1: Hvað finnur?
0: Fiskibólan á Fáskrúðsfirði. Fyrst skrítið að ekki heyrt fiskibóluna á Fáskrúðsfirði. Þú ert alltaf með eitthvað svona.
1: Þetta bara lítil útihátíð.
0: Ég gleymi því ekki.
1: Kjöttbólan á Kirkjubræði klaustri.
0: Sko, og með fullri virðingu, einhvern tímann sagði þú mér frá einhverju geggjaðri útihátíð.
1: Já.
0: Sem ætlar að draga mig og andra á.
1: Þér að koma á hana.
0: Hvað heitir hún?
1: Ögur.
0: Já, ég googlaði ögur.
1: Já.
0: Nú eins og þú segir, ég er engin útihátíð að sérfræðingur. Þetta er bara einhver garður.
1: Já, það er að sem ég gaf með þetta.
0: Þetta er bara garður.
1: Bíttu bara.
0: Og hvað, er fólk bara með, er þetta útilega bara?
1: Bíttu bara.
0: Bara sex mann sem hittast í útilegu, bara tveir hópar.
1: Bíttu bara.
0: Þetta er ögur.
1: Já,
0: bíttu. Þetta býði ég.
1: Guðjóns Mári, ekki leggja ögur í þitt orð. Þú veist, bíttu, taktu eitt sjans, take a chance on me.
0: Já,
1: og
0: farðu
1: með mér einu sinni og þá máttu drull yfir þetta. En þetta er að skemmtilegast sem ég geri fyrir utan hérna, smokkfisk á Seyðisfirði.
0: Kjafta þið, það er ekki til.
1: Jó,
0: nei, það er ekki til.
1: Ég er að vera kjötbóla á Kirkjubæklaustri.
0: Fiskibólan á Fáskrúðsfirði. Er þetta djók? Er þetta bull? Er þetta ljúfa mér? Byrjaru, þú ert sem ekki lengari.
1: Heldur, finnst þér líklegt að ykkur myndi skýra útihátíð þessir fiskibólan á Fáskrúðsfirði?
0: Já, af því þú ert á öllum þessum hátíðum og það heita alltaf eitthvað svona takkaskór og tennis, eitthvað bara svona eitthvað. Þú ert, þetta er besta helgi í heimi.
1: Allir ykkur dæmi. Marmelaði melakverfi bara.
0: Kynlífi í kórakörfinu.
1: Já, misingur á melasíðu.
0: Þetta er bara bull.
1: Já, ég var nú samt alveg kannski til að byrja einhverja útihátíð sem myndi fiskibólan á Fáskrúðsfirði.
0: Ég var til að, nei. Og hvað, bara sjóða fiskibólur?
1: Veistu hvað, ég er ekki að djóka. Mér er að áskotnast 15 ár á einu mánuði. Við aldurinn minn.
0: Nú, af hverju séu það?
1: Vegna þess að ég er að eldast svo hratt. Ég er farin að elda fiskibólur annan hver dag.
0: Fiskibólur,
1: sjóða kartiflegar og gera brúna heiti sósu.
0: Og hugsaðu bara með þér, við ætla ekki að njóta minn í dag.
1: Nei,
0: það borði eitthvað vont.
1: Veistu hvað, og nú er ég gömul. Ég er að fara að missa eyra við að segja þetta. Því ég er orðin gömul. Ég er hérna og auga líka. Þetta er uppáhaldsmatur minn í dag. Fiskibólur, soðnar kartöflur og brún heiti sósu.
0: Af hverju?
1: Þetta er bara einhverju öðru level gott.
0: Hvernig fórst þú í þetta?
1: Ég veit það ekki. Þetta er bara í alvörunni. Anna, set kartöflurnar í síðar. Sjáðu til síðar í heitu vatni. Set síðan fiskibólurnar, sex bollur inn í opn á 218 mín, fullkomi.
0: Herri, við viljum henda okkur í Örsnögg skilabóð og halda áfram að fara í stóru málin hér eftir örskammastund.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
0: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice-Nikotín-laust og World Class.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
7: Jó, ok.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
9: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
10: Hey!
11: Hey.
12: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
10: Já.
12: Það þetta bara virkar.
13: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
14: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
12: Bæng.
15: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
16: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
17: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
18: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir henni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum betri með Pepsi.
19: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan

0: halda í traffíkinni.
1: Það er komið að í fréttatími traffíkurinnar þar sem að ég búin að fara yfir helstu frétti dagsins og við ætlum að þess að taka þær fyrir og ræða þær hér kvitt og kvakt.
2: Ok, fyrst... er þetta sem ég held að þetta sé? Ok, allt áram.
1: Fyrsta frétt, var til að hækka örlíti. Kerra fannst á kreiki síðast líka auðvitað.
2: Ok.
1: Akkur veit að lægja.
2: Ok, bara halda áfram.
1: Kerra fannst á kreiki síðast líðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
1: Ekki þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
1: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bindu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
1: Einkum að gera.
2: Hvað talum?
1: Næsta frétt. Maður sástu vappa Almannakrjú. Límir og klóra. Maður sástu vappa Almannakrjú á háanna tíma síðastliðin laugardag. Ekki er vita hvert för hans var heitið.
2: Það er ekkert smá að frétta maður.
1: Mikið fréttanum í dag. Kona á fertugsaldri sótti barni sitt á leikskóla sinns það föstu dag í Garðabæ. Tvær fréttir eftir einna hóstafaraldur á sér stað í Flataskóla. Það er allir að hósta í Flataskóla. Að lokum, loka fréttin okkar í dag, maður misti vitið en fann það síðan í óskilamönnum sundlegarinn og hóttast í sjónarklíðum föstu dag. Þetta frétt tími trafíkurinnar við þökkum fyrir okkur, við höldum áfram með þér til klukkan 6 í dag.
2: Síðasta frétti er ókísla að koma hérna aftur.
1: Maður misti viti en fann það síðan í óskilamönnum sundlaugurinnar á Hofsósi seinast liðin föstu dag.
2: Ég er frá Hofsósi sem ég.
1: Er það?
2: Ég er Hofsós maður.
1: Varst það kannski þú sem misti viti og fannst það í sundlaugin á Hofsósi seinast liðin föstu dag?
2: Nei.
1: Það var laugardag.
2: Nei, það er...
1: Föstu dag.
2: Breikjur hart.

0: Veistu hvað var þetta að gera þetta lag?
1: Hvað?
0: Það var þetta mashup eða úr sko Bananarara yfir í Bananananana Bananananana Bananara
1: Nei, nei, það var bara, þetta er bara bull En
0: Það er mikið stemming
1: Þú veist þetta lag er ekkit eðlilega mikið trending á TikTok
0: Þetta er geðvegt lag
1: Nei, það er bara 20.000 manns að nota sem sound á TikTok
0: Ég veit það, þetta er alvöru lag
1: Þetta er alvöru djós lag En við ætlum aðeins að fara út í, þú hefur haft svo gaman að ég er búin að vera svolítið að flippa á TikTokinu
0: Á TikTokinu innu
1: Á TikTokinu og gera djók og svona
0: Já.
1: Það kom með eitt vídeo Um svona hlutir sem kærustur segja
0: Out of nowhere
1: Svona með yngu konteksti
0: Já, einmitt
1: Og, ég...
0: og nú hef ég verið kærasta Já. Og veit alveg að hérna það er margt til í þessu sko
1: Og nú, ok, nú ætla ég eins að fara við hvernig ég sem kærasti
0: Já
1: Ég tók eftir þessu þegar við vorum á flugvellinum bara í morgun við konan Þá horfi kona mín á einhvern mann og segir Það er svo gaman að sjá svona herramenn Viltu hún verið fyrst að menna herramenn í hvar? Nei, það er maður sem var svo mikil herramaður Hann beið eftir kærustunni sinni
0: Já.
1: Hvað er með ykkur stelpur þar þið hafa svo mikil áhuga á að vera kærustur?
0: Já, sko, ég ætla bara að segja Sem stelpa þá er þetta nákvæmlega hún að byð, segja við þig Vertu meira svona
1: Nei, ég, hún sagði, en þú bara svo þessu á hreinu, þú ert svona
0: Já, já,
1: ég er þessi kærist, ég býð og
0: já,
1: ég opna hurðar og já, ég var romantískur og svona Og hún var bara svona, ó, svo yndislegt að sjá svona mikla herramenn
0: mm-hmm.
1: Aldrei dytti mér í hug og horfa einhverju stelpu Guð, hún er svo mikil dama
0: Já,
1: já Fældi hljóma ef ég myndi vera, vá, ég elska sjá bara svona stelpur vera svona mikla dömur
0: Já, ok, það er alltaf svolítið skrítið
1: Já, en, og segja svo mikið að steiktum hlutum og þarna kem ég nú bara, já,
0: Já, það myndu
1: Já, flott
0: Og þá kemur oft, ekki allir lagi?
1: Já, en ég veit bara svona Stelpur segja kærustur segja kærastanum sínum Ómerkilegsta hlut í heimi Og eru svo í sjokki yfir að fá ekki viðbrögð
0: Ég veit
1: Þú veist, ég eina sem ég tengi svo mikið við Þetta mynd á TikTok Það sem er svona Kærasta mín að sína mér að hún hafi verið í neglum Og ég á að vera bara
0: Vááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
1: En þú veist, hérna til dæmis með bæði kvóti sem að, ég, sem að kærastar fá og mín viðbrögð
0: eins, okay.
1: og það sem ég segi mér er kalt
0: já, já
1: farðu í peysu
0: yeah.
1: svona er ég sem kærasti
0: ég veit að
1: mér er svo kalt, já, viltu fá peysu
0: já
1: nei, nei þetta megir engan sens
0: nei, ég veit að þetta er
1: tilkynningaskylda
0: þetta er tilkynningaskylda og smá votti af svona vonum og svona Æi, músi, músi
1: Það er
0: svo smá það
1: Veistu, ég er svo leiðlur, það er bara leikrit sem ég eiginlega teka ekki þátt í
0: Nei, nei
1: Eins og hérna hún segir við mér sko Há, ég er svo þyst Fáður vasklas
0: Já, þannig er hún að byggja þig
1: Ég sæki alltaf vasklasið
0: Já, þannig er hún að raunin að byggja þig að Hérna, hún er að láta þig að vita Og hvað var, ég ætla að fara að sækja vasbrúsa minn
1: Ég tek þennan, ég segi oft svona horfa á hana Og gerir mig augljóst horfi djöfull væri maður til í bara eitt vasklas núna Ég yeah. nenni ekki að sækja það Þá svona hoppar hún, ég skal gera það
0: yeah.
1: Svo alltaf bara, ég er þyst
0: yeah.
1: Drekktu vatn,
0: yeah.
1: það er vaskur frammi
0: Já, þetta er svona náði fyrir mig
1: Já, ég geri það En svo sko, svo koma líka svona mikið random hlutur eins og til dæmis svona stelpur þeir eru alveg sem í geðsjúklinga stundu sko
0: Já, já
1: Sérstaklega þeirra kemur á eitthvað svona fyrirverandi og eitthvað svona
0: já,
1: skoða
0: já.
1: Og hérna, ég fekk einu svona þetta er nýja kærasta fyrirverandi míns
0: Já, hefur verið fengið að sjá hana
1: Sjáðu, þetta er nýja kærasta, sérst fyrirverandi kærasta míns
0: Já, einmitt
1: Veistu hvað ég segir því?
0: Hva?
1: Mm-hmm.
0: Flott
1: Gott hjá honum
0: Já, haldi hann áfram bara
1: Já, bara vákvað í samglæst
0: Já
1: Eru gleyndislegt fólk
0: Eða bara eitthvað rullu sama
1: Já, já, þú veist, þarna kemur alltaf í mér svona, veist, ég er í símanum lít mm-hmm. Að því, veistu hvernig ég svara og hétt ég svo leiðilega kærastistundum veistu hvernig ég svara heimskulum svona samtölum og spurningum
0: Hvernig?
1: Með heimskulu svari
0: Já
1: Eins og hérna Nei, sko Þetta er nú útlið að segja lígar að leiðast sem þið stelpur segið
0: Já
1: Og þetta gerist núna út í London Kærasta minn sagði við mig Herðu, ég er bara tilbúin eftir tvær mínútur þú mátt byrja að græja því Ég var upp í rúmi í símanum á brókinni séðu til
0: mm-hmm.
1: Hún var ennþá að setja sig í hárið og gera svona kósi og skemmtilegt og setja á sig rakspíra eða eitthvað, ég veit ekki hvað mm-hmm. gelur gera alls konar mm-hmm. svo mikið Ég býð eftir að hún er alveg bút Þegar hún er komin í hurðina
0: Já
1: Þá er alltaf, ertu ekki að koma? Þá setja buxur bólpeysa út
0: Er það?
1: Já
0: Mér langar svo að lifa þessum lífstíl
1: Já og þetta er mér svo nóg
0: Já
1: Ég er Svo 5 minútur setna ég gleymd að gera það, þú má byrja að græða núna Jep, einmitt Bara, ég ætla að gera það Svo er hún komin í skó og opnar hurðina Þá græða mig, ég er 40 sek að græða mig
0: Já,
1: ég er búin að velja outfit, ég er bara í flottu buksunum mínum, ég er í hvítabólnum mínum og skyrtu.
0: Já, ég öfunda þig sko, við langa þetta sko.
1: En þetta er svo mikið vitlisa.
0: Já, auðvitað er það.
1: En þetta er líka bara svona kærustu dæmi og maður það bara virða þetta.
0: Já.
1: Ég tek alveg stundum þátt í þessu eitthvað svona, stundum viljið þið stelpur bara að við komum fram við ykkur eins og þau séu sjö ára.
0: Ég veit.
1: Stundum kemur
0: það
1: bara eitthvað
0: svona. Það er alveg steikt ef maður pælir í
1: því. Nei, sko, ég er ekki tjóka. Mér finnst það alveg galið og þú getur staðfest að kærustur eru oftar en ekki bara eitthvað svona, þær vilja stundum, Guð hjálpir, þú mjög krútlegt nær.
0: Já, takk fyrir það maður.
1: Ekki máli maður, en það kemur ofta eitthvað svona moment og maður sér þetta á ykkur, þá svona mamma, pappa, mamma
0: svona, ég veit, má ég bara
1: vera 30 ára í fanginu þínu, þá það maður ofta svona kissa ennið og segja svona ertu svo sæt.
0: Já.
1: Svo sæt, hver er góð?
0: Ég
1: Þetta er viðbjör.
0: Ég veit að máli það, ég tek þátt í þessu sko.
1: Sko líka bara, þegar ég sé þig töffaran í ónumarkandi, detta í kæristu hérna pakkan og svona.
0: Ég veit. Já, er það ekki? Þetta er svona því þú stefnir, maður er bara
1: svaka töffar, hérna spaði í útvarpinu, svo allt í nú
0: eitthvað alveg, ég veit það, þetta er úslega krúllt í momentinu og fallegt og allt það sko.
1: Einmitt.

0: hérna úr Tone Hill Akademíu sem verði mitt á Kótilettunni 2026
1: Þetta loku. Svo gott lag
0: Ég var obsessed á svo lagi þegar kom út
2: Aftur orðin á Aftur undir áhrifum að þér Geðveikt lag
0: Guðjón Smárun og Jóna Margetin hér í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: Amerika bar
0: Solbastofuna smart
1: Og Era, Era Sport
0: Og ég Og eins og hefur nú komið fram áður þá búið að ræna Era Sport fötunum mínum þetta er það góðar vörur að það braust einhverinn í bíli minn og stal Era Sport fötunum mínum Já. Ég ekki eins og það grínast
1: Nei
0: Pælt í þessu
1: það bara er, þetta er 100% þannig og þetta er líka fyrsta sem þú tókst eftir að hafa verið rænt úr bílinum
0: Pælt í
1: því
0: ég var undan að taka eftir ég er kom úr ræktinni Það stelur ykkur ský Nei, ég var í hot body toning Veistu hvað ég svitna mikið í hot body toning Mikið
1: Það er einhver bara með rassa svitnan þinn og...
0: Hvað ætli manneskinn hafi gert Við skýtu og fötum í Við erum að tala sko
1: Mér langar svo að fá einhver bófa á línuna einhver tímann Og bara svo að nafnlaust Við erum eftir að rekja þetta eitt en eitt Bara hvað gerir þið vill eins og það var stólið
0: Einum
1: fjórða af Adidas rakspíra sem kostar ekki nema 500 kall
0: Já.
1: Hvað gerir við þetta? Er það gefið til gjafir eða þú veist Það er bara Merry Christmas bara hér þessi Adidas bara rakspíri
0: Ég
1: En það
0: bara...
1: skýtu íþróttaföt
0: Já, bara sko, bara brókin sem ég fekk frá Comfy Balls hérna á sínum tíma sem þau gáðu mér einhver tíma
1: Sem nú heldur betur úr sér notuð, sko
0: Já, ertu að grínast, nei hún var sko, hún var rennandi blöyt eftir hotbody tóning og það einhver sem horfði átt að hugsa, ég teki það
1: Já
0: En það eru það, veistu, ég alveg gefi frítt sjátt átt, Comfy Balls, það eru mínar vörur, sko
1: En veistu hvað maður þarf að þakka fyrir í svona momentum?
0: Hvað?
1: Að vera sá sem er rænt af, að vera ekki sá sem þarf að ræna
0: 100% sko
1: Þú veist, pælti hvort heppin að þurfi ekki að ganga bæin og vera að ræna fólk
0: Já, ég er líka með, ég tók, þurfti að taka ákveðna heimspeki þarna Ég hugsaði með mér sko, þú veist, ég var svo reiður
1: Ég
0: var stólið svo mikið að dóti og ég var svo ógeðslega pirraður Svo eftir, hérna, svona 6 klukkutíma af reiði, þá bara svona, nú hættur við
1: Já
0: Af því þú veist, hvað ætlar að vera reiður lengi?
1: Já.
0: Þú veist, þú getur að láta þetta eyðileggja bara vikuna þina
1: Ég veit
0: En hvað hjálpar það?
1: Ég hef ekki það naga, sko Ég held að ég hefði orðið það kvíðin Og það reið Og ég færi svo mikla ofugsun En að finna þessa hluti aftur Að ég bara myndi ekki vera með fúli 5, sko
0: Herðu, og ég tala bara hér út Ef einhver séð auglýsta Tamron linsu 28 til 200 mm Þá var henni stólið að mér Ef þið sjáu einhverstaðar því myndavila hérna, myndavila gengi út í bæið þeirra hlusta Tamron 28 til 200 mm ef þið reykist á þess að myndavila á Facebook Marketplace endilega sendið á mig ef einhverjum að selja ykkur þetta að þessi var stólið að mér og fullt að hettupeysum
1: veistu,
0: ég elska hettupeysuna mínar
1: Já.
0: Veistu hvað, ég elska hettupeysun allar flottustu hettupeysuna mínar stólið úr bílnum Marstu, ég var í Amsterdam fyrir 2 vikum
1: Já.
0: Var að kaupa með nýju uppáhalds brúnu peysuna, stólið Þetta er bara rugl En Já. Ég ætla bara að hafa samband við Axel og Söndri í Era Sport
1: Og fá
3: Það má ég kannski fá
1: Má ég fóið nýtt meira flýtt
0: Ég ætla að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð Koma tilbaka eftir 43 sekundur og fara betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag
4: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
5: Útsalan er hafin í stát 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL Verið velkomin í verð

0: eða pantaðu á stout.is. Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
1: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

0: það sem þetta trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og við erum einmitt eins og við sögðum í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport
0: og ætlum að gera það saman í klukkutíma í viðbót fyrsti dagur vikunar
1: Jeps
0: og ég skil núna svolítið Við vorum alltaf, traffíkinn nýbúin að taka sér sumafrí Djöfull kema ferskur tilbaka
1: Ég veit
0: það Ekki það sé einhvern tímann leiðilegt í þessum þetta
1: Nei.
0: En ég finn maður svona ekstra hress og Já. Ekstra gaman
1: Já, það þannig og það líka bara einhvern veginn veðrið og það að sé júní Þú veist, júní búin
0: Pældi Já, gott Það útborgun á morgun
1: Pældi að júní búin
0: Já, sumar
1: bara
0: búið
1: Já Það ekki nóg gott
0: En margt við viljum að gera hér síðasta klukkutíman okkar saman í dag Guðjón neytendamálamaður
1: Já
0: Er að fara að koma með töð
1: Já,
0: við Þetta er sama töð og ég komið í fyrra Þetta er sama töð og ég kemið á næsta ári í lok júní
1: Ok, plakka til, við viljum líka að fara í símat
0: Já
1: Við viljum að fara yfir hluti sem hægt að banna Og við viljum að ræða sko, við viljum að fara í hvort myndir Getum við byrja á hvort myndir
0: Já, skulum byrja á hvort myndir En sko, svo langum við líka að ræða við í Jónu Margrét Kansi tökum við bara örstnögt núna Ég að dettin á Jónu Margrétar gervigreindar Hérna skoðunna
1: Nei, ertu ekki djókinu?
0: Nei,
1: Semir.
0: Þú ert búin að tala svo mikið gegn gervigreindinni og hvað þetta glata og eitthvað svona
1: Já
0: Nú verð ég bara að vera sammála
1: Já, er það ekki?
0: Ég var í Bretlandi einu auglýsingar út allt
1: Gervigreind
0: AI How to make AI work for you Nei, takk
1: Já
0: Það vill engin vinna lengur
1: Nei
0: Það vill engin sko, símandir eru auglýstir eitthvað svona Googleplex 8 Powered by AI Svo bara næsta auglýsing Don't make AI your enemy, make it your companion Og ein auglýsingin var Ég man ekki hvernig var orðið á ensku Það var sko Sýndu hugrekki Og notaðu AI svona, Þegiðu maður, hvað þetta? Meira hugrekkið
1: Já.
0: Þú veist, allar auglýsingar er bara Láttu gervigreindin að vinna fyrir þig Ert þú að sjá þjónustu ver Fáðu Gerfingin. AI til að gera það fyrir þig Er vesinn hjá þér í vinnunni Og svo bara eitthvað svona subscription, það sem þú getur farið frí og fengið gervigreindina til að svara e-mailum fyrir því Hæ, Guðjón Smári í smá fríi núna og þú getur heyrt í honum í þessu streamanúmeri ef þetta vandamál, annars máttu endilega hafa samband við næstum svona senda skilaboð
1: Einmitt.
0: Og ég bara svona erum við hún heiladauð
1: Einmitt.
0: Ég get alveg svarað tölvupóstum þótt í sig í fríi
1: já, já.
0: Hvað það tala?
1: Ég sammála, og ég er búin að sammála bara mjög lengi og þetta er Við eigum bara að fara sjálf og vinna vinnuna og gera vinnuna og hérna þannig komist við að sko
0: Ef ég sé annað hérna AI-vídeó á TikTok sem þú ert að elskar að horfa á þá verð ég geðbilaður Þetta er alltaf, ég sá eitt vídeó þar sem að brokkoli eignaðist badn og badni var alltaf að kúka hérna gulli og hann var alltaf að borða gullið og fóru svo að selja það og þetta bara svo, hvað þetta gera? Þá kemur mamman inn í spilið og vill fá kött úr þessu og ég bara svo, Hvað erum að gera?
1: Ég veit ég líka alltaf
0: Þetta er svo glatað
1: Ég fæ alltaf eitthvað svona hérna, Jarðaberið er ólétt
0: Já, og svo kemur út
1: peru.
0: Akkurat, já, þetta er bara
1: En þú veist. Maðurinn er ananas
0: Já, og sér að hún er búin að halda framhjá Og hún verið þunglind
1: Þetta
0: og...
1: er alveg hérna Þetta er alveg
0: Hryllingur.
1: Þetta er fík
0: Þetta er fík
1: Ég halda eftir í alvörni Eftir svo 15 ár Þá fólk að fara að sitja á AA-fundum fyrir gervigreind
0: 100% Ég er alveg sammála
1: Hæ, ég heiti Jóna Margrét og ég fíkill í gervigreindina
0: 100% Út af því að þú veist Ég nota alveg stundu gervigreind Og alls konar til að þýða, drasl og eitthvað svona og, En þú veist Ég man einhvern tímann þá pröfaði að láta gervigreind sko búa til efni fyrir útvarp glatað
1: Ég veit
0: að Allt efni sem gervigreind býr til er alveg allir listar, þetta er glatað
1: Ég veit
0: að Þetta er rosa góð leið til þess að búa til nýja liði og hugmyndir og alls konar og, og þetta er líka sko, það sem getur gert með gervigreind er ekki segja Kom þú með hugmyndir, heldur meira bara Sorry, datta þess út Heldur meira bara eitthvað svona hérna, hvað eru aðrir útvarstættir út í heimi að gera skemmtilegt
1: Já
0: getur bara sótt mannlega hluti
1: Já.
0: En ég ekki djóka, allt sem ég sé sem AI bara mesta drasl í heimi og ég þóli þetta ekki lengur djöfull er þetta pyrrandi en það bara eins og þannig og ég, veistu, þú ert bara búin að koma á þennan vagn
1: gott
0: en það sumt gott
1: já, það það alveg og ég
0: en það gott í mörgu og slæmt í því sama sko. Það ekki, þótt að eitt sést maður talar alltaf um svo lífið sér svo svart og hvítt
1: já, þú veist, ég segi hérna senast sem ég spurði gervigreindin af sko, hérna Hvað besta efni til að setja pall áður en maður háþrýsti þvær?
0: Já, þetta það sem að gervigreindin búin til fyrir
1: Já.
0: Eitthvað svona, eins og til dæmis Algjör snild, ég var í lestakerfinu í London
1: Já.
0: Ég kann ekki á lestakerfi í London
1: Nei.
0: Þannig ég sagði bara við gervigreindina Ég er mynd, ég er hérna og ég þarf að komast í þessa adressu, hvað ger ég? Og ég ekki til okkar, gervigreindir sagði því bara niður, hægri, þessi í þrjú stopp,
1: wow.
0: Geðvikt elska þetta, en svo þú veist þetta alveg magna, ég geti talað og hérna blaðraðum alls konar hluti, ég allan daginn við ætlum að halda áfram með þáttinn og halda
1: Læst
0: smá
1: Læst er það kvortmyndir
0: Kvortmyndir, ég náði ekki að klára minns
1: Viltu vera fara í þetta með opnum hug og fyrir alvörunni svara
0: Já, ég fekk samviskupið síðast
1: okay.
0: Og þannig að ég ætla að fara, ég ætla að hafa gaman okay. Næst

0: Já, með stærri lögum á FM síðan ég byrjaði hér fyrir þremur árum síðan í mars, 8. mars 2023 er dagurinn sem að ég var með minn fyrsta útastátt
1: Já, er það?
0: Já, þáttu sem þú svo endaður að joina mig með
1: Já
0: Grjótið
1: Já
0: Sem að hérna Já, var alls konar
1: Stemming
0: Já, já, ég man, ég byrjaði með grjótið Þannig að hafa sko nokkura hugmynd hvað ég var að gera
1: Þetta er svolítið hér, að mann bara svolítið hendinn
0: Já,
1: og
0: já,
1: bara
0: já, já.
1: Rettaður annað hvort lifir af eða ekki sko.
0: Já, já, ég man á sín tíma, þá var Rikki yfirmaður hann réði mig, sagði við mig hérna, herðu mig stærri, Gústi B. kennir á takkana og hann kendi mér að eita play, stoppa og kveiki á mér og svo fór ég bara í útvar bara herðu, hvernig rekur maður að reka við alveg sko,
1: já.
0: En það var líka miklu skemmtilega sko,
1: Eðast,
0: miklu skemmtilega að hafa einu sinni verið að gera dót sem er ekkit endilega geggjað
1: Já, eða bara svona, þetta er
0: Viltu að ég byrji?
1: Já, byrja þú
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hvort myndiru aldrei geta farið frá Íslandi eða að þurfa að fara til Íraks fjóru sinum ári frítt og þú mátt fara oftar eins og ofta þú vilt til útlanda en þú þarft að fara fjóru sinum ári frítt til Íraks
1: Er það langt í burtu það?
0: Já, já, bara mjög langt í burtu sko
1: En er það eitthvað
0: Hvað er það? Mjög hættulegt land
1: Já, aldrei fara frá Íslandi áttur
0: Það málið
1: Ég svo ferðarhætt sko Og sérstaklega
0: Þú ert 14 klukkutíma í flugvél
1: Já, nei takk aldrei.
0: En sko í Írak Þá er þetta sko Það er mikið, þetta er mikið stríðsland En sumir staðar og Írak er alltaf í lagi
1: Nei takk
0: En þú fer aldrei aftur frá Íslandi
1: Ekki að þetta er hættulegt Þá gerir ég ekki sko
0: Þetta er, ef þú ætlar að fara fjóru sem ári Það var það hættulegt
1: Já, nei takk
0: Ok, þá má þú koma með
1: Hvort myndir er bara borða vanil í ísa sem eftir er eða bara sleppaði borða ís?
0: bara sleppaði borða ís
1: Já, er það
0: Mér, ángri, heyrðu, bara hot take
1: Já
0: Og ég ætla bara að segja þetta stoltur og ég ætla bara að eiga þessa ákvörðun fyrir mig Ís er ekkert sérstakur
1: Nei
0: Ís er ekki neitt, sko Ís er bara eitthvað
1: Já, ís er smá Mér erst ís vera smá eins og kex
0: Já, þú getur alveg sleppti
1: Kex
0: Lydia bara kex
1: Lydia bara lögkex
0: Já, þú veist, þetta er ekki kex Ég gæti farið í gegnum lífið á hans að borða eitt kex og einn ís aftur Ég myndi ekki sakna þess
1: Ósamlega Ég verð að fá kexi mitt og ísin minn Ég fæð mér alltaf að segja til ástaraldin ís með barnaðis ofan á óhokkipólur
0: Seta aftur
1: Ástaraldin sorbei, kúlu
0: Ói.
1: Með barnaðis, hérna, gamla ísnum og ná og hokkipólur yfir Þetta er besti ísinn til þér
0: Ég verð að smakki þetta og það hljómar er svo besti ís
1: Besti ís í sögunni
0: Ástar aldin sorbet
1: Besti ísinn til þér
0: Vá, ég verð að smakki þetta, þetta hljómar er svo ass
1: Já, en þú veist alveg ég þannig að ég borða bara góðmalt sko.
0: Já, já, þú
1: ert náttúrulega þetta er það best og ég er búin að láta svo marga smakki þetta Og fólk er bara, þetta er það sem ég fæ mér ennþá í dag Bara ennþá
0: Í alvöru?
1: Hvort myndir vera riddari í lífinu eða vörður að passa kastala?
0: Mér langar ógeðslega mikið að vera riddari
1: En þú væri svona cosplay riddari
0: Já
1: Hesturinn væri svona upplásinn svona nei, búningur
0: Nei, hesturinn væri, já, sem ég er á
1: Já, eða bara svona
0: prikkústur
1: Já, já
0: Hefur ekki séð svona hobby
1: Og þú væri svona stórum hönskum
0: Og væri ég alltaf í hobbyhorsing
1: Já
0: Og hvað er hitt?
1: Vera vörður að passa kastala sem engin býr í
0: Af hverju?
1: Bara þú ert vörður með búið og spjóta Passa, æbæbæbæb, stans í röfni í lagana
0: sko,
1: Fólk
0: ég,
1: er bara í göngu til framjá
0: Þú veist að ég, ég þarf ekki mikið í lífinu Ég væri drullu góður vörður með búið og spjót Fyrir utan kastala sem engin býr í
1: Er það?
0: Kannski túristar að koma að skoða
1: Nei, þú væri með svona hjálm Sem sést bara í augun og munnin
0: Já.
1: Og hérna, svona stálhjálm og mátti ekki segja neitt Þetta okay. er eins og riddarinn fyrir utan konungshöllina sko.
0: Þá ætla ég bara að riddari frekar Ef ég má ekki segja hvað, ég bara standa bara 12 tíma á dag fyrir utan kastala og deyja svo
1: Já, bara eins og hérna eins og riddari konung
0: Ok, þá vill ég frekar vera riddari
1: Cosplay riddari á priki með stóra hanska
0: Ég veist aðeins fyrir að standa bara í einhvernum galla fyrir utan kastala
1: Og tæsar ás kórunu
0: Já, kórun
1: Riddari
0: Hvað er riddari að gera með kórunu?
1: Svona riddara kórunu
0: Það er ekki, riddari er ekki með kórunu
1: Eða prins er riddari, svona riddara prins
0: Já, ég til ég að vera riddara prins, svona í fake
1: Hvort myndiru vera ofurhetja cosplay eða töframæður?
0: Í cosplay?
1: Já Abracadabra!
0: Og við erum ekki mikið að meina það
1: Já, já
0: Sko, ég held að galdramæðurinn, það er ekki töff, sko Það er
1: Nei,
0: ekki töff
1: Heldur þessi töff að vera, heldur þessi svona töff að vera cosplay ofurhetja?
0: Sko, ég gerði þetta alveg
1: Það
0: Já, bara þegar ég var krakki
1: Já, auðvitað, hvað meinarðu?
0: Já
1: Það mér... skrýta þess að 28 og mann með skikki labba með stórt B fram hún á sér, sko
0: B fyrir hvað, Baldur?
1: Batman eitthvað, ég veit það ekki Og þú ert svona alltaf að bjarga fólki sem er ekki háska
0: Sem er ekki neyð
1: Já,
0: ég myndi gera það Mér finnst það geðvegt
1: og það væri allir svona.
0: Hefur þú heyrt ljósmyndaran Superman á sín tíma?
1: Nei.
0: Veistu hvað var í gamla daga? Nei. Þetta er ekki djók. Það var maður sem að fekk spons, ok, hann fyrir Superman gala og lappar djammið í Reykjavík, hann gerir þetta föslau allar helgar, fór bara með myndavél, tók myndir af fólki á djamminu og þau erum svona, hey, Superman komin, svo að vefsíða sem hétt superman.is þar sem hann postaði öllum myndunum og þar var kannski gullbjór logoið, þá er bara gullbjór eða bara til dæmis bara Amerika bar að sponsa þetta, svo sækja allir myndirna sínar. Það var bara kall í Superman búning föslau að taka myndir af fólkinni í bæ og póstin á Superman.is. Ég man eftir þessu.
1: Það er geðvikt.
0: Já, alltaf sér til ennþá því að þú veist
1: Superman.is.
0: Þetta er, get ég sko sagt þér, hvað erum við ekki að vinna á hérna fjarskiptafyrirtæki?
1: Herðu, við ætlum að skoða það eftir. Höldum áfram, Guðjónsmári, næstu tvær eru svolítið skrýtnar hjá mér. Okay. Ég viðkynni það. Hvort myndur verið með nef sem 40 cm á lengd eða eyru sem jafnstóra frisbydiskur?
0: Ha? Frisbydiskur? Ég verið að taka eyrun.
1: Sem, það eru bara tvo frisbydiskar sem eyrun.
0: Það er svo bara hleypi á vegg og kemur bara gat.
1: Já, já.
0: Það gengur ekki, sko.
1: Jú, jú.
0: Oh my god!
1: Er það
0: til? Oh my god! Já, hver heldur að fyrsta myndin sé?
1: Ég veit það ekki.
0: Guðjón Smári, dauða drukkin á þjóðatíð. Þetta er ógeðsleg mynd.
1: Ha? Hverjar eru líkurnar?
0: Oh my god, þetta er bara ég í þeim ljótustu fötum. Þetta er, oh my god!
1: Superman.is, hverju líkurnar að þú sett fremstur?
0: Þetta er bara mynd nummer 8, bara mynd af mér á þjóðatíð.
1: Hvað heitir þetta?
0: Þetta er klukkan sko 8 um morgun.
1: Hvað heitir þetta?
0: Þetta er hérna Superman.is á Facebook. Síðan, það búið að taka síðuna niður. Hérna er bara að mynda mér dauða drukknum klukkan 8 um morgun á þjóð til 2000 og vá, ég í sjokki, 2017.
1: Þetta er rosalegt.
0: 9 ár síðan.
1: Herðu, ég
0: vá,
1: held áfram.
0: Ég bara, má ég taka einn?
1: Já.
0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóraringi eða flas...
1: Hvað?
0: Ég veit ekki alveg hvað er að skrifa þetta. Ég skrifaði hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóræningi eða flaska eða bara hvað sem er bara
1: eða flaska?
0: Eða
1: flaska?
0: Sko, ég viðurkenni, ég var mjög sleep deprived í flugvél, nýbúið að skamma mig og ég var reyna að búa til efni fyrir þáttin því ég var búið mikið seinkun.
1: Já.
0: Og ég skrifaði, og ég ætla að lesta í full í bara alveg svo til skrifaða.
1: Ok.
0: Hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóraringi eða flaska eða bara hvað sem er, bara vakna sem prik með. Þú mátt bara taka boltan.
1: Já, eða
0: það var ekki meira.
1: Já, ok. Guðsmari, hvort myndirðu vera raskin eða vera nös?
0: En alveg svo, alveg. Hvað sagðir þið? Mér langar svo að tala við útvarstjóran sem er fyrir aftan gleri núna og leifunum að heyra rugli sem er að koma fram. Hvað sagðir þið?
1: Hvort myndirðu, Guðjónsmári, vera raskin? Þú mátt ráða hvor eða nös. Bara einu samt.
0: Fæ ég að ráða á hverjum? Er þetta heit gella?
1: Nei, þetta er bara einhver raskin.
0: Á hverjum?
1: Bara einhverjum.
0: Er þetta á Sydney Sweeney?
1: Stefáni, yfirmannum okkar.
0: Ég ætla ekki að vera raskin á honum.
1: Nei, ég ætla að vera nös, bara
0: já,
1: einus. Hvort myndirðu velja að vera hægri eða vinstri nösin?
0: Vinstri, hægri er alltaf svo stípluð. Ef þetta verið Sydney Sweeney, þá myndi ég vilja að vera raskin.
1: Hvort myndirðu vilja að vera alltaf með eitthvað í augan eða tönninni? Löfblað.
0: Þessu mikið kjöfskaft. Við þurfum að fara hendi í lag, sko.
1: Já, já, einn eftir.
0: Ok, ég myndi að vera með eitthvað í tönnunum, ekki augunum.
1: Bara löfblað, stórt.
0: Já, ekki augunum, ég get ekki.
1: Og basilika og Seinast að hvort myndir að kæra á er alltaf með geislasverð eða kók sem hendi.
0: Geislasverð.
1: Mér hún finnst... alltaf með, og hún er alveg svona, hey, bita, I got you. Já.
0: Ég er með alltaf geislasverð. Krók! Hvað myndir þú velja? Dreng með geislasverð eða krók? Lætur alltaf, þegar þú spurðið mig einhver svona fáránlegu og ertu eitthvað svona, myndir þú vilja að kærast að ég veri með geislasverð? Nei! Bara ekki krók.
1: Krók sem
0: þetta er Íris kærasti mín. Góðan daginn. Þetta er, þú ert alveg, þú ert ótrúleg, Jóna Margrét.

0: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og þetta sýnir svona hversu dramatísk besta vinkuna minn Jóna Margrét getur verið hérna að skipta mic að því ég rak við á þann.
1: Já, rakst við ón í mig.
0: Ekki ón í þig, svona nálægt.
1: Ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, heldur þrisvar.
0: Tvisvar hér, tvisvar þarna, tvisvar hér, ég var að koma úr flugvél.
1: Mér alveg sama, heldur það áskotins prump í flugvél.
0: Já, veistu hvað ég síðast sem ég borðaði? Hvað? Svona four cheese brauði og Starbucks og hálfur lítir af mokka kaffi með karmelu
1: Þá ekki að þurfa að beita mér
0: Það gæti bara alveg þurft að beita þér
1: Við ætlum alltaf árum trafíkir með, við ætlum að byrja örsnögg skilabóð koma svo aftur inn og já, fá að heyra síma að dagsins
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Okkar þjóð á tíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
5: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júlí. Uppi, Drikki Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöld.
2: Fíkin

0: það eru símaðutin í trafíkinni og ég rosalega spennt fyrir þessu því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag.
1: Já, ég einmitt, ég ekki alveg með nógu góða en við sjáum þetta.
0: En þú komst hérna í ofpeppiðinu á það.
1: Ég veit
0: að. Bara ég með geðveika hugmynd að símað það sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glugga.
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn.
0: Já, það sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og, og hvað pointið ætlum að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista?
1: Já, hvort þú reyna að fá okkur á póstlista.
0: Okay.
1: Ég var til að hringja í einhvern karlmann.
0: Karlmann, kannski Karl.
1: Já.
0: Karl, hverson?
1: Ég var til að hringja einhvern mann sem heitir Kalman.
0: Ha?
1: Kalman.
0: Kalman?
1: Já.
0: Er það nafn?
1: Já, já.
0: K-A-L-L?
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N.
0: Kalman? Já. Já, það er hérna, það eru tvær konur sem heita Kalman en þú vildi kall?
1: Við þið pröfa Kallmann þá.
0: Kallmann? Það er enginn sem heiti Kallmann. Ég ætla að gefa bara mann sem heiti Karl.
1: Já.
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heiti Þorfinnur.
1: Ok.
0: Það finnst mér fallegt og skemmtilegt þetta.
1: Já.
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur.
1: Já, ég á frænku sem heiti Melkorka.
0: Ok. Hvað þurfti þessi samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú veist, þú erum að tala frændur og vini sem að heita eitthvað.
0: Ég á líka bara frænda sem heitir Aron.
1: Já. Sýsti mín heitir líka Guðrún.
0: Nei.
1: Herðu, ok.
0: Sýsti mín heitir Kvaran.
1: Herðu, já, ég ætla að vera hérna. Góðan daginn, ég heiti Lára, er að gefa hérna út nýja bók, þetta er brandarar fyrir börn. Margt sem vantar nefnilega, já, ok. Halló Halló
0: Hvað að gerast?
1: Hann DJ? Heyrðu, næsti
0: Eppiðu Þetta geðvitt lag Ég veit nú ekki alveg hvað þetta var
1: Já, fyrir mér næsta
0: Ég með bónda fyrir því, Jóna Margrét
1: Já, mjög gott
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri Þetta stemmingsmaður sjáðu til
2: Halló
1: Já, góðan daginn, Lára heiti ég og hringja þetta út um sveitinar á Kópaskeri er að sérst að fara að stafa nýja bók sem ég að fara að gefa út
2: Já, sæll
1: Sæll, heyrðu, þetta enn svona bók svo margt sem að þú veist er sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldrað fólki en það ekkit margt fyrir börnin Hefur tekið eftir því?
2: Já
1: Já,
2: næs
1: Já, mitt, það vantar svolítið fyrir börnin þannig að ég einmitt að fara að gefa út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn og ég einmitt bara svona að sjá sko, kannski tjekka líka af ala bara þú veist á áhuga og í hérna hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo
2: Já
1: eru...
2: Ég nú ekki mikið lesari sjálfur sko
1: Nei, þetta meira kannski bara svona gaman til að hafa nóg kaffistóð þetta eru brandara á við sko maður sjá hérna, maður sjá Hvað sagði Tómatsson við túristann?
2: Ég veit ekki.
1: Hún sagði sko, en náttúrulega ensku, I'm a ketchup, not a tomato. Þetta eru þennan. minnst þú ræðisli, minnst líka þessi næsti hérna. Þetta er rauninu bara svona, hvað segir maður, mér finnst, sko það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja allt mikið fyrir börnunum bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu hérna til þess næsta sem er svona smá ádela á lífið tveir strákar voru í vastrið sem endaði nú ekki vel þeir rugluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur Fattaðu þennan?
2: Já, ég fattaðu þennan
1: Þetta er sko fyrir gefnist þetta æ Þetta fær maður nú bara til að brosa sko Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vanta hann fótinn Hann ruglast að þessu fór í búð og gefti hakk og spakk Vatta eru þennan?
2: Já
1: Þetta er nefnilega sko Þetta er, já Þetta er raunnið þessi brandar fyrir börnin sko Minnst eitthvað vanta fyrir þau Ef að pipa kökur baka skaltu bara sleppa því Það eru nefnilega til tilbrúrit í búð Já, þessi nefnilega sko Veistu, hérna, ég verð minnst svo gaman, sko Veistu hvað fyndar en maður að þetta?
2: Hva?
1: Rass
2: Já, já
1: Er þetta eitthvað sem að, hérna, ætti heima, þú veist, hjá þér annarkvort á kaffistofinu eða með börnunum með eitthvað svo leis Ég bara í raun að skrá, sko, við erum komin hérna með 17 manns á sinni morgun sem maður að skrá sig á póstlista
2: Já, já Ég held nú Ekki, sko
1: Ok Ekkert mál, ég einmitt bara að hringja og athuga sko áhugan en hérna, hann ekki mikill Einmitt, heyrðu Vertu sæll.
2: Já, bara vel.
1: Já, bless.
0: Þetta var Jóna, þetta var ógeðslega fyndið. Menn er að segja haglabyssu brandarann aftur. Shit, ég átti erfið með mig.
1: Tveir strákar.
0: Hvað er fyndnara en maður að detta? Rass. Jöfull hlóka í, þetta var ekkit eðlilega fyndið.
1: Tveir strákar voru í vastri sem enda nú ekki vel. Þeir rugglust að tóka voru haglabyssur í staðið fyrir vassbyssur. Líka, fattaðu þetta? Já, hvað er fyndnara en maður að detta? Rass. Minns líka gott þetta maður að leiðin í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn, hann rugglast þess og kefti og hann hægt og
0: Ó, ég held að ég væri með betri brandara í dag,
1: veistu. Ég held að þetta ekki hægt. Þetta ekki.
0: Veistu, þessi bara fyndin í alvörunni.
1: Það sagði Tómas svo sem við túristar, að maður ketchup
0: nokkuð meitt á. Hann reyndar ömurlegur.
1: Yeah.
0: Já. Það eini brandari sem ég fannst ekki fyndin, en allt annað fannst mér drullu fyndið.
1: Gott að byrja rólega, sko.
0: Já, já. Ég einmitt með mjög góðan til að byrja með, sko,
1: þegar okay.
0: Svo verða þær oft flóknar og flóknar, sko.
1: Okay.
0: Meira svona, já, já, svona, alltaf meira og lengra, lengra í catchline.
1: Oh my god, við þurfum líka að pröfa að hringja símtal og vera hann að segja eins langan brandar og við getum. Eftir grínast það geðvikt.
0: Halló. Já, Þorfinnur. Já, hæ.
2: Halló.
0: Já, það Þorfinnur?
2: Jú, hefur það.
0: Hvað segir hann þá?
2: Ég segir hvað.
0: Það eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
2: Hvað er það?
0: Nei, nei, þetta var nú bara...
1: Nei, síminn bara, hann var að tala í ristaðil.
0: Þorfinnur og Sauðakróki, ég fíla að nota nafnið Þorfinnur.
2: Mm-hmm. Halló.
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur.
2: Þetta er hann.
0: Blessaður, Grétar Örn heiti ég, ég er að hringja hérna út, ég er á strandveginum númer 23
2: Já.
0: Og ég er að hringja hérna í bara hverfið því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandar fyrir börn og við erum bara að hringja erum að vera út og fá að lefa fólki kannski að heyra einn og eitt brandara og geta mögulega þá að skráða sig á póstlista.
2: Mm.
0: Og þetta er mjög skemmtilegi brandarar þótt ég segi sjálf frá og þetta er nefnt bók sem heitir Brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo af hverju flaug iPhone síminn og iPadin þeir voru báðir uppdeitaðir fattar þennan
2: af hverju flaug já, nei, ég
0: leti uppdeit, svona upp í loftið, fljúa
2: hvað,
0: bara
2: já,
0: næsta bara setja á airplane mode eða eitthva nei,
2: já.
0: Nei, nei Svo er ég með, svo, já þetta er voða gaman og ég verð nú að bæta við hérna af hverju geta T-Rex ekki faðmast þeir eru með svo litlar hendur þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
2: Nákvæmlega
0: Nei, og hérna við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk fatta brandarana og eins og til dæmis hérna hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hamborgarabrauða þú færð hambilsu
2: Já, hambilsu,
0: þessi góður Nei. Og kannski fyrst við erum að þessu þá hérna okkur þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni geturðu sagt með það
2: góð spurning maður
0: að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matinn sinn svo kastaði steinum í leik
2: Já, ég greinlega ekki vaknaði henni það,
0: Nei, börnin hafa voðalega gaman þessu, þau hafa hlegið oft á tímum með. Kannski einnig viðbót, hvers vegna byrjaði barnið að reykja marijuana?
2: Já, góð spurning.
0: Vegna þess að það hafði svo róandi áhrif og barnið var með kvíða.
2: Já, sel, já, það er sérst aldrei svartur.
0: Já, við erum með kannski svona þessi fyrir aftast í, svona fyrir fullotna.
2: Já, ég held að krakkan fatt ekki alveg enn.
0: Nei, þá kannski svona. Ég fæ kannski að segja þér einnig viðbótt, finnst þér þetta kannski smá fyndið?
2: Já, ég veit ekki hvað með börnin, ég veit ekki, ég kannski ekki, ekki alveg þessara línu, sko.
0: Nei, ok, ég fæ kannski að segja þér einnig viðbótt og reyna að ná þessum á endanum.
2: Já.
0: Hvað sagði barni þegar það kunni ekki á klukku?
2: Já, hvað er klukku, já, hvað er klukkan, hvað er tím, já.
0: Sagði, jæja. Það er eitthvað vesinn að kenna mér á klukku, ég meina klukkan 12, en það var klukkan 11.
2: Já, sæll, já.
0: Æ, ég sem nú minn upp á alls.
2: Já.
0: Fattar eru þennan?
2: Já, eins og sé, ég er ekki alveg vaknað en það.
0: Nei, klukkan, kannski, fullt nema.
2: Já.
0: Sof út og svona.
2: Já, nákvæmlega.
0: En þetta var gaman, ekki satt?
2: Jú, ánægilegt að byrja daginn svona
0: Eða ekki bara, er þá hérna Má kannski bjóðar að koma á póstlista?
2: Æ, veistu, ég held ekki, ég á sem ágætt böt sjálfur þannig að ég...
0: Já, ok.
2: Þannig að ég sé, kom ekki til með neitt að fara inn inn að bók þannig sem þannig að...
0: Nei, nei.
2: Ég gangi ykkur bara vel.
0: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran leika lausum hala, segi ég nú bara. Grétar gáta hér. Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið.
2: Ok, takk sem þess.
0: Já, bless.
2: Já, bæ.
1: Hva? Meinaðu? Þú varst bara vekja greiði manninn.
0: Með þessari fóking þvælu. Hvernig fannstu brandarann?
1: Nei, sko, hann var líka bara... Já, nei,
0: ég... Ég nú ekki
1: Þetta ekki hægt.
0: Hvernig fannst þér hérna?
1: Hambilsa.
0: Hvað gerist þau að setja pilsu með þetta tvekja hambúrgarabrauða? Þú færið hambils.
1: Þetta ekki hægt, við erum farið lag.

0: sofnaði til á íslenskum tíma, fór að sofa eitt, búin með tvo tíma að svefn og ég ætla heim bara að fara að sofa fyrir morgundaginn.
1: Já, gott hér.
0: Þannig að ég ætla bara að skulla þér heim
1: Já.
0: Og fara að sofa.
1: Gott.
0: Eru ekki bara heldur góð í dag?
1: Við erum bara heldur hress.
0: Við tökum að sjálfsögðu Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Erasport. Kærlega fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttinn. Ég að fara að meta sækja mér hérna. Ég ætla mér að borga fyrir það. Ég að fara að kaupa Body Fuel pre-workout.
1: Já.
0: Því nú sjáu til ég er gym boy.
1: Þetta gym boy.
0: Vertu ekki stolt að kalla mig? Ég búin að vera svo duglegur að mæta í ræktina.
1: Ána með.
0: Og ég búin einn mánuður þar sem ég búin að vera duglegur að mæta í ræktina og nú eru fullt af svona peptides aðgangum að followa mig á hérna samfélagsmiðlum.
1: Já, frábært. Það má ekki hreyfa sig.
0: Þetta eitthvað svona þú veist út af því ég man Andri sagði er alltaf verið að bjóða honum eitthvað peptides á netinu.
1: Já.
0: Svo fer ég í World Class. Peptides á Íslandi. Kauftu peptides hér endalaust.
1: Já, ég veit.
0: Og ég drullur hrifin að þessu.
1: Nei, hættu.
0: Ég að tjóka. En það, trafíkin þakkar fyrir sig í dag. Ógeðslega gaman að koma hérna aftur Já. Frá útlöndum. Höldum áfram að horfa stóru málin á morgun og ég minni á það var stólið með linsu á fimmtudaginn ef einhver rekst á Tamron fyrir einhver myndavæla lúðan eins og mig ef þið rekist á að sé einhver segja að selja Tamron 28 til 200 mm linsu endilega sendi mig screenshot svo ég geti skoða þetta annars takka ég kælega fyrir mig í dag heyrist aftur á morgun á slæðin klón 2
1: Bless, bless Í samstarfi við American Bar og Body Fuel Hæme og Gumi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957 Við erum ekki með sömu tíma
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tíma Þú veit sko lítinn mann
0: Ég veit hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það lítið sko
0: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað Ef hann hærri en ég á degi
1: Jú,
0: Nei, það bara,
1: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
1: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gumi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957 Í samstarfi við Sænskart og Orku Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Kristall, það sést. Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
5: Góða

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legast það sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig hefði enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara að geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
9: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
11: Mamma mia.
12: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Kimmi Tjörri Tjattarpilsur Ali
1: Starfsmæður í þjálfun Þú átt leik
2: Slá grasið eða taka eina serju enn á sín plus Ekki spurning Þú veist hvað þú velur
3: Já, ég samanlega mjög gott
2: Sín plus Kemur með sumarið til þín
4: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney
5: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
6: Sumartilboði Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
7: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF ProMent.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
2: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar. 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.

957. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Skemmtilegt, ekki endilega. Bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

tónlist á FM 957. Chest to chest.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
7: Turn up. FM 957.

0: sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
4: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
10: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
11: Tjamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
10: Nú flott þessi.
11: Þetta
10: er alvöru guggamaður.
11: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.

0: virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og World Class.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
7: Steinsægir og sagarblöð. Vendel. Tangarhauða 1.
8: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
10: Hey! Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
11: Já.
10: Það eru þetta bara virkað.
12: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
13: Og það sem ég hef ætla mér, það hef

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Í nótt, nei.
1: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið?
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5. Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.

0: Morgunsíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að éta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Men ég að reyna að tala. Hvað talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjónkobói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
10: Hemill fjónar fjör.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Festivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
1: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Númer 1 í topp tónlist.
5: Þetta er FM 957.